0: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
1: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
2: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
3: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
4: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara.

0: Drykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: 5 blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Fyrsta er, hvað vildur verða þú eru stór orðin?
2: Ég vildi verða fréttamaður.
1: Fréttamaður?
2: Já.
1: Ok.
3: Það er weird, man. Fréttamaður.
1: Og það er eitthvað sem að...
3: Það er bara sex ára og það er... Ég ætla að vera frétta.
2: Já, kannski spæti mann þá, en þetta er kannski meira svona... Þegar ég var í svona mentaskóla, þá var svona... Ég ætla að vera fréttamaður. FM 95 blö.

0: Mailbox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: You said you wanted it.
2: FM 957.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Inngum að gera
2: Talum
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: Herðu,
1: já.
0: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Já, fyrsta lagi.
2: Þú með þremur drengjum er að band.
3: Og enginn að ykkur spila á hljófri.
1: Jú, reyndar, FN í um
2: björn. Já, ok. Hvað er það annað en að boy band? Three boys er að band.
1: Já, þá ég að boy band. Ég var ekki búin að fixa
2: það. Það er að goddamn boy band.
1: Já, ok.

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart,

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einkum að gera.
2: Einkum að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Plus FM 950. FM 950 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 950, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og after party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 950 með þér í allt sumar.
1: All the hits.
2: Þetta er topp tónlistastöðin.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan daginn og velkomin á Fætur Brennslan heilsar. Það er 14. júli í dag.
2: Og það er
1: þriðju dagur og hér situm við Arnar Þór Ólafsson og Egill Blóter. Arnar Þór, ertu hjartalega velkomin.
3: Já, þakka þér fyrir. Góðan daginn, kæru hlustendur, gaman að vera með ykkur. Það er alltaf ánægð að koma hérna í settið á Suðurlandsbrautinni.
1: Já, kaffi gott núna.
3: Já, ég var, er Simmi eða Lilja að brugga þetta?
1: Ég bara þekki það ekki, sko. Ekki er það Andri Björs sem er með núna á borðinu.
3: Nei, ég trúi ekki, ég sá hann, en ég, þegar ég labbaði hérna inn í morgun og hugsaði anskotin, maður, það er engin heimi Karls.
1: Nei, og þá hugsaði maður, því að hann er rosalegur í uppáhællingunum, sko.
3: Hann er bruggmeistarinn hérna á hæðinni.
1: Já, en ég held þetta sé nú bara Lilja, getur trúið því.
3: Já, já.
1: Hún er vönið svo líka. Hún er
3: tekið góða síði.
1: Já, getur trúa því.
3: En byrju, hvernig er það? Heimir er ennþá á bylgjunni.
1: Já.
3: Það er Simmi sem er að leysa af.
1: Simmi er að leysa af. Og hérna.
3: Það, veistu, sko.
1: Heimir er ennþá, sko.

0: Já.
1: Það er Simmi sem er að leysa af.
0: Simmi er að leysa af. Og hérna.
1: Það veist ég, sko.
0: Heimir er ennþá, sko, Heimir er náttúrulega kóngurinn.
1: Já, já, við getum alveg tekið undir það.
0: Einn af þeirnum hann sem margi kóngarinn á bylgjunni sem er búin að vera svolítið lengi, sko.
1: Já.
0: Kristofur Helgason, auðvitað líka í Reykjavík síðdegis, hvað hann búin að vera lengi á samfelldri vakt, er náttúrulega bara galið, sko.
1: Heimitt.
0: Og hérna, og sko alltaf í, sko, þú veist, þú verður að tala um líki í þessum þáttum, sko, sem hann bæði Heimir og Kristofur er að díla við, en kannski myndum að setja þetta frekar á Kristofur, sko, því þau eru aðeins stundum svona léttari á bylgi, þú veist, á, í bítinu,
1: bara svona
0: aðeins meira grín og gaman, sko.
1: Svona morgun þáttur.
0: Já. En samt sem aður, mikil pólitík og mikil svona, þú veist, oft mikil töð, skilurðu.
1: Veistu, ég held að ég myndi, það sem ég ætla að fara að segja, ég held að ég myndi bara, það myndi bara fara mér ágætlega að vera á bylgjunni.
0: Já, já.
1: Bara að töða og ummitt, fara yfir hérna landslagið í pólitíkinni og
0: svona. Já, en nenni, þú veist.
1: Nei, ég myndi ekki nenni.
0: Skilurðu.
1: En ég, þú veist, þetta er alveg til í mér, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist alveg hvernig ég er hér, skilum við skamlarum með hitta mál og svona já, að fá samfélagsspeglun og
0: já, gott að tuða,
1: veist, gott að tuða aðeins, skilum við, þannig að þetta fær mér ágætlega, sko, en þú veist, við erum líka verið sagt það að þessi þættir svona eru í anda bylgjunar þegar ég kem með það, eða svona,
0: svona
1: svipa til.
0: Nei, ég myndi segja þeir væru frekar, sko, ekkert endilega, sko, það, ég myndi segja þeir væru Jú, kannski svona aðeins, ég ætla ekki að segja, þú veist, orðið er ekki þingri, skilur, þeir eru alveg léttir, við erum alltaf léttir, það er stutt í grínið, skilur.
1: Já, já, já.
0: En þeir eru stundum svona kannski aðeins alvarlegri.
1: Já, nei, þetta hugsa kannski meira.
0: Já, jafnvel.
1: Þetta ekki.
0: Kannski svona aðeins.
1: Ég legg mikið upp úr því að hlustendur hugsi og hérna.
0: Og við, sko, og við lærum eitthvað,
1: jafnvel. Já, ég hef mjög gaman að því að pæla og velta fyrir með hlutum og svona. Já. Og ég held að það veri nú engin undantekning þar á í dag, svo sem, sko.
0: Nei, nei.
1: En ég vil byrja á því bara, því ég var hérna á klóstinu.
0: Já.
1: Bara rétt á það.
0: Já.
1: Og er eitthvað þreyttara, heldur, en þegar þú ert með, þú
0: Já.
1: Það er boðið upp á svona pappír til að toga niður.
0: Já.
1: Og hann kemur ekki. Og rifnar bara einhvern veginn og hann er bara einhvern svona tæm.
0: Hann er óþolandi. En það áttu, sko.
1: Já, ég veit það er opið á ofan, sko, ég veit það.
0: Já, ok.
1: Að ég hef alveg lent í svona það sem er lokað ofan, sko.
0: Já, en þá tekur þú bara svona 50 stykki, bara, sorry, það er bara þeim að kenna.
1: Já, ég veit það, en þá fæ ég alltaf líka samvinskupitið, skilur, þegar ég næ í gripinu utan allt rastið, sko.
0: Já.
1: En þá var alltaf einu kom bara með 50 þurkur í lúkurnar, sko.
0: Það tekur bara 50 þurkur, þurkaði með, hérna, einhverjum 5-6.
1: Já, maður verður að gera það.
0: Og setur þetta bara svona við liðin á askinum, eða þú fær eitthvað samvinskupitið, en ég meina það, samvinskupitið á að vera Það er megin að þetta sé ekki að virka sem skildi, sko.
1: Já, nei, klálega, það er það til að byrja með. Svo einhvern veginn svona, næ ég.
0: Já, já.
1: Þá er maður einhvern veginn komið hérna, umhverfis samvinsku bit og eitthvað svona. Það er búið að tróða þessu upp á mann.
0: En eitt í þessu, sem að ég, því að þú varst að nefna þetta og ég bara svona var eitthvað að hugsa þetta núna.
1: Mm.
0: Það er ekki nóg mikið talað það að hérna, þurrkur, svona þurrkur á stöðum sem er ekki með pappír, heldur bara svona handþurrkur.
1: Já, það eru bara banetra drast, sko. Þú verður bara skítur.
0: Þetta er bara ógíslegt. Og þetta er bara, þú verður ekki einu sinni með þurrar hendur af þessu. Þetta þurrkaði
1: ekkert.
0: Þetta er ógíslegt.
1: Og sérstaklega þú færi sko í svona, ég veit að hlustendur sjá ekki það sem við gera, en þetta er bara svona kassa á vegg, skilur. Þú veist, það eru allan að skára, þú verður þurrari, sko, þú ferð ofan í.
0: Einmitt, og þetta lyfta svona upp og niður.
1: Það er allt í lagi, en þú verður víst alveg bara hel skítur eftir það, sko, því að það er bara svo mikið bakteríum. Bara gróður að stía, skilur
0: við.
1: Já. Já, þú kúast þegar ég segi orði gróður að stía.
0: Æ, ég líka eitthvað svo tæpinn maður, ég er alveg bara.
1: En kassinn, það sem það kemur bara svona.
0: Það
1: er að sökka, sem ég veit, sko.
0: Og það er eins og einhvers staðar sem er að íta á gaurinn og hann er svona í tvær sekundur og svo er að íta aftur.
1: En manstu til að hérna, fá smá nostalgíu, þegar vorum í Míró og þetta var bara, hérna, þetta var bara hinn eðlilegasti hlutur.
0: Míróskóla, grunnskóla.
1: Það var svona hangklæði þannig að þú gast togað þurran hluta.
0: Já, ég mani
1: og því. Og maður velti því fyrir sig, sko, hvenær er þetta komið ringin og er orðið bara fjölnota, skilur.
0: Já.
1: Eða hvort það hafi verið einhver tekni sem komið veg fyrir það, ég veit það ekki.
0: Nei.
1: En það er náttúrulega, ég segi, sko, bring that back, sko.
0: En er það ekki, sann sem aður síkla þetta líka?
1: Jú, eflaust ef hann fer ringin.
0: Já, já. Þetta á bara að vera pappa þurkur. Það er bara, það er eina vitið, sko.
1: Ég skal ekki segja.
0: Já, þú veist að, svona, mér gott að þú sem að tengja þarna því

0: Ég hef aldrei talað um þetta neitt, sko.
1: Nei.
0: Enginn talar um þetta.
1: Nei, og margt hefur þú talað um
0: hér. Já, aldrei talað um þurrkurnar, handþurrkurnar sem blásararnir. Já, þetta er bara, þetta er bara ömuleg uppfinning, sko.
1: Gróðrastía.
0: Gróðrastía. Erðu, náða, hvernig hérna, nú ertu bara að koma tilbaka, þú veist, að koma hérna, í fyrst skipti sumarið.
1: Já, í mánu, ég var hérna held ég hvort það ég hafi ekki verið í kringum 10. júní eða eitthvað.
0: Já. Sumarið aðeins liðið, það er hálna, sko, júlímánuður er hálnaður.
1: Herru, já, ég var nú bara að ræða þetta, skilu, þú veist, sumarið er bara svona smá eftirvæntingin mæ, kemur júní og hann einhvern veginn líður bara eins og hann líður, svo er sumarið bara búið, sko.
0: Já.
1: Því að júli basically hverfur alltaf.
0: Júli bara...
1: Hann hverfur bara.
0: Bara ótrúlegt hvað hann líður, já. Sko.
1: Það er loksins þegar sumarið er komið, þú veist, þetta er svo... Æ, ég veit ekki, þetta líður bara alltaf hratt, sko, maður, þú veit, maður var bara átta sig á því núna, maður var 11 daga í köpen.
0: Já.
1: Maður bara átta sig á því, þú veist, hvað manni vantar sól, sko, þú veist, nú er ég samt maður myrkursinn, sko, ég fíla bara myrkrið og vera, hérna, í dimmu herbyggi og þannig næg ég bestu einbeitingunni og svona sköpunagáfinni, það segjulega mér að segja, en ég verð að komast í sól, allavega nú svona mánuð, sko. Bara svona, liggja út í sól, sko.
0: Já, sko, af því að þú fórst hann til köpinn í allir þetta.
1: Já, það er alveg... áttið með að segja á því bara hvað, þú veist, það er bara svo ógeðslega næs.
0: Já, já, það er alveg munurinn, sko, köpinn fær samt alveg svona inn á milli þetta gráa veður sem við erum
1: já,
0: með
1: núna
0: og hérna vindinn og það allt, en þeir fá sumar.
1: Já, ég meina sumarið er, þú ert örugglega með 60 daga í 20 gráðum, skilur við.
0: Já.
1: Færð bara 4 daga max á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Hérna, í höfuborgi.
0: Varðaðanig. Þú veist, við tölum hreint út, varðaðanig. Engum við ekki fleiri daga sem krakkar.
1: Jú, ég held það. En þú veist, það er eitthvað mysterious í gangi, sko. Þetta með Austurlandið og hvernig þeir eru alltaf fært að fá svona solid 2 vikur yfir 20 gráður, sko.
0: Já.
1: Á ári.
0: Einmitt.
1: Ég er ekki frá því að sumardagarnir hafi verið fleiri þegar við vorum yngri. Það er eiginlega bara, þú veist, nú var ég náttúrulega út í Kaupmannahöfni í allu dag, ég veit ekki hvernig, með skilsta veðri hafi verið bara svona svipað núna, þann tíma, sko, en þurfum við ekki að ræða þetta bara við veðurfræðing?
0: Jó.
1: Því að í minningunni, þá var maður bara úti í fótbolta bara á
0: bólnum, sumrin, sko, bara á sumrin, bara, þú veist.
1: Veist, það er bara,
0: ég var að hugsa
1: þetta
0: líka.
1: Það er ekki að kenna neinum ummynda, þú veist, ég get ekki klínt þessu á ríkistjórnina, sko.
0: Nei, ég er alveg með hugmynd hvað við getum kennt, ég er svona að pæla í einu. Ég er með eina hugmynd sem við getum farið að kenna þessu sko. Það er CERN.
1: Já, ertu að tala ring, ertu að tala, CERN?
0: Já,
1: hvernig er það? Ertu að tala hérna, hérna brautina þarna,
0: já,
1: með hindirnar.
0: Já.
1: Hvernig ósköpunum ætlar að tengja það við þetta? Og ég sko, ég ekki miskilum mig, ég er mjög hrifinn að þú sért að tala um það. Því að þetta er hérna við Aron í Ólafsinnri Undralandi, við rættum þennan hraðall heitir
0: það.
1: Hraðallinn í CERN. Ég er alltaf að reyna að finna íslensku nöfnin.
0: Þetta er stærsti hraðallinn sem er að vinna með hérna, rannsóknir á eindum.
1: Ég get talað um það, heil ekki. Og ef við erum komin út í eindirnar, þá er ég með margt sem ég get rætt. Sko. Það er margt skemmtilegt í gangi þar í svona skammtafræði leveli. En höldum okkur við þetta.
0: Já, veistu að, já, að því að sko, þegar það byrjar, það, var það ekki 2008 eða?
1: Sko, þeir allavegna, þeir eru fucking rándandi í CERN, því að þeir settu sko hraðalinn í gang á loka degi dagatals mæjana, þar að segja að þetta 2012, 21. desember, skilur við, þetta var eitthvað, þú veist, og það er eitthvað Illuminati, það er einhver Illuminati bragur yfir þessu, sko. Og hérna, því að það var búið að tala um að, sko, ef hraðalinn eru settur á stað, það geti opnað mögulega sko það sem við köllum wormhole eða sko svarthól, sko, sem að myndi að endingu éta jörðina innan frá, sko.
0: Já, ok, veitir, svona að því að alveg við förum í
1: þú veist alveg hvernig á að komur á stað.
0: Já, sko, að því að ég ætla að útskýra hvað CERN er, skilur við.
1: Já.
0: CERN sem þetta er bara stærsta rannsóknastofnun heims á sviði agnaeðlisfræði. Ok. Hún er staðsett við landamæri Sviss og Frakklands, nálægt Genf. Var sérst stofna 1954 og þetta stærsta tæki sem heitir LHC eða Large Hadron Collider. Stærsti og öflugasti agnarhraðall sem hefur verið byggður. Hann er 27 km langur hringur sem liggur alltaf 100 metrum neðanjarðar og hann hraðar róteindum upp í tæplega ljósraða.
1: Já,
0: og síðan
1: alltaf,
0: eru þessar alltaf ljósraða. Síðan eru það látna rekast á hver aðra svo vísið að menn geti rannsaka agnirnar sem myndast við áreksturinn. Og
1: og Máli, þeir voru ekkert vissir hvað endilega myndi gerast þegar þetta er prófað fyrst, sko.
0: Nei, stundu koma fram kenningur að senn geti búið til svartól, eitt jörðinni, opnað víddargáttir eða valdið öðrum stórkostlegum atburðum. Og það er sem sagt þannig að það var eitthvað svona daginn. Var verið, sagt, verið að slökkva á þessum hraðal.
1: Já.
0: Núna tímabundið í fjögur ár.
1: Já.
0: Og hérna, þá fer náttúrulega allt á fullt, sko. Í alls konar
1: Þetta gefur sannlega fóðurar samstæðiskenningapjæsana, sko.
0: Já, að því að máli er að hérna, hann hófstar sem í 2008, þetta var rétt hjá mér. Þessi LHC, þessi hérna, og einhverju vilja meina eftir að hraðallin fór á stað þá byrjuðum við að upplifa daga sem fóru bara framhjá bara dagarnir liðu svo hratt skilur við og þeir bara,
1: já, hérna.
0: Og allt í einu núna okay. Eftir smá, bara byrjuðum við að finna fyrir því að dagarnir fara að líða hægar og líðu fyrir aðeins að verða eðlera aftur á nýtt sko. Kannski að CERN hafi haft innan að sko, fyrir 2008 þá verðum við bara með fínasta sumar sko.
1: Já, ég skal ekki segja ég, og ég tek svo sem ekkit eftir því að dagandi líði eða sko, jú
0: Hvernig líðið þið með þessa kenningu mína?
1: Já, eða sko, já, nei, ég Hvenær var slökkt á honum?
0: Það var bara þess ári, bara núna já. Bara núna í júní, sko
1: Nú, það þú meinar, ég veit ekki hvort ég tek eftir því að dagandi líði hægar, sko eftir að slökkt var á honum
0: nei.
1: Ég er samt með þá kenningu að því aldrei sem hún verður því, sko, því hlutfar, því, sko, Því minna hlutfall er einn dagur á lífiðinu Þar að segja
0: já.
1: Þannig að þegar úr tón fintur þá er einn dagur bara, þú veist
0: Hæja
1: Þú veist, þetta er svona Skil líður hlutfallslega hraðar, sko Varðandi þetta CERN og, þú veist, ég skal ekki segja Ég meina, kannski að maður þurfi bara aðeins að staldra við og Svo segir það, nýbúið að slökku á honum En af hverju var slökkt á honum? Var eitthvað
0: Uppfærsla
1: Já, það
0: er semst verið að gera uppfaran í nýja útgáfu sem að er sem sagt, þannig að hann verður bara með mun öflugri búnað sem getur safnað margfald meiri
1: Guð,
0: gögnum
1: Guð hjálp okkur
0: Já, og þetta fer að stað 2030 þannig að hann er lokaður núna alveg í fjögur ára meðan þið vinna þessu
1: Já, það hefur nú margt gott komið úr þessu að Higgs Bóseindin það var hérna ein sem að hjálpa til við að hvernig var þetta að sína fram á sko massa eindana
0: Já
1: Og hérna já, það er svona það hefur verið margt tengt þessu sérstaklega sko að það er svo starfsfólkið þarna líka bara hafi unun af því að fóðura þessa samsæðiskenninga pjesa
0: já.
1: Já, dagsetningarnar eru allar mjög skrýtnar
0: Já, að leika sér aðeins
1: Já, og svona, það er bara alls konar í kringum þetta sem að já, er bara mjög áhugavert sko en hérna nei, ég hvort að þetta hafi áhrif á veðrið líka þú varst nú að tala um þetta í samingi við það ég þú veist, nei, ekki miskinn mig ég fíla allar svona
0: fíla þessar pælingar
1: svona pælingar, sko en ég ætla að leiða mér að stórlega varst það en það verður samt að krifja þetta með enginn hafa tekið á sig að bara fara yfir af hverju að austfirðir byrjuðu allt í hennu hérna
0: að fá þetta veist, rosalega
1: veður og ég er ekki einmitt frá því ég er ekki frá því að veðrið hér í Reykjavík það er allt annað núna heldur en það var þegar við vorum
0: yngir það er einhvern veginn allan að kannski minningin en kannski mannmaður bara frekar góðu dana
1: er ekki með einhvern veðurfræðing sem þið fáið hérna
0: nei, ekki eitthvað on lock sko. Við erum bara
1: við erum með jarðfræðing allan
0: já, Helgu
1: og Sævar í stjörnufræðinni að vera að gerast eftir verið eiginlega að fá einhvern í verið sko
0: Já, við finnum einhvern kannski fyrir 50 daginn í og þú sem að hérna sem að getur bara verið með okkur
1: Já, ég andjók sko en talandi, þú veist, veðrið bara núna þú veist, ég fer alltaf inn á veður.is bara til að tjekka næstu daga sko
0: já.
1: Og þetta er bara solid 10-12 gráður rigning Við erum reynda félagandur á leiðin til Akureyrar á laugardaginn Þar erum við bara að lenda í 20 gráðunum sko, 1 metr á sekundu
0: Mitt
1: Það verður ánægilegt, það er enda að skýja sko, en við skulum bara vona það besta.
0: Já, já, þetta er fljótt að breytast maður.
1: En hérna, nei, þetta er auðvitað ekki boðlegt og eins og ég segi, það er alveg bagalegt að það sé ekki að kenna neinum mynda, það er ekki að draga neitt til ábyrðar.
0: Nei, nei.
1: Útskýra þetta?
0: Já, nema við gerum það í kringum CERN.
1: En, já, já, en svo er líka bara spurning, það er bara tímaspursmál, hvenær við getum farið að stýra þessu sko. Þú veist, það er bara...
0: Jakob Fríman er löngu byrjaður á því.
1: Já, já, það er bara næsta leiti, sko. Þú veist, við munum geta beislað þessa kunnáttu, held ég, mjög fljótlega. Ef ég ætta að spá, þá hlýtur það að vera í okkar lífstíma. Ekki, auðvitað,
0: en þú veist, mér líður ekki...
1: Við stjórnum ekki, sko, golfströmmnum eða hérna, skal ég segja þér, hérna, bara vindum eða öðru, sko.
0: Nei, mér líður ekkert vel með það ef við ætlum eitthvað að fara fikt í þessu, sko.
1: Nei.
0: Ég vil það ekkert.
1: Jörðin leitar alltaf í jafnvægi, sko. Já. Þannig að þetta myndi eflaust vera katastrófist, sko. Þar til betri tækni hefur sprottið upp á sjónasviðið, sko.
0: Já.
1: En ég trúi því alveg að það sé hægt að leika sér með hvort það sé sól og þess að það, sko.
0: Bara
1: í okkar lífstíma.
0: Að færa skýinn. Mm. Já, mér líður ekkert vel með það.
1: Nei.
0: Ég vil ekkert eitthvað að við séum eitthvað að rugla mikið í þessu, sko.
1: Nei, það er þú segir það.
0: Leifa þessu bara að eiga sig, sko.
1: Já, já.
0: Herri, hins vegar, í dag er þriðjudagur. Við erum að, já, það er svona nokkuð stór dagur í dag, því að við erum að fá undanúrslit í heimsmeistaramótinu í knattspyrnu.
1: Já.
0: Þau hefjast í kvöld litli leikurinn. Sem að við erum að fá
1: Spott Frakland, ég er spenntar fyrir England-Argentínu.
0: Já,
1: hann er að miðvikudaginn,
0: hann er bara á morgun, jú. Þetta byrjar í dag, klukkan 7 í kvöld. Það eru Frakkarnir og Spánverjarnir sem að mætast. Og ég hérna, er nú búin að segja það hérna áður. Ég veit ekki hvernig ég ætla að horfa á þannig. Hvernig einhver stoppar þetta franska lið. Mér finnst það bara þeir getur bara stiltu í þrisvasinnum 11 manna lið.
1: Já.
0: Og þeir væru bara alltaf í topp leveli,
1: sko. Já, þeir eru ógna sterkir, ég meina þeir eru sigurstrangleiri, þarna samkvæmt öllum helstu veðböngum sýnist mér.
0: Já.
1: Spánn samt auðvitað ógislega góður líka.
0: Já.
1: Þetta eru þarna, já, það eru tveir rísar að mætast. En sko, svo er það með England-Argentínu, ef við getum farið yfir á eftir svo sem, sko, en hérna, það er, hefur heyrt Falkland segjar?
0: Já.
1: Það er eiga fyrir utan Argentínu, mm-hmm, sem að Bretar eiga.
0: Mm-hmm.
1: Þeir eiga hana bara. Slógu sínum eignarétti hérna í nýlendustefnu sinni hér fyrir löngu síðan.
0: Já.
1: Og það er, víst, tókst þetta ennþann daginn í dag með það, sko.
0: Já, ok.
1: Og þeir eru náttúrulega Bretar fór í stríð við Argentínumenn. Það er ekki margir sem vita það, það eru 1982.
0: Mm.
1: Og í því stríði sem að stóðu nú held í svona örgulega 3 mánuði, dóu á 900 manns.
0: Já.
1: Þetta er bara, þú veist,
0: okay, til
1: bara foreldraðina, sko.
0: Já, mitt.
1: Þú er ekki heyrt þetta.
0: Nei, var þetta ekkert í Krán?
1: Í Krán? Já, ég horfði ekki á seinni hluta Krán.
0: Það er þetta bara úlíkir.
1: Horfði á fyrir hlutan.
0: Þú ættir að horfa á
1: þetta allt, sko. Já, ég
0: sturlaði þetta.
1: Bara því miður horfi ekki það mikið að sjónvarp, en þetta er einhvern veginn bara svona feitað út, sko.
0: Mm-hmm.
1: Feitað út hjá mér, sko. En þetta er merkilegt því að Það er alveg held ég á 300 breta, sko. Mm. Bara við að taka eiguna aftur, þetta var Margaret Thatcher sem var þannig að völd, sko.
0: Já.
1: Hún sagði bara, þú veist, því að Argentínumenn bara sildu yfir og hernumdu eiguna, sko.
0: Já.
1: Og
0: eignuðu sér hana bara.
1: Og borgar, eða þeir sem búa þarna, þeir hafi sjálfur sér ekkert á móti þetta sé hluti af Argentínu, held ég. En Margaret Thatcher sagði bara, þeir eru ekkert að fara að taka þessa helvítis eigu, sko. Fór bara sildu yfir bara með breska flotan. Mm-hmm. Og bara, þú veist, bara tóku aftur eiguna með látum, sko.
0: Og er ennþá,
1: og segi, á 900 manns.
0: Eru ennþá, hérna, það er ennþá tókstreita þarna á milli út frá þessu?
1: Já, já, og það var meira þess að bara frétt heldur síðast í gær hvort að forsætisráðherra Argentínu hafi verið að minna á þetta.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það verið áhört að segja á þetta er...
0: Forsæti Argentínu?
1: Já, eða hvort að það hafi verið forsæti Argentínu, ég veit ekki. Nei, það var ekki mjög leið, hvort að það hafi verið forsætisráðherra.
0: Hann er ruglaður.
1: Hann er alveg snar ruglaður, sko, en hann er heldur betur tekið til. Hafi ég er mér lei.
0: Það er hægt að segja það, hann búin að taka til.
1: Það er óvægt að segja að hérna, það er uppgangur í Argentínu núna.
0: Já, já.
1: En frelsað úr viðjum sósialismans.
0: Já, já. En Gummi Ben, hann ætlar að mæta þetta til okkur eftir. Bara svona rétt fyrir nýju, ætlum að fara yfir allar helstu leiðir í þessu. öll helstu scenarió þegar kemur að undan úrslitum HM. Mm-hmm. Og já, þetta er auðvitað þannig að þetta er í dag á morgun, svo er spilað þriðja sæti á laugardaginn. Og svo er úrslitaleikurinn sjálfur á sunnudaginn og við förum yfir þetta allt saman hér með Gumma Ben á eftir. Sko, mér langar að fá smá ferðasögu frá þér líka á eftir, af því að þú, það er ekkit endilega allir sem að sjá fyrir sér sumafríi sitt að hérna, negla sér bara til köpen
1: í
0: 11 daga.
1: Ó nei.
0: Ekkit endilega allir sem að hérna, þeir leita kannski frekar til Spánar eða Portugal eða eitthvað, en ég er náttúrulega átti svona smá svona moment í fyrra, þá fór ég til köpen í 6 daga, held ég. Og þú veist og bara, þú veist, það var æðislegt sko. En við fönum svona kannski betur yfir það eftir líka og fáum svona þessu og einhverja pælingar.
1: Þetta er hérna, þetta er frábær borg Kaupmannahöfn, bara það ég var að uppgötana í rauninu upp á nýtt.
0: Þetta er eiginlega bara einu upp á borgi mín sko. Þetta er bara
1: styrlu borg. Þetta er ótrúlega þægileg borg en líka bara falleg og þú veist, þetta er bara ókvæmsta.
0: Samgöngur hvergi betri held ég.
1: Nei, bara til fyrirmyndar bara,
0: Það er að vera að tala um eitthvað hér sko og eitthvað samgöngur hér og eitthvað svona pælingar sko. Þú veist, það er bara ekki það er bara svo langt í að við náum þessu.
1: Ég get nú sagt þið það að ég átti þarna stefnumót með dönskum umhverfisverkfræðing sem hefur nú sína skoðanir á Íslandi hérna. Hvað við séum að spá með þessa borgarlínu og fleira. Þannig að hérna, við getum komið kannski inn á það eftir.
0: Ætlar að vera með hitamál í dag?
1: Herru, já, ég verð með hitamál í dag.
0: Ok.
1: Ég er með vísnagáttu líka, fyrir áhuga sama, því að það náttúrulega reið feitum hesti hér árið.
0: Já.
1: Ég er jafnvel að spá í að leifa hlustendum að hringja inn. Mm-hmm. Ég man nú að það var nú alveg vinsælt, skilur við. Við skulum nú ekki alveg, hérna, þetta er gömul hefð að kveða vísur.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við skulum halda í þá góðu hefð hér.
0: Ég er það hlustendum að hringja inn og hvað, þú
1: veist? Að gíska. Já. Ég les upp vísnagátuna. Já. Og svo bara, þetta er bara eins og í The Hobbit. Já. Mast ekki, þeir voru í hellinum þarna að fara með vísnagátur.
0: Tökum við þetta ekki bara í staðan fyrir heila brot dagsins í dag?
1: Ég var alveg til í það.
0: Það sé bara vísnagáta dagsins.
1: Það er heiðurinn er minn.
0: Ég er ógeðslega til í það.
1: Hérna, hvað var ég að tala um? Hvað var ég að segja?
0: Bara
1: hitamálið. Sko, hitamálið er alveg svona, þetta er alveg svona viðbjóðslega heitt. Þetta er alveg bara, þetta er eiginlega fárónlegt. Ég veit ekki hvort að fólk vilji hringa inn og tjá sig þetta.
0: Já, þetta er alltaf nafnlaust í hitamálinu, sko.
1: Já,
0: það er það sem er náttúrulega líkillinn við þetta.
1: Já, já, en mist, svo sem eðlægt að spyrja, þetta er stórt samfélagsmál á þér virðist.
0: Herði, nóg um það, við þurfum að koma okkur stað, við erum búin að blaða alltaf lengi, eins og við gerum nú ansi oft. Þannig að við þurfum að, já, keira þetta stað, það er fyrsti hlustandi dagsrestur örskammastund, við erum tilbúin við Símann, 5.11.09.57, auðvitað smá glæðningur í bóði fyrir

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Það er komið að því fyrsti hlustandi dagsins. Og það er bara að byrja að hringja og við svörum. Það sjálfsögðu bara alveg leið. Góðan dag, hver hér?
2: Góðan daginn.
1: Hvað er nafnið, meistari?
2: Það er Tryggvi.
1: Hvað er svona ástastu, Tryggvi?
2: Bjarnason.
1: Bjarna?
2: Já.
3: Hvað svona ertu aftur eins og...
1: Tryggvi hefur hringt aður.
3: Nó. Ertu lojal?
2: Það er bara svolítið síðan.
1: Já, það er svolítið síðan. Aðeins uppröfum, Tryggvi, hvað gerir aftur?
2: Ég bifræðast með þér.
1: Já, bifræðast með þér, Tryggvi, sko. Og þú átt BMF, eða ekki?
2: Jú, það passan.
3: Já, þetta er ástæðan fyrir að allir elska þig.
1: Akkurru?
3: Þú bara manst allt svona.
1: Já,
3: en
1: nei, mér svona aðeins til að hérna, aðeins að líta
3: Hata mig allir, ég man aldrei neitt
1: Nei, aðeins
3: til
1: að
3: lengur.
1: Sko, það er bifreiðasmiðinir og þeir sem eru að vinna í bílum Þeir eiga allir einhvern bimma, sko
3: Já, eins og fleiss
1: Það ekki réttur ykkur
3: Var þetta svona educated guess
2: hjá þeirra? Að hluta til eru margir á BMF Enda, við lærum þetta til að geta viðhaldið BMF og þurfa ekki að borga himinn háreikning á verkstæði
3: Þeir eru einhver
2: getur
3: þetta að gera
2: þegar
3: en að reka þessa bíla
2: Er það bara að þessum þau að fyrir að breyta þeim
3: Já, ok
2: Þetta bara að þessum þau að fyrir að breyta þeim sko. Það er þetta komin í viðbjóð sko.
1: En að því að þetta er alveg gæða bílar skilur, BMW er alltaf bara þú veist, það er alltaf gæði
2: Þetta er
3: rosaleg
2: bílar sko.
1: Já, en þú ert alveg að breyta þínum og svona
2: Já, ég breyti mínum alveg hel mikið og þessum sem að ég á þá þessum Þessi nokkri sem já, ég búin að breyta þeim alveg hel mikið þannig
1: Já, hvað áttu margar núna?
2: Ég á fjóra eins og er en ég þarf að losa mig með tvo
3: Fjóra BMW?
2: Já, og þeir eru allir eins til í þokkabót
1: Já, alveg rétt, þetta er allt sömu bílanir
2: Já Einn er 2004, einn er 2005, einn er 2006 og svo er einn 2013
3: Þú veist, ég meina að þetta er náttúrulega eitt að sniðast sem þú getur gert bara fyrir smá pening í lommen að þú kannt að gera við bíla bara gera það upp og selja þetta
1: Já, já Ertu að keira 2013 gána? Ertu að keira eldri bílinn? Hvað er svona bílinn?
2: Ég keiri 2013 bílinn alltaf
1: Já
2: Það er,
1: það er
2: svona dagstæðilegi bílinn
1: Já, en af hverju en eins og 2004 bílinn, hreyfirðu þá ekkert við honum eins og elstaði það?
2: Sá elsti situr bara inn í skúr og rotnar eiginlega bara hann bilaði rétt fyrir bíladaga þannig hann fór ekki að bíladaga, hann átti að fór að bíladaga
3: Ertu með alltaf skráða bara og borga af þessu bílaðagjöld og
2: Nei, það er
3: breytt skráður
1: Já, ok, einmitt Já, af því að sko, svo, mitt, maður pælir ekki svo, fyrir menni svo þig sem eiga með fjóra bíla og vera með kílómetragjaldið og þáttur þú reyfið það ekkert, skilur þú? En er það ekki
2: Já, maður þarf að þegar þetta koma allir að stað þá þurftum maður að senda inn og maður bara ekki að heyrði að þessi bíl er rafmagnslýs, það er anskotin en að rafgeimi til að setja hann í gang til að setja hann í gang, til að fá mælaborðið í gang til að fá kílómetruna
3: Þetta er orðið bara
2: Bílar sem voru ekki búin að reyða þér í hálft ár sko.
1: Já, þú þurftu bara að græja þá til að sjá bara mælin á þeim basically.
2: Já, ég þetta bara koma þeim að koma rámagn í það bara til að sjá mælin og senda það inn og þá fekk ég rökkun og svo eru þeir alltaf búin að reyða heimta rökkun og ég bara að heyrði þessi bílar er ekki notin
3: Þetta er náttúrulega episkasta
1: þetta er
3: bara
1: epik sko.
3: Klúður
1: Já.
3: Þetta kilometragjald sko.
1: Já, þetta er svakalegt
3: Ég á víst að fá einhverja endugreiðslu, ég er ekki ennþá búin að fá hann einu sinni, sko
1: Já, þá varst að greiða einhverju 100.000
3: Nei, já, þú veist
1: Það hefur heilt svo mikið á horrorsögum um
3: þetta Já, þetta er alveg bara martröð, sko
1: Já, já En hvernig er að gera í vinnunum núna, Tryggvi?
2: Það er alltaf nóg að gera, það reyndar allir starfsmennir sumafrí en það er bara meira að gera fyrir mjönd hjálfum
1: En er ekkert sko að því að núna, þú veist, þegar ég, til dæmis bara ef við setjum þetta í samhengi við mitt jobb, sko, sem er kannski erfitt, hans er erfitt samhengi, en samt sem aðeins, þegar maður er búin að vera hér og maður er búin að vera að blaðra á eitthvað, skilurðu, þá vill maður stundum bara ekki blaðra. Skilurðu pælinguna?
2: Jú, það er svo leiðis.
1: En ertu bara geðvegt til í að vera að laga bíl allan daginn, svo ferðu bara heim, ferðu kvöldmat og ferðu bara ditt eitthvað í þínum bíl? Skilurðu?
2: Ég bara... Beint eftir unni í gær, þá fór ég bara að ditta í bílum upp í skúri og mér, sko.
1: Já, já. Og ertu líka að taka skilurðu þú væntalega þar? Þú tekur bíla fjölskyldunar og eitthvað?
2: Já, ég tek bíla fjölskylduvinum og vinafólkinu mínu og laga þá til og eitthvað nei.
1: Rukkaru fjölskyld og vini?
2: Ég rukkaru fjölskyld og vini, þetta er ekki ókipi starf, sko.
1: Nei, ég að segja það. Miðvist að velgjart hjá þér. Þetta á að vera þannig, sko. Þetta kannski ekki alveg sama verðið þú færð þegar þú færð að verkstæðin, sko, en...
2: Nei.
3: Þannig að sko, þá veist... Ef þú ert bifilavirki eða hérna kannt að gera við bíla sko þá færðu náttúrulega
2: ég er bifilavirki og bifilavirki
3: þannig að þá færðu náttúrulega ekkert frið sko
1: nei
3: þú veist það eru bara svo fáir í þessu sko
1: já
3: og hérna þú væri basically góðgera starfsemi allt árið kring sko það ætlar að vera eitthvað að gefa
2: já,
3: þessa
2: já, ég væri ekki rukka sko
1: já, það einhverju sem að sögðu einhvern tíman að hérna að þú átt alltaf að þekki einhvern neitt sem kann að græja bíla
2: já.
1: Að kemur svo vel fyrir verskið
2: að
1: það ekki
2: alltaf vera að ringi mig bara að það skrítið hjá þeim bellu mínum já, getur líst ljóðinu
3: já,
2: það ekki það tung já, bara að já, ég þarf bara að fá bílinn og skoða hann betur og þeim bara að en ég hef ekki tími ég hef ekki tími til að vera bílagreira bílinn en ef ég ætla bílagreira þá þarf ég að fá bílinn í hendur
1: já, ég viðkynni það ég er hérna Ég er alveg hel segur þarna sko. Kallinn að mömmun og alltaf bara lagar alltaf alla bílar fyrir mig sko. Og hérna og ég sendi honum alltaf bara mymband ef ég heyri eitthvað. Bara ef ég heyri eitthvað skrítið hljóð. Heyrðu þetta? Hvað er þetta?
3: Svo byrjar að koma. Ég hef ekki tíma í þetta.
1: þetta er held ég mjög íslenskt sko. Ég gerum þetta öll ef við þekkjum ykkur til. Herðu Tryggvi, ég ætla að græða hádegismatinn í dag. Ég ætla að bjóða upp á söbbi. Er það ekki næs?
2: Það er mega næs Söpbe náldunin
3: Myndirðu gefa agli afslátt eða myndi
1: eða myndi heyri honum
3: já.
1: Laga bílin
2: alveg, hvað þetta
3: okay.
1: Það myndum alltaf finna einhverja leið tryggvi
2: Já. Það einhver Söpbe ekki að bref
1: Já, neglaðu kannski 2-3 og...
2: Já.
3: Vöru skipti
2: Ég skipti klasa
1: Good shit 5000 kallarna Það er Tryggvi, Söpbe ekki að bref er hérna á Suðurlandsbrautinni og þú þekkir þetta, þú kemur bara að sækja þetta og við segjum bara hérna að njóta vel
2: Já, því sumulegis nokkar
1: Takk fyrir að ringja
2: Fáðu tilbaka en plóter
1: Takk fyrir minn, gaman að heyri
3: þér Góðan dag, Tryggvi minn
1: Okay.
2: Góðan dag
1: Bye. Herðu, við höldum áfram, það er gleymdin ekki grafi, ertu með lag, Freddy?
3: Fuck, það var eina sem ég gleymdi maður, herðu, byrju, leiðum mig bara að hugsa það núna á meðan
1: Já, þú hefur, já, tæpar fjórar mínútur
3: Já, flott, það er Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna
5: Gleði, keppni og samvera Fjölskyldan er saman Verslunarmannahelgina á úlningalansmóti UMFI og Sögurkrúti Hlökkum til að sjá þig, skráðu á UMFI.is
6: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Lengra bragð. Meira prótein. Kea skýr.
8: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
11: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
10: Við elskum þessar hellur
12: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverni
13: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
14: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur

0: Jæja, það komið að glimt, en ekki grann. Já. Þú vilt ekki segja mér lagið fyrir fram, þannig að við vitum ekki hvort þessi komið.
1: Þá vil ég bara fá að kynna inn lagið hérna og koma þér í opna skjölduvondi í leiðinni.
0: Okay.
1: Nú, sko, þetta er alltaf auðvitað verða erfiðara og erfiðara því að það eru allar líkur á að þetta lag hafi komið fyrir áður í þessum lið.
0: Þannig að ég vandir... Þeim gert þetta hverjum degi núna
1: og
0: þetta
1: er svona... meirin ár.
0: Já, vel meirin ár, þannig að ég get alveg trúa að það er ekki endilega rosalega mikið eftir þessum lið.
1: Nei, það er nöfnlega málið, en ég með bakkuplag líka.
0: Okay.
1: Ég held ég geti alveg garantera það að bæði þessi lög voru á toppi vinsældalistans hér á FM á sínum árum sko.
0: Hvað er fyrsta lagi?
1: Sko, fyrsta svona, aðalagið
0: sem ætlar að reyna.
1: Þetta er alltaf vel þekkt lag og ég held að allir hlustendur kannist við þetta lag sem að segja okkur að þetta hefur nú líklega komið áður í þessari keppni eða þessum lið en þetta er lag gefið út árið 1988 oktober, nánar tiltekið sama ár og er með ítalskri já, myndum að kalla pop techno, europop grúppu og fór út allan heim þetta var svo kallað international success
0: ok, international hit
1: þetta var sem sagt, já, þetta var svona lead single á hérna plötu þeirra debut album þar að segja fyrst, þeirra fyrstu breiðskífu sem hétt europop þannig að það má mér sannig segja að þetta sé að Europop lag en hljómsveitin er Eiffel 65
0: ja, Blue
1: og lagið Blue kent við Dabba D þetta hefur komið áður
0: þetta hefur komið áður sko. Ég ætla aðeins að liðum mér aðeins hérna sko
1: það var í mannalag
0: nei, þetta alveg gilt sko. Við höfum ekki spilað þetta í 3 ár
1: Já, þá hefur þetta ekki komið í þessum lið
0: Þá hefur þetta ekki komið í þessum lið
1: Ah, þú sér það
0: Nema að Riki hafi eitthvað verið að spila þetta eitthvað
1: Lemma að lungi við þetta Ég væri til að leifa fólki að hlusta og fá nostalgíuna og kannski kynna þetta fyrir nýrri kynslóð sem að ekki hefur heyrt þetta
0: Já.
1: Og bara láta hlustendur dæma
0: Ég ætla bara að leifa þetta
1: Það ekki
0: Og svo bara eru, það er alltaf, sko, það er hlustendur hann úti sem að hafa skrifað hvert einasta lag niður í notes
1: Ha?
0: Já sem við höfum verið með í glimtinni í gráði
1: Já, þú minnar
0: Þannig okay, ég þarf þann meistar aðeins til að tjekka á þessu Ég með þess að þetta eitthvað furðulegt að við höfum ekki spilað þetta lag
1: Já, ég minna
0: En samkvæmt kerfinu kerfinu, þá höfum við ekki spilað þetta lag síðan 2023
1: Frábært
0: Þannig að hérna er það
1: Bingo

0: Já, 5.11.09.57, eigum við að gleyma þessu eða eigum við að grafa þetta upp? Þetta er svona lag sem að...
1: Þetta er náttúrulega eitt af mínum uppáhalds.
0: Margir þekkja. Við þurfum núna að minnstu kosti 5 til að segja já við þessu.
1: Já, ég, ég rústaði þessu síðast með Belief, með Sér.
0: Einmitt.
1: Það hafði ekki komið.
0: Nei, það er enda ótrúlegt líka. Þú veist alveg að, hérna, alveg að hitta, sko. Herðu, sjáum til, fáum fólkinn á línuna 5.11.09.57, það er bara að vera feiminn. Þetta er bara einfallega að gleyma eða grafa upp. Og við byrjum að svona. Góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Hvernig varst þér?
2: Ég er til að fá þetta aftur.
0: Úr
2: til
0: að Já, geðvegt. Það er komið 1-0. Góðan daginn.
2: Þetta er það umræðlega að leiðlega dagið minn.
1: Nei, come on, maður.
0: Nei.
2: Lítið viðbjörinn.
0: Jæja, það er svona, þetta er mismundi smekkum hana. Það er 1-1, góðan dag.
3: Góðan, ertu tilbúin með takana?
0: Ég skal bara vera reddi fyrir því. Já, það er 2-1, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Þetta
0: er fæja. 3-1, góðan dag.
4: Sælingi, þetta það að grafa þetta upp. Þetta það það sannig gott lag.
0: Já, já, þetta að grafa.
4: Þú var óherrilega vinsælt á sínu tíma.
0: Já, já, það var svakalegt á sínu tíma. Það er 4-1, góðan daginn.
5: Góðan daginn. Þetta var alltaf fór ekki neitt, sko.
0: Nei, nei, ekki tannig.
5: Þetta var ekki í dagurinn dag.
0: Ekki?
1: Ha?
5: Nei, rigning og skýta við og hlustum að hættalega og svona, þetta er ekki alveg að leta rétti að það, sko.
0: Næja, þannig að þú vilt ekki teyra þetta, það er bara svona.
5: Ekki dag,
0: herðu, það er einfalt, það er 42, það er úrslita atkvæði.
1: Já, þú meinar.
0: Já, það er annarkvort.
1: Þannig stilt upp hjá okkur
0: að... Annarkvort fáum við jáið í 5. Af því að ef við erum komin í 5, sko,
1: erum komin í 3. Þetta er svona eins og
0: Já, nei.
1: Þetta er svona þannig að?
0: Já, já, þetta er svona þannig að því að þú ert komin í 3 þá ert ekkert með, þú veist, þannig að það er úrslega atkvæði, ertu tilbúin? Það er hér. Góðan daginn.
6: Alla dag upp með þetta,
0: maður.
1: Er það ekki?
0: Yes, og hann fellur ekki, hann fellur ekki með þetta og hann fær aftur, hann fær aftur að gera þetta á 5. daginn.
1: Tæft stóða samt.
0: Tæft stóða.
1: En ég meina að þú veist, þetta er... Ég get alveg skilið að þetta sé ekki rigningalag, sko, eða þú veist.
0: Já, herri, við höfum sko actually 3 mínútur í umræðan hérna eftir smá.
1: Já, en ég allan að koma með lag fyrir, sko, 5. daginn.
0: Já, þú ert búin að ákveða það.
1: Ég er búin að ákveða það, sko.
0: Já, það er nú gott. Hérna eftir örskamma. Já. Förum við yfir það sem er að gangi hérna hjá okkur á stuttum tíma. Það er vísnagátan á leiðinni.
1: Já,
0: í staðar fyrir heilabrotu og meira tilfverðinni okkur til tíu.

0: Já, það eru örstutt, já, örstutt umræða.
1: Við höfum vist ekki langa tíma, ég sem með fréttir, sko.
0: Já, já, ég ætla að byrja hérna á lögreglufréttunum, en lögregla sinti útköllum í gærkvöldi eða nótt, sem annars vegar var fengist við meiri háttar líkamsárás í hverfi 105 og hins vegar stórfellda líkamsárás í hverfi 108.
1: Já, þetta
0: Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Ekki kemur fram hvernig gekk að leysa úr þessum málum. Þetta er svaklegt. Það er jafnframt greint frá innbrotum í heimahúsi í hverfi 105 og í Kópavogi og innbrot í fyrirtæki í miðbæ Reykjavíkur og Kópavogi. Þá var innbrot í skóla í Mosfellsbæ og í dagbókinni er einnig greint frá nokkrum tilfellum sem fíkniefnaakstur og frá umferðarslysi í Hafnarfirði þar sem enginn slasaðist en einn bíll varð eftir óökufær. Þannig að þú mátt koma með eitthvað hérna létt núna.
1: Já, herru, nei, ég sá hérna frétt í gær, sko, varðandi endalok íslenskrar útgefnar tónlistar.
0: Já,
1: einmitt. Veit ég hvað þú hefur séð þetta.
0: Spotify-pælingin.
1: Þetta eru sláandi tölur, sko, Spotify er með 97% hlutdeild á íslensku markaði, sem svo sem, þú veist, auðvitað kannski við var að búast, það eru allir með Spotify í dag, en neysla íslenskrar tónlistar aðeins 20%, og, sko, mér varst allir fyndið. Já, það eru að taka, sko, þetta er ekki nema 10 lög íslensk gefin út á þessu ári, svo að tala annað eru erlend lög eða lög gefin út eitthvað fyrir löngu, og sko, þetta er náttúrulega bara Hafdís Huld, sko. Hún er bara, hún er núna með efstu 6 sætin, hún er með 9 lög af efstu 11. Og ég meina, það er ekki þetta atast út í þetta. Þetta Nei. Er bara það sem fólk er að hlusta og setja á fyrir börnin sín. Þú veist, kerfið er ekkit fullkonar en þetta, að það trakka það líka.
0: Það er auðvitað þannig að börnin eru komin í sumarfrí.
1: Já, nei, sko, já, ég er náttúrulega lengi, hérna, bara frá því 22 þegar ég byrjaði að koma inn í þáttíðin. Kallaði þetta í að fá Hafdísi Huld, hérna, bara að renna þessi yfir þetta, sko.
0: Já, já.
1: Þegar hún er með, sko, sko efstu 17, þá er þetta bara 14 lög.
0: Já.
1: Þetta er rosalegt.
0: Í rauninni er Kristmundur með vinsælista svona venjulega lag já, á Íslandi í Sögvart Spotify komin heim er en þá halda sér þannig
1: rýg heldur það sér já. Þetta frábært lag
0: geðvegt lag og hérna einmitt það er alveg smá hérna magnast að fara yfir þetta og sjá þetta bara hún er bara hún er búin að vera þarna hvað ætlum sko hvað ætlum sé með í tekjur
1: já ég það sko, mér langar bara fara yfir þetta mér langar bara fá hana hérna og spyrja hana bara því að þú veist Það er verið að töði við því, sko, í dag að íslenski listamenn sé ekki með nægilega mikla tekjur bara eins og áður, þá gátu þið gefa út plötur en ég minna, þú veist, það er nú bara einu sinni þannig að þeir sem eru vinsælastir þeir fá bara mestu tekjurnar og það er saman gildur um Spotify eins og með plötur, en það er ekki sjens að vinsælustu íslensku listamenn í dag fá jafn mikið að tekjum í gegnum streymi eða, þú veist,
0: Nei.
1: Plötusölu eins og var þá
0: Nei.
1: Skilur, þannig að þetta er að fara að færast meira út í live flutninga og þar að leiðandi í rauninni hefur held ég bara verðið hækkað
0: hjá listamennum
1: núna, þú veist, það var ekki jafn dýrt að fá listamenn held ég
0: Nei.
1: Á þess að vita í þannig sé nokkuð það sko.
0: Þetta er það sem við erum alltaf að pæla líka þess vegna erum við svo rándýri þegar við erum að taka lagi þetta sem gamla 12.0 bandi
1: alveg rándýrir opið fyrir bókinni góð hlós
0: Já, bara rándýrir af því að við náttúrulega erum ekki að fá mikið að spotify
1: Ég held ég getið votta fyrir það að við erum mörglega ódýrustu tónlistamennir þarna úti
0: Herra, við erum búnir við rennum þetta tíma, förum hérna klukkan 8 eftir bara örskamma stund, eina mínútu, þá förum við yfir alltaf helsta sem er framöndanina hjá okkur á næsta klukkutímanum og kíkjum að þessu veðrið og það vísna gátana meira til.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
5: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
9: Kristall, það sést.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
11: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Já, klukkan orðin átta, velkomin að fætur og þú varst að vakna. Hér situm við Arnar Þór Ólafsson og Egil Blóter með ykkur í brennslinni.
1: Velkomin að fætur.
0: Já, það hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma. Við ætlum að fara í alls konar pælingar hérna með Arnari. Það nú eitthvað sem svíkur mann aldrei. Og svo það þetta Gummi Ben sem ætlar að koma hér til okkar rétt fyrir nýju. Það stór dagur í dag undanúrslitin í HM að hefjast. Mm. Við ætlum að fara yfir þessa leiki í Frakland spátni í kvöld klukkan 7. England, Argentína svo á morgun klukkan 7. Hvaða lið verða sem að mætast í úrslita leiknum á sunnudaginn kemur? Já. Svakalegt. Halftime show á leiðinni líka. Bíberinn að fara að mæta
1: þetta.
0: Bíberinn, Shakira, BTS. Já, en ég, sko, svo kom Birta inn í gær og var að segja mig það að Bíberinn bara að fara að vera í einhverja mínútu.
1: Nú,

0: Virtæðin gæru var að segja mig það að bíperin er bara að fara að vera í einhverja mínútu eða eitthvað.
1: Nú?
0: Já, því þetta eru svo margir.
1: Já, þetta er auðvitað, þetta er alltaf bara kortir.
0: Þetta er bara kortir.
1: Já.
0: Þannig að hann er ekkert að fara að vera, ég held að þetta væri bara bíper, ég vissi ekkert að væri búið að bóka fyrir þannig.
1: Ítla að fara með góð gæði þarna sko, ein mínúta, en hérna, hvað ætla hann takki á þessari einu mínútu? Það var alltaf að vera hann með fartölvuna, og svo hann er ekki tími í það sko.
0: Nei, þetta verður aðteklisvert sko. Já. En svona alltaf leikið þriðasæti líka, það er alveg þetta inn.
1: Já.
0: Mér finnst það svona alltaf hálf.
1: Það er svona líklegast að það veri England Spán sko.
0: Já, sangat öllum tölum. Argentína náttúrulega nummer 1 á heimslistanum, England nummer 4, er ekki Frakland nummer 2 og Spán nummer 3.
1: Þetta er í fyrsta sinn held ég bara ever, sem að efstu 4 raða sér upp hana.
0: Í undanarsli. Já, við ætlum að spyrja Gumma út í það hérna eftir, svo förum betur yfir allt saman. Herðu, örstutt að veðri, svona því við náum ekki að fara yfir það á þann. En þá er ekki sko mikill að breytinga að vænta eins og stendur hér í veðra á höfuðborgarsvæðin.
1: Það er bara frábært að heyra.
0: Já, já, við erum stóð í Íslands báður rigningu eða súld með köflum vestanlands en úrkomi lítið og alltaf 23 stiga hita á Austurlandi. Þannig að það sé ekki mikla breytingar í veðri. Og líkt og síðustu dag er enn hlýjast á Austurlandi, þar sem að hitinn er frá 10 stigum upp í 23. Og móti kemur þá verður skýjað en úrkomi lítið á austanverðu landinu, en það dregur úr vætu vestanverðu landinu í kvöld og léttir til norðan og austan lands. Herðu, Arnar, nú er hins vegar komið að því.
1: Svolítið já.
0: Það er í staðan fyrir að fara í heilabróti í dag.
1: Já.
0: Þá ætlum við að fara í vísnagátu.
1: Já, það var nú ekki planið bara fyrir en ég nefndi þetta hérna á það, að ég er með vísnagátu. Ég hef nú komið hérna áður nokkru sinnum í brennsluna og verið með þessar skemmtilegu vísnagátur.
0: Já, nú berðum við upp þessa vísnagátu
1: já.
0: Og við fáum tvö lög, legum fólki að hugsa.
1: Nei, verður það þannig?
0: Það verður bara þannig, já.
1: Nú, ok, þetta þarf samt að vera dálítið svona, já, ok, en ég les það samt, ég les það á eftir, bara ef einhver ringir inn
0: já,
1: og
0: hefur fátt aftur. Og, já. En byrjaði að bera nautna.
1: Herðu, ok, þannig að það eru tvö lög á milli. Ok, það var alveg komin tíma að brjóta þetta eins upp hérna, en hérna, bear with me.
0: Ok.
1: Ég tala án tungu og hlusta ei neitt, en hermið þó allt sem þú hefur mér veitt, Ég fæðist í fjarska en flý aftur heim og finn enga merkingu í orðum nér hreim.
0: Já.
1: Hvert er fyrirbærið?
0: Hvert er fyrirbærið?
1: Á, ég lesi það einu svona.
0: Já.
1: Ég tala án tungu og hlusta í neitt, en hermi þó allt sem þú hefur mér veitt. Ég fæðist í fjarska en flý aftur heim og finn enga merkingu í orðum nér hreim.
0: Hugsum þetta, tvölug.

0: Jæja, vísnagátan. Það er einhver að hringja sem að einhver er nokkri hérna.
1: Já, ef að fara einu sinni enn yfir hana.
0: Einu sinni?
1: Það eru velun í bóði.
0: Já, já.
1: Nefnum, svo við nefnum það
0: hér.
1: Ég tala án tungu og hlusta í neitt, en hermið þó allt sem þú hefur mér veitt. Ég fæðist í fjarska en flý aftur heim og finn enga merkingu í orðum nýr hreim. Hvað ræður um?
0: Hvaða fyrirbæri?
1: Er allar línur rauðglóandi?
0: Nei, kannski ekki lögum ekki. Þetta er kannski ekki eins og þeir eru með heilabrótið.
1: En þetta er náttúrulega, þetta er hjútsvinningur.
0: Já, já, þú veist, já, já. Góðan daginn.
2: Halló, halló,
0: halló, halló, halló, halló, halló, halló. Hvað heldur þetta að
2: segja? Bergmál, bergmál, bergmál, bergmál.
1: Það er bara hár rétt, það er bara komið. Sko, nú veit ég ekki. Nú veit ég ekki, þú myndir nú svo sem aldrei viðurkenna það, en var tjattarinn að hjálpa þér hann að það?
2: Erum ekki neitt, ég er búin að keiri vinn að alla morgun.
1: Á.
2: Og en að bara eitthvað, ég var ekki nóg vaknaður til að fatta þetta ekki, þannig að...
1: Ég hefna... Maður er alltaf bestur þegar maður er ný vaknaður, sko.
0: Ég hef nefnilega trú á því að þetta hafi bara komið, sko.
1: Já, nei, algjörlega. Mér finnst þetta líka, þú veist, þetta er ekki erfiðasta vísnagátan, sko, en nei, nei. Þú varst náttúrulega stóðst á gaddi, skilurðu,
0: það ég var ekki beðið.
1: Indikator,
0: ég meina. Já, ég sammála því. Herru, hvað er nafnið hjá meistari?
2: Herru, ég heiti Bjarki.
0: Bjarki Guðsson.
2: Kristjáns.
0: Bjarki Kristjánsson. Herðu, Bjarki, ertu í...
1: Það er marút snakkpóki.
0: Já, nei, nei. Ertu í workclass?
2: Herru, nei.
0: Já, ok, betur, ég ætla að græja þau vikukort í workclass.
2: Ok, snill.
0: Og svo ætlum ég að græja því að drikk að eigin vali sömulegis. Eða, býtu, graut, salat eða krisp. Ég ætla að gera það. Af því ég held ég eigi það. Ef ekki, send eiginlega á mig skilaboð. Því ég þarf aðeins að double checka, maður var að koma frí og svona. Double checka hvort við eigum þetta ekki alveg til fyrir því að hún kemur hérna og gerir það að ferða að ná í þetta.
2: Herru, græja það.
0: Þannig að hendur á mig línu og ég læti vita.
2: Snill,
1: Tala án tungu og hlusta í neitt, en hermið þó allt sem þú hefur mig veitt. Ég fæðist í fjarska en flý aftur heim og finn eitthvað merkingu í orðum mér hreim. Þetta hlýtur að make a sense núna.
0: Já, bara 100%. Þetta er skemmtilegt, sko.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ertu vísnagátu kall? Þú veist, eftir alveg svona...
1: Já, ég er það, sko. Ég er mjög gaman að því að, sko, og það gerir mig brjála, þannig að fatt ekki...
0: Er það nördin í þér?
1: Já,
0: kannski, ég veit ekki. Og varst bara eitthvað, já, þetta er skemmtilegt.
1: Þetta er náttúrulega mjög skemmtilegt atriði í Hobbitanum, sko.
0: Já, já.
1: En hérna, nei, nei, þetta er ég bara, ég er ekki frá því að þetta sé bara hafi slegið í gegn.
0: Þetta er bara gott, það er kannski þá bara önnur vísnagáta á fimmtudaginn, er það ekki?
1: Hver veit?
0: Hefur ekki að segja það?
1: Jó.
0: Herðu, við erum að fara í, hvað erum að fara í hérna smá? Þú varst með eitthvað?
1: Já, já, við getum farið í alls konar umræðu.
0: Já.
1: Það er alls konar á blaði, sko.
0: Já, já, það er helvítið stemmingirna hjá. Já. Við erum hérna til tíu Arnar Þóra Eitflóter sem er í brennslunni í dag.

0: Þetta er brennslæðin.
1: Já.
0: Það var þriðjudags morgni blautur eins og hann var í gæs. Þetta heldur bara svona áfram og lítur þannig út í kortunum að við erum áfram bara í þessu veðri.
1: Já.
0: Það er bara svo það er. Ég er nefnilega búin að segja því að núna Arnar eru 17 dagar í þjóðtíðvæsmunum. Mm-hmm. 17 dagar í þetta alltaf. Og ég er búin að vera svona að tala fyrir því að við þurfum öll að sýkriða þetta veður hérna í eigum melgina.
1: Já, er komin einhver norsk langtíma spá eða?
0: Hvað fer hún langt fram tíman?
1: Ég held að ná alveg, já hvað, er það kannski bara tvær vikur?
0: Já, ég þekki það ekki sko.
1: Má sjá.
0: En mér finnst þeir svo sko, ur hefur verið bara svolítið hérna.
1: Langtíma spán er bara 10 dagar.
0: Já. Það er 13 gráður sko.
1: Væga sagt ógæðislegt veður í kortunum í Vestmannaeyjum næstu 10 daga.
0: Já, sem að ég myndi segja að vera gott.
1: Já, já.
0: Skilur.
1: En maður er mitt.
0: Ef þú hugsa þetta þannig.
1: Mér minnir eins og na, var þetta ekki þannig í fyrra var alltaf ógæðislegt veður.
0: Á föstu deginum.
1: Já, á föstu deginum. Mér minnir eins og að hafi verið bongo þarna áður sko. Bara nokkrum dögum áður.
0: Já, gæti ekki verið.
1: Já, þannig að þú veist, jú, það er kannski góð sviti að þarna sé
0: Veðrið er að losa sig
1: já.
0: Fyrir helgina já, og ég segja það að það verður bara einhver bjúttari þarna um veslunarhelgina. Ég hef enga trú
1: að
0: það
1: stefnir í að sko, það stefnir í að ég verði ekki þannig.
0: Já, kemur allt sem í ljós. Þú segjum aldrei að segja aldrei í þessu sko.
1: Nei, aldrei að segja aldrei. Það er náttúrulega ennþá spurn eftir sviðslistum
0: já.
1: Af okkar hálfu.
0: Já.
1: Þannig að hérna
0: þetta kemur allt sem við
1: ljós. Gæti endað rétt megin.
0: En þú varst með einhverja pælingu?
1: Já, pælingu, sko. Já. Ég er alltaf með pælingar. Því að ég nefnilega, sko Nú er ég forsprakki auratals sem er fjármálafræðsla.
0: Já.
1: Fyrir eitthvað sem hafið ekki kynnt ykkur það hvert ég eitthvað til að leita að því að sjálfsögðin á samfélagsmiðlum Instagram og TikTok en svo er ég náttúrulega sko, ég er með vefsíðu sem ég er búin að halda út í allan svona ár Þetta er bara svona, ég er svona hugtaka banka og annað og þetta er alveg svona traffic búin að vera þarna daglega bara í þessi ár, bara fólk að google eitthvað og fer hérna inn á síðuna og getur vonandi leitað eftir svörum við spurningu sínum
0: inn á
1: auratal.is nema hvað að ég var að breyta úr WordPress sem er svona þú veist gamla systemið þóldið yfir í gervig það er að segja, ég breytti síðunni en hjælt útlitinu nema gerði það með gervigreind okay. með hjálp góra manna en hérna mögulega hefði ég geta gert það sjálfur eða öllu líkindum hefði ég geta gert það sjálfur en hérna, mér stótt betra að fá fagmenn í verkið svo allt bara sé
0: tipp topp
1: tipp topp og hérna
0: þannig að þú ert komin á gerðugjönda vagnina
1: já, en sko, þú veist, síðan er nákvæmlega eins, munurinn er bara nú hef ég fulla stjórn á því sem að ég set þarna eða þú veist, er þarna inni, það er að segja í WordPress það, ég bara kunni ekki nægilega vel á það og það er svona það er skorðað við sko þú veist það er rosa erfitt ef mér langar að breyta einhverju, setja einhverja mynd þarna eða eitthvað þú veist, þá er það bara miklu flóknara
0: meira bras en hvert er þetta að fara með þetta?
1: Nema hvað, að núna er ég búinn að vera fikta aðeins í þessu með bara klót
0: sem er gervigreindatól
1: og þetta er líginni líkast hvað plot getur gert þú veist, þetta er orðið of innfall við höfum það bara innfallega of gott núna.
0: Þeir segja það að þetta að hann sé, er hann kongurinn í þessu núna?
1: Já, hvað var að forritun, það er bara klárt mál og okay. Ég meina, ég leta hann búa til sko bara tölfræði yfir heimsóknir bara í bakenda, skilur þannig að ég get logga minn og bara svona einhvern admin hérna og hann bara klikk, þú veist, hann bara gefur mig tölfræði bara heimsóknir klikk og eitthvað svona aftur tíman og bara, þú veist, bara eitt dæmi sem er eflaust í eyrum forritara hljómar ekki flókið sko en þú veist, hann bara rumpaði þessu upp á 5 minútum, skilur og hérna, en pælingi minni er svo sko, því ég tala nú að við höfum það á gott og ég veit ekki hvernig sko, svona auðlýsinga target algoritmin þinn er en núna er ég farin að taka eftir því að það er farin að spretta upp þessi gervigreindar áskriftar upp eða forrit eða annað, hefur þú tekið eftir þessu?
0: Nei.
1: Nei, þú sennilega færi þetta ekki. Þetta er eina sem ég fæ í auðlýsingar. Þú veist, það er ekki miskilum mig. Ég fagna því. Það er bara, hér er fólk að loksins er hinn almenni bara gómur, komið með tól í hendurnar, en hann getur farið að framkvæma hugmyndir sínar. Nefnum hvað, þú veist, að þetta hefur auðvitað sínar takmarkanir þegar að þú ert komin með tól, þar sem allir geta gert allt. Og ég sá...
0: Er þetta þannig? Þarftu ekki að kunna almennilega á þetta til að geta gert allt?
1: Þú veist, ég hef einhvern bakgrunn í forritun og öðru. Þú veist, ég gat bjargað mér í einhvers konar frammenda forritun eins og við köllum, að hanna síðuna, þú veist, hvernig hún lítur út og svona. En svo er bakendið, þú veist, það er allt annað. Þá veist að tengja allt dæmið, þú veist, greiðslugátt og jari-jari. Ég átti bara aldrei breykið þetta. Ég bara nefndi ekki að læra þetta, skilur við. Núna, gerir klotta bara fyrir þig. Veist, með leiðbeiningum og öðru.
0: Svona aðeins, segðu okkur aðeins hvernig það virkar sko. Ok, þannig að þú lokkað inn á klott.
1: Já, klott code heitir þetta.
0: Ok.
1: Og,
0: hérna, og þú bara skrifar eitthvað inn, bara hvað þú vill ekki, bara.
1: Og hann segir mér bara, já, ok, til að gera þetta þá þarftu, þú þarft GitHub og þú þarft Vercel og þú veist, einhver svona plattforma sem að
0: þú þarft að ná
1: kóða
0: í
1: og hérna, pússa kóða og eitthvað, þú veist, alls
0: konar. Þú þarft að gera þá vinnu sjálfur, til dæmis, þú þarft að ná í það allt.
1: Já, en hann, þú þarft að stopna þessa aðgang og annað, en hann bara gerir þetta skref fyrir þig, þú veist, hann bara, eitt, farðu inn á þetta, númer tvö, bla bla bla. Og þú veist, og svo áður og veist það, ertu bara komin með run, þú veist, bara öppen running hugbúnað. En eins og ég ætla að segja, sko, að ég sá hérna áhugaverða mynd daginn á samfélagsmiðlum fyrir AI og eftir AI. Þar að segja, þeir sem eru með hugmyndir eru freka fáir, því að þú veist hugmynd, þú flestir leifðu sér bara ekkert að fara þangað, sko, að hugsa að ég ætla að gera svona app eða eitthvað.
0: Nei, bara, þeir bara, ja, einmitt, stoppiðu bara það.
1: Já, þeir sem að ráða svo í hana eru, þú veist, það er þá ennþá hérna, minna mengi. Og þeir sem að komast, þú veist, alla leið á enda með bara góða haldbæra lausn sem virkar og er sniðug, fá bara tonn af notendum sem eru tilbúin að borga bara, þú veist, alls konar upphæðir fyrir þessa lausnina. Í dag ertu, þá hefur þessu verið gjörsamlega snúið við. Það er að segja, þú ert með milljónir manna sem eru með endalausta hugmyndum. Þú ert með, auðvitað með færri sem að bara executa það.
0: Já.
1: En þó ansið stórt mengi. Notkunnin hins vegar,
0: End productið
1: ég ætla ekki að segja engin, en ég meina, þú veist, það er orðin það mikil samkeppni.
0: Það er engin að kaupa
1: þetta. Tíu mismunandi upp eða hugbúnaði fyrir sömu lausn, sko,
0: sem engin er að kaupa,
1: sko. Þannig að maður veltið því fyrir sér, sko, hvert við erum að fara í á þessari leið. Því að ég til dæmis, nú er ég að fá bara auðlýsingar, bara, þú veist, bara eitthvað, bara keyptu áskrift til að geta hérna skráð golfringiðin, skráð áskrift til að trakka svefnin hjá barninu þínu, skilur. Lalala, þú veist, þetta er bara endalaust og svo er sprett upp bara, þú veist, varandi hérna já, bara fastegna markaðinn og bara alls konar svona dæmi, sko. Og þetta í mínum augum er þetta svona það sem maður myndi segja devaluing.
0: Já.
1: Það er að segja.
0: Já.
1: Hérna, og þá veltum maður fyrir sér, sko, hvert erum við að fara. Erum við að fara bara aftur í gamla góða, bara ég treysti, sko, einstaklingnum.
0: Að því að þetta er pælingin, sko, sem allir hafa verið að tala um í varandi gerugrendina, og það er pælingin er, sko, já, þetta er tól sem að muna endan að vera gott af því að allir muni geta nota það og nýta sér til góðs. En þú ert að sérst að koma með hinn punktina, já, þegar allir geta notað og gert allt, þá mun vera svo mikið af þessu,
1: að það mun engin... Þá er þetta að fara að snúast meira tröst, sko. Já. Því að, þú veist, ég sé eitthvað gerfugreind á auðlýsingu sem er auðlýslega bara búin til með gerfugreind og maður svona veltið fyrir sér bara svona hver á bak við þetta.
0: Já.
1: Þú veist, þannig að núna held ég að það sé rosalega mikilvægt að vera með einhvers konar tröst sem einstaklingur. Hver er á bak við þetta? Og hérna, þannig að við erum einhvern veginn fann að leita aftur í svona bara hið mannlega, sko, í þessu.
0: Já.
1: Og þetta er auðvitað bara einn angi gerfigreindarinnar, ég meina, þú veist, þetta heitir, við myndum kalla þetta svona software as a service, þú veist, þú ert komið áskrift, þú veist, það er allir konum með áskrift af öllu, sko, allir og ömmuður er að konum með áskrift af einhverju. Og hérna, en eins og ég segi, bara núna með þetta, að fólk hugsar kannski, herru, yes, nú loksins get ég hreint þessu í framkvæmd, hugmynd sem hefði verið brjálaðislega góð fyrir 3 árum sko,
0: uh-huh.
1: En í dag er fólk kannski ekki að fá neina traffic.
0: Sko, að því að sko, ég var að, nú er ég svona kemur upp á TikTok eða mér inn á milli af podcastinu The Diary of a CEO.
1: Mm.
0: Veistu hvaða podcast það er?
1: Já.
0: Þessi Steven sem er með
1: Steven Barnett.
0: Já. Og Steven Barnett er oft svona með mjög áhugaverð viðtöl. Hann tekur viðtölum allt og ekkert og hleypir hann sem mörgum að og hann er alveg sama sko hvort að sé bara einhver sem er að koma aðninn sem að er já, með samsæriskenningar eða ekki sko, bara svo lengi sem það er áhugavert og núna nýjasti gestur ný hans þætti er það sem er kallað AI Whistleblower.
1: Ok, ég er ekki að sjá það.
0: Nei, það er einhver leikmaður sem að var að vinna fyrir OpenAI, held ég alveg regla.
1: Já, jú, ég veist eitthvað brota þessi.
0: Og hann var kominn og hann var í þessu teimi að hann var í þessu prediction teimi sem að því segjast að hann var að reyna að sjá fyrir hvernig AI mun vinna fram í framtíðina. Og segjast að hann segir þarna upp að því hann líst ekki á blikuna þessi gæði,
1: sko.
0: Og segir upp segjast bara að þýlitin til og sko, og yfirskriftin er til þess að viðtalinu er bara munu börnin okkar nokkuð tíman vinna.
1: Já.
0: Munu þeir fá, og hann segir sko meiri síði viðtalinu að hann stoppaði konuna sína í að eignast fleiri börn.
1: Já.
0: Því hann sér ekki fram á
1: það er mjög sorgleg framtíð sko.
0: Þetta er alveg rosalega svona, þetta er rosa dark.
1: Sagði hann ekki að veri 70% líkur á bara hérna extinction, bara að þú veist að mannkynið þurkist út.
0: Jú. Út frá gervigreind sem er náttúrulega þú veist og þetta er að sér að tala
1: brjálæslega tölur
0: þetta er brjálæslega tölur og þetta er að sér að tala líka með að hérna þú veist að hann hleypir hverjum sem er að þessi Steven sko sem er alveg líka hættulegt.
1: Já, en sko, málega þegar þú komið með einhvern frá þessum stóru risum og ákveður að segja upp starfið sínu, skilur þú, þú getur svona nokkurn veginn garantera það að þetta er klárt fólk, þú veist, þetta er engir vitleysingar, sko, sem
0: hún leist bara ekkert á blíkur.
1: Þú veist, þetta eru málsmertandi aðilar, eins og ég myndi segja.
0: Já.
1: Þeir eru ekkert sama þegar einhver svona kemur fram og tala
0: þessum hætti. Þetta er mann ekki sama, þessum vill maður hlusta á þetta, þessum sniðugur í þessu podcasti, sko. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Það
2: En það sem ég vil sé.
0: Já. Hvernig getum við aðstoða þig?
2: Æ, við vildum bara ringja.
0: Já,
2: gaman. Nei, við velja lag.
0: Þið megi velja lag, gaman að heyra ykkur. Hvaða lag maður bjóð ykkur?
2: Herra Nilsmjör.
0: Herra
2: Nilsmjör. Lás á milli línana, já.
0: Já, lés á milli línana. Mm. Já, við græðum það hérna eftir. Það er bara minnstamál. Takk fyrir að ringja. Takk.
1: Takk hérna fyrir að ringja.
0: Fleiri hérna, góðan daginn. Æ, ertu með einhverja pælingu í þessu?
3: Já, heyrðu, þetta er bara stað rúmið hvað var pælingi?
0: Hvað gerast þér með sím?
1: Vorum að tala um gervigreindina, sko?
3: Já.
0: Þetta
3: er bara... Hún er stundið tól, ha?
1: Má bjóð þér lag, eða?
0: Æ, ég er búin að... Við þurfum að halda þessu áfram minn.
1: Nei, þú veist, mitt var náttúrulega... Ég ætla ekki að... Veist, ég get haldið áfram í klukkutíma með framtíð mannkyns og gervigreindar, sko. Það var nú svo sem ekki punktur minni þetta í þessu, sko.
0: Nei.
1: Þetta er bara því að ég maður... maður bara velti fyrir sér í þessu hvert við erum að fara því að svona áskriftar dæmi er búið að vera mjög vinsælt fólk með áskrifta alls konar uppum og öðru sko. Þannig að hérna bara mér finnst það áhugaverð pæling bara hvert við erum að fara einmitt með þetta því að það eru bara á semi á hverju mínútu að koma 10 ný upp
0: með áskrift sko. Ég fæ smá kvíða
1: sem eru búin til með gervigreindu þetta
0: ég við því bara ég sé ekki að kynna mér þetta.
1: Nei, já, þetta er FOMO bara,
0: já, bara þetta er bara FOMO, þetta er bara ég sé svona, þú veist, ef maður er ekki að skoða þetta og ef maður er ekki raunverulega að nýta þetta og prófa sig áfram í þessu þá ert þú bara að vera
1: og það er alveg rétt hjá þér, þú bara missir af það er bara þannig og ég meina, vinnandi fólk hefur ekki tíma í að vera að kynna sig þetta og þetta breytist með, sko með þannig hætti að þetta, þú það er bara ekki nokkur leið að segja til hvernig gervigreind verður eftir hálft ár.
0: Nei.
1: Það er bara ekki nokkur leið.
0: Nei.
1: Og hérna, hálft ár er bara sturlaðu tími. Ég meina, það er rauninni janúar, febrúar sem að Anthropic, hérna, sem að er eigandi klót, byrjar að pússa út þessum sturluðu lausnum sem þeir eru með núna.
0: Einmitt.
1: Þetta var stundum bara 3 ár í viku. Maður var bara að ná sér neglunar, sko.
0: Þetta er alltaf
1: þetta er ekki heilbrigt, sko.
0: Þetta er að byrjun. Þetta er skeri, sko.
1: En ég meina, þú veist, ég er svo sem... Ég myndi ekki segja að ég sé að nota gervigreind mikið en þetta var svona í fyrsta sinn það sem að ég fann bara svona alvöru value
0: Já
1: og hérna
0: já, spurning hversu, hversu mikið þú nærða nýta er það sko
1: Já, ég meina, þú veist, þetta er allavega við getum orðað þannig að þetta hefur opnað ýmsar dyr til að gera alls konar bara með auratal, merkið þú veist, fyrir mig persónulega þannig að, hérna en svo er spurning, hvort að þú veist, þetta er bara eins og með allar svona bólur ég meina, eflaust 95% af þessum öppum og hugbúnaðum og eitthvað sem er verið að búa til núna nokkrum hérna, klukkutímum, skilur verða ekki til eftir hálft ár
0: Bara... Þetta er aðtekilsvært Herðu, við ætlum að fara kannski aðeins léttara ekki allt hérna eftir röskum stund að því að Gummi Ben, hann er mættur hér fyrir utan það eru þetta undanúrslitaleikur HM undanúrslitaleikur 1 að hefjast í kvöld Frakkland Spánn og svo er það England-Argentína morgun við ætlum að fara aðeins yfir þessu helstu scenarió ef við fáum að sletta þess
1: Sviðsmyndir
0: Þessar sviðsmyndir Förum betur yfir þar hérna eftir röskum stund með Gummi Ben
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Föstu daginn 17. júli Party Bingo í Mínígarðinum. Ef þú veist ekki hvað Party Bingo þá einfaldlega vantar gleði í lífið þitt sem þú vissir ekki að vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira party en bingo. Bókaðu borð strax á minigarðurinn.is. Mínígarðurinn, skútu og ytfum.

0: íslenskar aðstæður.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Komdu á Skoppa. Bókaðu Skopp á skoppisland.is. Skopp Dalvegi.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: The whole family can be together again.
4: Evil Dead Burn komin í bíó.
5: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is

0: Þetta er brennslaðinn og það á þriðjudegi 14. júli í dag, það er stór þriðjudagur vegna þess að það eru þetta undanúrslitin í HM í knattspyrnu að hefjast og ég búin að setja dæ-dæ undir, Shakira mætt undir. Þetta var ekki þannig lag, maður einhvern veginn heyrði það fyrst og ég var ekki seldur. Ég var ekki seldur, en svo einhvern veginn í stemmingunni. Er þetta ekki bara gott?
1: Já, já, ég stend samt í þeirri trú að vaka vaka sé það besta sem hefur komið.
0: Sammála því, ég sammála því og það verið gerð nokkur lög núna, Jelly Roll átti eitt lag þarna líka.
1: Já, þetta lag hefur klálega svona vaxið á mig.
0: Já, ég sammála.
1: Þetta sé óvætt
0: að
1: segja það.
0: Ég hugsa að sé bara gott að hafa þetta undir af því að við erum bara með kónginn sem veit allt um allt tengt knattspyrnu. Gummi Ben, ertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir, engin pressa þarna.
0: Nei. Þú búin að það lengi bransan og þú eftir að höndla svona pressu.
2: Já, takk.
0: Herðu, við erum að horfa fram á rosalega leiki og við ætlum að byrja því að spyrja því sko, að því að það er búið að vera að ræða það eins að þetta eru efstu fjögur sætin á heimslista FIFA sem eru að mætast í undanúrslitum HM. Hefur það gerst
2: áður? Aldrei áður.
0: Nei.
2: Fyrsta takk. Skipti og þessi er reynd að raða svona upp í, þegar að hérna verið að draga í riðla að þetta geti gerst ef að þessi lið vinna riðlana sína sem þau gerðu þannig að ég fagna því bara við séum með innan smegað fjögur bestu lið heims er að fara að mætast í undanúrslit
1: alveg gæða undanúrslit
0: þetta er svakalegt en þá veltum maður fyrir sér sko er þetta þá svona kannski einhver hvað maður að segja bara svona einhver svona sönnun þess að þetta hafi verið ágætlega sett upp mót af því að það var nú margir sem voru kannski á móti því að fjölga liðum
2: ég held að það sé efni í
0: lengri þá
2: að fara aðeins yfir það sko, fjölda liða og það sem hefur gengið á þarna í stóru Ameríku en ég hef persónulega haft mjög gaman af flestum leikjana og hérna
0: meira segja reyðlega kemni
2: sko ekki öllum ekki öllum leikjum en flestum hafði ég alveg gaman af og ég er Já, ég væri að ljúga ef ég hef gaman á öllu og mér fannst þetta svolítið margi leikir fyrir mótið, þú veist, þá var ég að skoða prógramið og þetta er fyrst skipti á ævinni og ég er nú fylgst með nokkuð mörgum mótum þar sem ég var svona ítti fullt af leikjum bara burtum, mér erum sama, mér erum sama. Það voru svolítið margi þannig í riðlakeppni en þegar við erum komin síðan í þessa útsláttakeppni þá
0: þá
2: má maður ekki missa leik
1: hvernig er ekki verið að tala eitt að fjölga þessu í 64 lir
0: það eru svona nýjastu fréttir
2: það er nýjasta, allir með það er eins og bara í símamótinu allir með
1: hver er pælingin þarna? Þú veist, er FIFA að láta sko, kapitalið sigra eða hvað erum við að tala er fegurðin á leiðinni úr sportinu?
2: Ég, FIFA er bara að safna peningum og það gengur vel ég bara með enn stærra móti þá safnaður enn frekar í peningum og þetta er maskína þannig að en ég held samt að við hefum bara við hefum að fara rólega í yfirlýsingar við hefum bara að sjá hvort að við komist í gjörglinn það er eina sem á skipt
0: okkur 100% og meir líkur ef það eru fleiri lít
1: það verður til þess þá tekið því alveg
0: en ok, förum aðeins yfir þetta þetta eru bara fjögur bestu liðin eins og segir innan svega í heiminum í dag fyrsti leikur í kvöld Frakland spot, þetta er rosalegur leikur gummi en svona fyrir mót það voru margir á því að frakkarnir getur tekið þetta því það var svona búið að stilla upp alls konar liðum og þarna gáttu frakkarnir til þeim stilt upp sko þrem 11 manna liðum
1: mjög bara frambærilegum
0: bara rosalegum liðum sem að eiginlega nánast getur komist í undanúrslit með hvaða liði, með þriða liðin sín sko. Er ekki frakkarnir með stærsta svona, eða þú veist, besta hópin fyrirfram eða hvað?
2: Jó, ég held að svona flesti séu sammála það að frakkarnir eru með stæðsta og skemmtilega svona skemmtilegasta hópin finnst mér í það mesta ég spáði Spánverjum sigri í þessu móti fyrir kefnina.
0: Af hverju gerirðu það?
2: Það er bara eitthvað sem hefur heillað mig við Spánverja í gegnum tíðina þetta var meira kannski frá hjartanu heldur en haustum að það er bara eitthvað þeir kunna þetta, þeir kunna klára leiki, af því að í svona móti þá koma leiki sem að verða bara svona lokaðir og svona og það er engin þjóð betri að þreyta bara þreyta hitt í rið og síðan að
0: execute það. Eins og þeir hafa gert, þeir hafa verið að skora þessi sigurmörk á 87. mínútu.
2: Já, bara varamenn að skora sigurmörk og það gengur vel. Og ég er sko, ég er á því að Spánverjar séu eina liði sem geti unni frakka.
0: Einmitt.
2: Og það kemur í ljós í kvöld af því að ég held nefnilega að hvorki England í Argentina geti unni frakka. En ég held að England og Argentina geti bæði unni Spán hins vegar.
0: Einmitt.
2: Verði það úrslitaleikur.
0: Einmitt.
2: Og
0: þetta er svona hálfgerður.
2: Mjög spenntur fyrir þessum þessum báðum leikjum að sjálfsögðu. En þetta er svona fyrir mér svolítið bara úrslitaleikur.
0: Sko, en þessi menn, hérna, þú veist, og þessi frakkar sem að eru þarna núna, þetta er bara lítur út fyrir smá heimsýður á það því þetta er nú ekki gali leikmenn sem eru þarna margir kærir.
2: Nei, þeir eru náttúrulega með leikmenn á, sko, á rúmlega besta aldri, getum við sagt.
0: Já.
2: Og það virðist bara hreinlega að vera sem svo að Mbappé sé bara að toppa í lífinu akkurat á þessu móti því að hann er gjössanlega óstöðvandi það er sama hvað menn reyna menn að reyna að komast inn undir skinni á honum það er ekki einu sinni hægt lengur hann er ekki pirraður einu sinni
0: aðeins að þroskast
2: sem að, já, hann er frakki það er nú einhver að skoða hversu hann frakki er ekki pirraður
1: hann er alltaf á hátindinu núna hvernig ekki 28 ára
2: jú, en síðan að samaskapið svo... húst með Real Madrid síðasta vetur
1: já, nei,
2: og það er reynda svona sögursagnar eitthvað virðist vera á Spáni að menn eru svona stundins með Real Madrid ósáttir eins og hann að vera að hvíla sig fyrir HM sko. En ég efast hann að tekja heilan vetur til að hvíla sig
1: og ekki með það hjálpa að þið taka þetta í kvöld sko.
2: Nei, það mun ekki hjálpa hann meitt á Spáni það er máli
1: þetta er unglið ég sé ekki betur en að kanta sé bara elsti leikmaðurinn.
2: Já, hann spilar ekkert.
1: Nei, og hann er ekki, hann er bara í hópnum sko. Já, já. Hann er 35, er hann ekki 91 model. Hann er hérna, þú veist.
0: En Mbappé er bara orðinn einn af gömlum sko.
1: Já, ég meina, hann er klárlega kominn í efri helminginn, held ég.
0: Já. En svo, sko, þetta er svona hálgerður úrslita undanúrslitaleikur í kvöld sem við erum að horfa á, milli Frakklandsspán. En svo er það England og Argentína og það er náttúrulega kannski meiri svona storyline í kringum þann leik. Og það er kannski annars vegar bara hvað fólk var að búast við að Englendingum og kannski einhverjir sem að vilja meina að þeir hafa verið að spila eitthvað, ekki kannski endilega undir getu en ekki en skemmtilega fótbolta og kannski fólk var að búast við eitthvað.
2: Ég held að einhvern veginn krafan bara á enska landsliðið af því að þetta er lið sem kemur úr stæðstu deild í heiminum sem allir fylgjast með og að það er krafan bara að það sé skemmtilegt og þeir vinni allt en ég held að þeir séu eitthvað sem er frábæra þjálfara í Thomas Tuchel en samt þetta eru 60 ár síðan unnu eru búin að vera nálætt í undanfarna keppnir hvort sem það er Europa eða HM
1: á leiðinni heim einhvern
2: veginn og þetta verður ótrúleikur á morgun því að ég held að tvö þreyttustu landslið heims sé að mætast mér er hvernig þessi leikir að verja þeim í síðustu tveir leikir þá eru menn bara að leka niður þegar þetta er að klárast þeir eru búin að vera í framlengingu og alls konar og ég hef svona aðeins áhyggjur á því en það menn bara gera leikinn vonandi skemmtilegri að það menn verða bara að gefa síðustu dropana, bensíndropana
0: því að Thomas Tuchel skildi líka eftir ansi stór nöfn fyrir þetta mót sko, þú veist
1: hann þurfti að þú er standa með því sko
0: og þú veist, og það er í rauninni, hann er að gera ef komin í undanúrslit, þá er ekkert þetta að segja við
2: þannig að en síðan dettur út þá og þá byrjaði að segja
0: eitthvað já, bara alveg leið
2: það er ekki nóg fyrir England að fara í undanúrslit
0: það er alltaf sú pressa
1: en maður er alltaf bjóst alveg við meiru til dæmis eins og frá Noreg maður bjóst við meiru frá Holland í þeim leik á móti, þú veist þessari umtöluðu varnalínu Englands.
0: Já,
1: maður hefði nú alveg getað síðan fyrir sér sundur hakka hana sko.
2: Mér leiði mitt í þeim leik bara eins og að því að það voru einhverja fréttir þarna, þú veist, nú eru við bæði skipt hótel í aðranda leiksins og það voru einhver veikindi og eitthvað það voru engin nöfn nefnd en mér leiði allan leikin eins og Holland það hefur einn af þeir sem var veikur hann var ólíku
1: sjálfum sko,
0: en hann var mættur á klúbana í gergum
2: hann var mættur þá hann er með Gústa
0: Gústa
1: sem að gefur ekki frí sko.
0: Hann er ekki með Gústa
1: svo er náttúrulega sko hefur eitthvað fylgst með pólitíkinn í kringum England-Argentínu það? Sko, nú er verið að tala Falklandseyjar
2: og Falklandseyjar stríði er komið upp enn og aftur þetta gerist hvert einasta skipti sem
1: við mætast. Það er ekki heyrt
0: Nei, ég var ekki búinn að tala
2: það. Hann er nota ungur, hann er ungur.
1: Heilu einu ári yngri.
2: Já, þú veist, ég náttla, þú veist, man náttla bara ólst nota upp
1: þetta.
2: Ég, þú veist, ég 12 ára 86 sko, það er að þessi ótrúlegasti leikur í sögu HM leikinn bara fullir það. Fór fram. Þar sem að Maradona gerir besta svindlmark í sögunni og besta mark í sögu HM.
0: Ég nefnilega sko, Ríkja, ég fekk gæs og þú sagðir þetta, því að Ríkja bara rifið þetta upp með mér um dag, ég vissi ekki, ég bara það klúlis.
1: Þetta eru bæði þessi tvö.
0: Já, ég vissi ekki að það væri í sama leik sem hann gerði. Það er
2: ótrúlega. Og þetta mark sem hann skora á móti Englandi, hann gerði sko, hann gerði svona mark nánast. Það var kannski örlítið minna í sniðum á móti Belgíu held ég í keppni líka þú veist hann gerir bara þrjú svona mörk sem hann sagði heyrðu ég stend ekki í þessu ég bara leggast að og ég bara gera þetta og þetta er náttúrulega það er mikið verið að tala þú veist hver sé geitinn og besti leikmaður sögunar og eitthvað sko ég er ennþá ekki viss hvor minn maður sé í þessu hvort það sé Maradona eða Messi
1: en sko maður verður að horfa þetta á gæði þess tíma líka sko, þú veist, hann var náttúrulega með sturluð einstaklingsframtök á þessum tíma með að við gæðin í kringum hann
2: það
1: er kannski aðeins öðru sem er Messi í dag menn eru kannski nærunum í gæðum, ég veit ekki sko.
2: En það mátti líka, þú veist, Maradona mátti sparka niður svona 40 sinnum í leik á þess að menn fengju guldspjald.
1: Já, það var líka, hann var
2: heila... Hann þurfti bara að standa af sér svo helvítið mikið.
0: En þá fyrir við kannski ekkert líka að því, sko, því að það er alveg önnur umræði í HM sem er búið að mynda snáttlega í kringum þess að sigra Argentínu og það er bara, herri, það er þetta storyline að Messi eiga að vinna þetta mót.
1: Já, það er mikið að samsæðiskenningum á sveimi.
0: Hvað finnst okkur það, Gummi? Er þetta bull? Já,
2: þetta er bara bull. Messi vann síðast.
0: Já,
2: og ég held að það sé engin innan FIFA sem að sé að hugsa, heyrðu Messi verður að vinna þetta líka.
0: Nei,
2: það væri rosa skrítið, held ég sko. Ég myndi frekar aðeins að kaupa þetta, þá myndi ég frekar að kaupa þetta aðeins ef Messi væri ekki búin að vinna hann.
1: Já,
0: einmitt.
2: Þá myndi ég kannski, já,
0: þá vilja hann
2: kannski
1: hálfa.
2: En ég get ekki séð það að, þú veist, Argentína þeir hafa hann kannski verið aðeins heppnir með einn og einn dóm og þess aftur en ég hef ekki, ég held að öll liðin hafa á einhverjum tímapunkti verið heppin með einhverja dóma og þess aftur sko. Frakkar hafa líklega minnst þurft á því að halda, þeir hafa svona einhvern veginn verið í einhverjum gýr sem að er fyrir ofan alla anstæðingarna sem hefur spila við. Þannig að við hefum ekki séð neitt þar koma upp á.
0: Nei.
2: En ég get ekki séð það að Argentína það er sko, en mér finnst reyta með ólíkindum að þú veist bara að opna Exit eða Twitter eða hvað við köllum þetta þar eru bara Íslendingar sem ég þekki sem að ég held að sé bara nokkuð eðlilegt fólk sem að bara er með þetta allt á reyna
1: það eru búin að lesa þetta það eru alveg búin að lesa lengi
2: það eru bara með ólíkind þetta er bara, bara heilsast er þetta sami maður
0: ég verð að spyrja út í svona atvik kannski mótsins hinga til eiginlega svona stærsta kannski atvikið sem er búið að vera já mest að svona hvað ég segja, bara vera að pæla mest í og það er vírin það er gamli góði vírin sem að er á þann veg að England jafna leikinn á móti Nóri
2: Getur þú farið inn á þannig að bara, ég veit ekki, BBC eða Bresku pressuna eitthvað, af því að ég var með þátt í gærkvöld og síðan kom ég heim bara og ég var eitthvað svona lág í sófónum og var eitthvað og þá sá ég einhverja fréttir að því að Breska pressan var búin að finna sönnunagögn það fór aldrei í vír það fór ekki í neitt
0: það voru breska pressan
1: FIFA, síndu samt, var það ekki
0: nei, síndu ekki, þetta hefði ekki
2: flottar í boltanum hún vaknaði ekki við að fara í vír hún vaknaði við að fara í hár í Króatíuleiknum samkvæm fréttu þannig að ég er, þú veist ég hef ekki séð nákvæmlega
0: það sem að hefði
2: séð myndinni sem við sáum þá fór þetta í eitthvað
1: en ná reglurnar yfir þetta það er að segja, ef maður fer í eitthvað
2: þú veist, þá á bara dómarinn að stoppa leikinn og lætur boltan falla fyrir liði sem að var með
0: boltan
2: þetta er bara eins og að spila inn í Akrænshöll
0: og fer upp í
2: loft og ekki trekk
0: það, maður sá eitthvað líkuna þessu líka, en allt sem er svona kannski steikt við fótboltar í dag er bara þessi rosalega tækni sem kom
1: mér finnst þetta eiginlega að vera að taka fegurina úr boltanum eins og þetta mark sem að tekja af Nóri þarna skilur, þú veist, með einhverstaðar á þeirra eigin vallarhemming, sko
2: þú veist, ég sagði það strax og var bara byrjaði af því að við sáum það þá menn þorði ekki að fagna
0: einmitt.
2: Það er náttúrulega vandræðilegt að fagna ef það skildi verið að tekið af og það er búið að taka þetta
1: ég veit það, maður sér menn halda
2: menn eru svona að býða og svona
1: svo kemur fröndi og þá þetta er bara ekki
2: sem verður ennþá vandræðilega þegar menn bara fagna síðan eftir að búið að staðfyrsta marki
0: það er alveg rétt sko en sko við sáum einhver svona það var einhver svona eitthvað líkan sem átt að sína þetta og þá fer boltinn í furðulegt flug það er allir saman
2: hann fer bara að verðist fara beint niður og detta fyrir ekki bara Anthony Gordon hann dettur bara boltinn fyrir hann ég efast að Rúf hafi verið að falsa þessa myndir sem við vorum að sína okkur
0: veist,
2: það gerðist eitthvað að það og þeim fór í eitthvað
0: það er svo rosalega ákveðin pældi að þetta er líka sko því að við sjáum þetta líka bara út frá því að hérna, veist, England græðir á þessu og það er bara veist, við sjáum þetta bara út frá stuðnismönnum bara fagnaði ekki sko ég myndi eitthvað peningan á það skilur það er ekki
1: bara á bak við þetta eina, bara þetta einu
0: og peningan er svo svakar
1: hleypur á 2 miljónu dollara
0: herðu við þurfum komið ánum kveði þetta er náttúrulega bara stóri dagarnir framöndan og svo úrslitaleikurinn á sunnudaginn það er spilað þriðja sæti líka hérna, erum við ánægði með að fá meiri fótbolta en nennir ykkur að spila hann að leiku þriðja sæti
2: það eru ekki margir sem er að spila hann en sko við sjáum samt þannig erum við komin með fjögur bestu liði heiminum og þá held ég að sáleikur verði svolítið erfiður bæði á að horfa og að spila að því við sáum til dæmis síðast ekki Marako sem að spilaði veist, þeir voru bara ekkert eðlilega spenntir að vera komin í svona lán og þeir voru tilbúin að spila þann leik á fullu en ég held að vanti aðeins það vanta minna lið til þess að vera eitt af þessum liðu til þess að spila leikinu þriða
0: sæti þeir sem tapa bara, vilja bara komast í sumar
2: já, þeir vilja bara fara heim, þeir langar ekki í brons medalju frá heimsmeistramótum
1: hefur þetta ekki verið gert áður eða?
0: Jú, þetta er alltaf verið gert
2: þetta er ekki á EM sko, það er ekki spilað þriða sæti
0: en það er spá það er alltaf, við endum alltaf að góri spá gummi, hvernig verður úrslitaleikunum hver mætast? Þú verður að halda þú vorst búin að segja að þú sagði fyrir mót að spott getur unnið þetta mót
2: Já, ég spáði heimsmeistaratitli en frakkarnir hafa ekkert verið að hjálpa mér í trúminni á því
0: nei.
2: Og má ég þá segja að ég held að Spánverjar verði heimsmeistarar en úrslitaleikurum eru Frakkland-England
0: Þú heldur að Englendingar vinni Argentínu?
2: Já, mest áhört. Sko, mér finnst það verður eitthvað brjálaði á morgun. Ég er eiginlega á því að fara í alla leið jafnvel í vítaspyrnukeppni. En sko Messi lélegasti leikur Messi var síðasti leikur. Núna á móti Sviss. Og hann á núna ég held að neyði þá tvo leiki það sem að leikmaður hefur labbað mest 5,2 km og 5,1 km svissleikurinn toppaði hinn leikinn sem að var græfðu eða eitthvað en náttúrulega þú veist, gæðin sem að eru þarna samt, hann getur klálega á einhvern máta komið Argentínu í úrslitaleikin
0: bara svona gerðum á Egyptum hann bara ákvað bara að nú verðum að gera eitthvað
2: og en sko, maður er svona aðeins að vona England fari í úrslitaleikin, hann gerir hann ennþá stærri í raun og oru en við skulum ekki vanmeta mátt meistarana þú veist, þegar þú ert ríkjandi heimsmeistari þá einhvern veginn finnur þú leið til þess að komast og vilja gera það aftur þannig að ég er alveg 50-50 þar og það ræðist í vítaspindukefni ég má ekki segja ykkur hvort liði vinnur vítaspindukefna
1: Það fór í vera
2: Já, ég er bara að sagði spöndi í lengjunni
0: Þetta verður rosalegt Gummi Ben, kæra þakkir fyrir komuna Það er Frakland spátn í kvöld England Argentína á morgun Sækvæmt Gumma, þá fyrir þetta í vítspynningefni úrslitaleik Við vitum ekki hvort það er England eða frakkar sem að vinna þá vítspynningefni Það kemur alltaf minn ljós, Gummi Ben Takk fyrir komuna
2: Takk
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagi, við höfum málað með íslendingum síðan 1902
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is

0: Flísahelludagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
2: Riki G og Egill Blóter vakna með þér, alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
3: Þetta brennslan og við erum hér í góðum gír klukkan orðin 9 og hér erum við Arnar Þór og Egill Blóter. Það hellingu framdann næsta klukkutíma. Við erum eftir að fara í hitamál.
4: Já, það hitamál og það alveg óætt að segja að það sjóðheitt í dag.
3: Það funheitt í dag.
4: Funheitt.
3: Og hitamálið virka þannig fyrir þá sem ekki vita. Þá berð þú upp einhverja pælingu hérna, Arnar, og við opnum fyrir síman. Já. Og síminn er þannig að í

0: þá berð þú upp einhverja pælingu hérna Arnar og við opnum fyrir síman. Já. Og síminn þannig að í hitamálinu þá byggjum við ekki nafn. Það algjörlega nafnlaust.
1: Já, já, það engin spurning, sko.
0: Þannig að það bara...
1: Ég svona veit ekki hvort að fólk bara almennt þorið að hringi inn og tjá sig þetta núna, sko.
0: Nei.
1: En hérna, þú veist, bara, já.
0: Það verður að koma í ljós. Við ætlum að kynnast Arnar líka eins betur á næsta klukkutíma. Ég með nokkuð spurningar fyrir þig, sem tengjast mat. Bara, já, okay, þetta bara þægilegt sko.
1: Þú ert alveg nokkur sem er búin að taka mig eitthvað svona kynnast þetta er betur með einhverja neðanbelti spurningar sko.
0: Já, en við, reyndir, við eigum líka það þriðjudag við eigum að vera í mjúku spurningunum og svona en hérna, það, við sjáum allt til það er allavega hellingu framöndan af góðum gæðum og við verðum hérna til klukkan 10 þannig að vera vissum að vera með okkur þetta brennslaðin og við erum þakkláttur fyrir að sitja hérna
1: þakkláttur, það er orðið sem kemur upp í
0: hugann.

0: Φίλα, η μάμα είναι τελική είναι πρόφερο, φίλοι, πειράσκατα.
1: Ég rakst á þetta TikTok.
2: Þetta er bestu örmyndböndum Íslandssögunar.
1: Já, þetta var svona þegar vænið var upp á sitt besta.
2: Er það? Er þetta á þeim tíma?
1: Nei, ég veit ekki, þetta er svona eins og það, skilur þetta er
2: svona... Vænið, maður, það laði eiginlega grunninn að öllu þessu Reels og TikTok og annað. Það var bara 6 sekúndur.
1: Max 6 sekúndur.
2: Ég er vænið ennþá í gangi?
1: Nei, það er ekkert með gangi. Herðu, hins
2: Og, já, það er hitamálið.
1: Það er hitamálið.
2: Og,
1: hitamálið í dag segir þú að sé alveg svakalega heitt.
2: Já, ég nefnilega, þú baðst mér komið hitamálið hérna í gær og ég fór að hugsa vel og lengi, þetta fer að vera sífellt erfiðara, maður einhvern veginn búin að taka rosa mikið af þessu svona almenna, almennu hitamálum sem hafa verið í gangi þetta síðustu 6 ári.
1: Já.
2: Tengt pólitík eða jafnvel tengt þú veist, skoðun á einhverjum bara heimilisverkum eða þú veist, ég veit ekki hvað, ég tekið þetta allt en ég fór að hugsa hvað búið að vera alveg bara sjóð heitt núna
1: alveg bara þú veist, svona heitt
2: já, ef að þú getur mælt hitta á hljóði, þá væri það líklega eitthvað nála þessu en já þetta á kannski ágætlega við En þetta er svona kannski meira í síðustu viku voru mikið lætum þetta og vikun þar áður og þetta eru skal ég segja hvalveðar
1: Þetta eru hvalveðar
2: og ég væri til að fá að heyra frá fólki væði með á móti sjálfsögðu þetta er náttúrulega tilgangur með þessu er svona samfélagsspegill og þetta en svo er það líka að heyra hérna, skoðanir fólks á götunni því að það er þverskurur samfélagsins sem er að hlusta hérna
1: Hvalveiðar með á móti bara
2: Já, með á móti
1: viltu bara fá...
2: og þú veist, þetta er búið að vera auðvitað bara endalaust í deglunni og þú veist, þetta er löglegt skilur, eins og stanir í dag og hérna við veiðum fisk úr sjónum og við veiðum alls konar en það er ákveðin hópur og talsveit stór hópur myndi ég segja sem að hefur á móti þessum veiðum og rannsóknar spurningin er kannski svo þú veist af hverju hvalir en af hverju þá ekki kannski að já, hætta fiskveiðum jafnvel skotveiðum
1: það snýst endala um gáfur að einhverju leiti
2: Já, ég meina
1: og mikilvægi dýrana
2: þetta er auðvitað bara líf
1: og mikilvægi dýrana í risastóra saminginu
2: þetta er auðvitað bara líf við skulum ekki gleyma því en jörna, hér eru gefin leyfi á að veiða fugla og hér eru gefin leyfi á að veiða hérna,
1: reyndýr
2: og annað og þú veist þannig að ég væri til að opna síman bara ef að einhver hefur eitthvað þetta að segja en ég kannski ekki sérstaklega bjart sínum að allar línur séu rauðglóandi eða kannski fólk orðið þreytt á þessu
1: Þetta er auðvitað nafnlaust
2: Þetta er nafnlaust, já
1: Þannig að svo það sé sagt Það er komin eitt hlustandi á línuna Góðan daginn
3: Góðan daginn, drókminir, hvernig er
1: Bara rosa gott En þú sjálf
3: Er ekki
1: ég geggjaður Já, æðislegt
3: Ég ætla að vera þægileg að vera með og á móti
1: Ok, nice
3: Sko, ég nefnilega skil alveg fólki sem er pirrað út í þetta Ég alls ekkert móti Kvalveðanum, ég bara má leiði þetta mínuna En ég held að fólki sé Sko, eins og þið voru að tala með fiskana hana Það er engin svona mannuleg leið til að drepa kvalveðana Ég held að það sé aðal málið, sko
1: Já, og minnar
3: Þeir kvaljast svo mikið á meðan að vera að veiða sko.
1: Já,
3: í hnakkan sko að þá væri þetta ekki dresen sko
1: Já, heldur þetta að liggja aðalega þar
3: Ég heldur þetta að liggja aðalega þar sko og ofan að það þá væri þetta ekki arðbær rekstur svona mest megnis að tímanum sko
2: Nei, svo hefur verið talað um að þetta sé sko í rauninni svona forvinna til að geta hérna spornað við minkun fiskstofna þar að segja að við séum að einhverju leiti í samkeppni við hvalinn Ég hef ekkert fyrir mér í því því hefur verið kastað fram
3: eins og ég segi, ég hef ekki búin að kynna mér þetta og alls ekki það móti hvalveðin sko. en ég skil báða hliðar á málunni sko, eins og ég segi, ég held að ég erfitt að veiða það með svona mannúlega hætti sko, en ég veit ekki frá deyti dags en mér eiginlega sko, bara alveg saman hvernig, hvort þetta sé gert eða hvernig sko.
2: Emmitt
1: Já, já, þetta var svona með og ómóti. Bara svona, þú veist, þú ert ekki alveg kláraði hvar þú ert í þessu samt.
3: Nei, nei, en ég myndi ekki fara að gráta kvota þannig að þetta er aldrei bannað, sko.
1: Nei, nei, einmitt. Eru, takk fyrir þetta.
2: Takk fyrir þetta.
1: Það er opin síminn ef að fleiri vilja segja sína
2: svo. Já, svo er það náttúrulega, sko, með, þú veist, það er náttúrulega samtök af fólk sem að stundar það að læsa sig við þessa báta. Og þú veist, það er náttúrulega í sjálfu sér bara spjöll, þetta er lögleg atvinnugrein, þú veist, í augum lagana er það ekkit annað, heldur en bara hér er verið að trufla löglega atvinnustarfsemi.
1: Já, já, hann sagði nú hérna síðasti mótmælandi að hérna, þetta væri nú að minnsta sem hann geti gert af því þetta er ekkit í líkingu við það sem að kvalirnir eru að upplifa þann kvíða og...
2: Já, þú veist kvíða, já, ég veit ekki, þekki ekki hugarheim kvalsinn, sko, en hérna þetta er auðvitað alveg rétt, sko, ég meina ef að það er ekki hægt að finna mannúðulegri leið þú veist, þetta er ekkit sérstaklega mannúðulegt en aftur á móti, þú veist, þá eru skotveiðar það er ekkit sjálfgefið að það sé bara instant dráp, sko.
1: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
2: Og daginn.
4: Góðan. Eitt af því sem að mér stöðvöldi villan því að það er að tala um hversu fáir farir eru eftir og, og að hann sé útrýminga hætti en síðan er maður að fara að skoða útrýmulega rannsóni hversu mikið að kvölum eru að synda í hérna kringum Ísland þá er þetta svo liði 20.000 og þeir mega veiða upp í hvort það var 150 kvalir og þeir hafa verið mega vertið þar sem þeir hafa ekki verið að reyna eins og að ná að fytta þennan kvóta. Já. Það er bara náði í náskilja sem þeir þurfa að náðu geta selst og selja það áfram. Einni var fyrirtæki búin að eyða sko 20 miljónum í að hérna, þróa aðferð þar sem að hann hefði í skötlinum, þetta var ekki bara þessi springið að það heldur hann fengið raflost líka nema að það var stoppað hann mátti ekki halda áfram með það og það var ekki tilbúið til þess að leifa honum að koma þeirri byltingu inn.
1: En af hverju hver var ástæðan fyrir því, veistu það?
4: Sko, ég veit ekki hver ástæðan á bak við það. En ég veit allan að það var búið að eyða helvítið miklum tíma og ennþá meiri peningum í að þróa aðna nýja aðferð til þess að þetta yrði
2: einmitt mannúðlegra.
4: Já, mannúðlegra, þetta yrði skjótari döta, þetta yrði ekki hit and miss, þetta yrði basically bara úr sama hvort þú hittir á upp á sendmeti staðin ekki, þá fengjan þetta svaka raflost og það myndi drefast.
2: Einmitt.
1: Þetta virðist vera aðalpunktur nýr.
2: Já, emitt, það er svona hljómar þannig, sko.
4: Ég veit alltaf að hann, sko, þá sem að maður sá kaupa kjöta ánum, hann kom sérstaklega til Ísland til að fíkast með öllu, þannig að það hafði ekki verið kaupandi, það er alltaf bara ekki rétt.
1: Nei, emitt.
4: Og þegar líka var að bera saman öll þau ár sem að, hérna, það er að bera saman eitthvað x tímabil hvað sem að séu 15 ár eða 10 ár og það var að tala hann var bara að greiða hérna en hversu mörg ár af þessum árum voru verkið
1: einmitt
4: skilju, hann ef þetta er bara þetta dýra hobby og hann er í einhverju mótrá að kjarta því væri hann þá ekki að fara öll ári
2: já, einmitt
1: það er bara spurning
4: af því að Kristján er ekkit þetta er ekki heimsku maður, það er ekki ástæðlega svo af hverju hann er það ríkust íslendingunum
1: nei, hann það var náttúrulega, þú veist, hann mætti þarna í beina útsendingu í fréttatíma þannig dögunum. Það var rosalegt.
2: Já, það er zero fox given.
4: Já, það er grátur maður.
2: En svo er þetta líka maður sem hefur verið að lenda í því, sko, skipunum hans hefur verið sökkt, bókstælega. Og ég held bara gott ef að þeir ólátabelgir hafi ekki bara komist upp með það, sko.
4: Já, ég meina, þurftu þeir að sitja eftir þeirnina heima?
2: Nei, ég sé það,
4: sko. Úti. Ég meina, hú er sama hvað rekstur þú ert með, að ef einhverju endalaust að höggva í reksturinn hjá þeir, að ég held á einhverju tímabúti, þá yrður þú svolítið fyrra.
1: Já, eðlilega, já. Það er aldrei. Herru, kæra þakki fyrir þetta. Takk fyrir.
4: Takk.
1: Það voru fleiri hringja sem að hættu hann í miðinni.
2: Þannig
1: að það er nú ennþá, við höfum tíma fyrir
2: einnig. Það er að veita nema bara, hann hefur komið öllu frá sér þarna.
1: Já, já.
2: En mest það áhört, ég vissi ekki að því, sko, að þetta hafi verið bannað, sko. Því að þetta er, sko, að ég held bara þeir sem eru á mótið þessu, eru bara almennt á mótið því að veiða hvali hvort sem er, sko.
1: Púntur, já. Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hvað segirðu? Hvað er þú í þessu?
5: Sko, ég, mjög sattningu er rosalega gott að bræði þannig að ég verði að vera með
2: en,
5: þú veist, en mér er samt eins og allir með svítsjóð sem fór svona freka væralan daginn þegar voru með kvala tippi þarna sveiflaði mér er það alveg svona ákveðin vannverðing við dýrið
1: Það er það,
5: ja,
1: það
5: geta, Við getum alveg róa okkur þar, sko
1: Já, það, ég held að séu nú allir sammála því Mér sem Kristján Lofsson var nú sammála því hann, alveg, hann talaði nú alveg já. Að þetta væri nú ekki smekklega gert
5: En
1: verður, en svo var hann spurður, sorry, svo var hann alltaf spurður, verður eitthvað gert í því, eitthvað?
2: Nei. Strákbjánar, sagði eitthvað svona, sagði
1: eitthvað. Hann sagði eitthvað að vissu ekki að þetta væri hérna, vísir sem var hann á staðnum eða sín, sko. Þetta var, heldur þetta væri einhverju frá bátnum hann.
2: Nei, ég held að þeir hafa nú alveg vitað.
1: Já, ég held að líka. Ég held það líka sko. Já, en þetta alveg auðvitað þarf að sýna þessu virðingu og þetta það sem að kannski virðingu við dýrið og hérna og það kannski með við þetta lykilpunktur nýjusu að það ekki til nóg góð aðferð til að gera þetta
5: Já, og ég veit líka sko að eitthvað rök fyrir þessu voru að þetta eru sko með klárustu spendýrunum á Emme. Eftir okkur
1: Emme.
5: Þannig að þetta eru vola klárdýr Emme. Sem bara þú geggjað en við höfum veitt dýr frá því að við fórum apar
2: þá kemur við með debatti bara, sko, bara hvers virði að líf sko lífi líf
5: já, þetta samt bara gangur lífsins en þú veist, þú veist ég hef alveg farið á fuglavegar og skotuðar mér finnst það mjög gaman en mér finnst alltaf að vera punktur í nefnir sínum dýrinni virðingu og þá er þetta góðu
1: góð punktur, kæra þakki
5: og veit ekki á mikið
2: Takk fyrir það fyrir þetta.
1: Við ætlum að hleypa einu með viðbútt hér að
2: Þetta er sjó heitt.
1: Já, já, þetta er heitt. Góðan dag. Góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
1: Hvar ert þú í hitamálinu? Með eða á móti kálfinu?
6: Þetta er hérna Ég sko var að hlusta hérna og ég náttúrulega að vinna henni í kálfinu og var að
2: Reifla titlingum? Nei, ég segi svo
6: Já, ég var að dýrindar
2: Já, það er svoleiðis
6: Já, það er þetta
1: Erum að fá manninn á línuna?
2: Á, þetta er nafnlaust, það sjálfsögðu
6: Já, þetta er þetta nafnlaust, sko Við erum náttúrulega bara Það voru náttúrulega búin að vera myndarar á okkur Allan daginn og bara fólk að taka upp Og margir að fylgjast með Og svona eiginlega í rauninni Svolítið harassment í gangi, sko
1: Já En sérðu eftir þessu athæfiðinu?
6: Já, það ekki hægt að segja annað en það, sko.
1: Nei.
6: Það náttúrulega bara ótrúlega hvað kom ekki út úr smá, hérna, titringasveiflu bara, sko. Þetta er náttúrulega bara farið út um allan heim og maður kannski búin að fá skilur upp bara bréfin lúguna og Instagram DMs og með Facebook DMs og númeri og...
1: Hefur fengið sérst hótanir?
6: Já, bara eitthvað sjúttu titling bara eitthvað bara alls konar viðbjóð sko
2: Já, maður lifir og lærir, en getur þú aðeins rennt yfir með okkur, hverslega svona harassment hefur í gangi að þeirra hálfu
6: Já, til dæmis bara eitthvað user in the dick user in the whole dick
2: Já
6: Eat a whale dick, you piece of shit Kill yourself You'll whale dicking, licking motherfucker
1: Þetta er bara allt Þú fengið alltaf hálskeplur neyði
6: Já, ég fengið bara allan pakkan sko.
1: En sko núna er líka allmest bara núna af þessum síðustu hlustendum sem voru að hringin og það er alltaf þessi punktur sem að virðist vera loka punktur nýs og allir er virðingin við dýrið, þú veist hvernig, þegar þú heyrir það, hvernig líður með þú veist, ertu þú veist, þetta var eitt moment hérna sem að þú gerði þessi mistök skilur, en er ekki alltaf reynt að sína dýrinu virðingu, heilt yfir
6: Jú, ég veit þetta en náttúrulega bara skilur þetta dýrin og það bara með bara risa titling og það bara ekki dæmið að þetta gera heldur bara sveifla skilur þetta þannig að maður bara var bara eitthvað í dottinn í eitthvað grín en þetta ber maður bara verðingu fyrir dýrinu sko svona í grunninn sko en þetta bara já, þetta magna dýr
1: já, einmitt og hvernig er svona eins og nú spyr ég sko, hafði Kristján Lofsson samband við þig eftir þetta atvik?
6: Nei
2: Ok. En hvernig var þetta? Voruð þið búin að vera með myndavélar á ykkur þetta allan daginn eða...
6: Er
2: alltaf fólk viðstatt þarna með myndavélar og...
6: Ég verði þetta bara að segja þér eigin, sko, því ég nú bara fíblast í þér.
7: Já, það er þetta að vera, mann, ég var, komið bara svona, já, með þess að byrja að hugsa líka, það er enga líkur þetta getur verið.
2: Þetta
7: var útvarp allan á meðan að því stóð. Já, takk fyrir.
2: Ég er svo vonsvikin með þetta.
7: Já.
2: En þegar um leið og hann sagði, þetta dýr er náttúrulega bara með ris
7: Já, það vissur alveg þetta væri nú bara putt Já, já, það er svona Það er kannski gallin með hittamálið Það er ekki engin leið fyrir okkur að fakt-sjekka hluti
2: Nei, þú veist, það er ekki Við vitum ekki við hvernig við erum að tala
7: En það sem að náttúrulega er magnað við þetta Hversu lengi hann á að hanga
2: En það er, sko, hvað, fjú símtöl Ég meina, það virðast allir flestir sem ringdu inn á einhverju leiti með þessu Og það var nú gerði einhverju svona gerðu leitt þjóðapúls á þingvöllum skildist mér þarna á Kaljó og voru Saga Garðas og Bergur Ebbi að láta fólk fagna við já eða nei sko eins og með ESB og fóru svo í kvalviðarnar
7: Já, það voru þið ekki
2: Það var bara yfirgnæðandi stuðningur við sko, það var það sem ég heyrði af sko
7: Við kvalviðum
2: Já, þannig að hérna
7: Þetta er athyglisvert
2: Hvað veit maður?
7: Já, þetta er svona
2: Þetta var
7: hittamáli
2: Þetta
7: var sjóðheitt
2: Þetta
7: var sjóðheitt Við erum svona svolítið að fara í pingpong Við förum í léttari hælætti smáknund Ég ætla að taka því í smá skemmtilegt fiss
8: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
9: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinglaust og Valdklass
10: Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk gott á grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumari feskar tannheilsu vörur frá Colgate og after party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
11: Já, þetta James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
12: Nú stefnir hann í 5,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
14: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
15: Kristall, það sést.
16: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
17: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
18: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
19: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
20: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
21: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
22: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is

0: Jæja, Arna minn. Nú erum við aðeins búin að koma okkur tilbaka eftir þetta rosalega síma þetta okkur.
1: Já, við vorum teknir illa.
0: Já, þetta var heldur gott. Eða hvað,
1: já, þú veist, já,
0: sko, þetta var sko mál hér. Það var eitt hvað hann náðu að duga lengi mann.
1: Já.
0: Það var svakalegt. Það verður eiginlega að bera fyrðingu fyrir því. Ég eiginlega bara æ, smá ég, þar, sko.
1: Maður bara situr eftir vonsveikinni.
0: Já, já, þetta hefði verið svo gott. En nóg það. Við ætlum að fara í, núna, léttara hjálf, þægilegt, bara og rólega heiti, ég ætla aðeins að fá að kynnast þér betur.
1: Já, út frá mat.
0: Út frá mat.
1: Já, ég ekki viss að þú ætlar að fara að spyrja mig einhverja fæðutegundir, að ég geti svarað þér.
0: Nei, þetta eru bara svona nokkrar, eiginlega svona smá hraðaspurningar en samt ekki, skilur við. Bara svona nokkrar tengdar mat, ég hef alltaf áhuga þessu, ég meina TikTok í mitt örugglega svona 80% matur. Fólk annars vera að borða í kameru. Bara að borða, skilur við, bara svona mukbang-vídeós, ég er bara, þetta er hræðilegt, ég er bara skammarspínu fórið.
1: Er þetta svona AMS, hvað heitir
0: það? Já, þetta er bara fólk að borða á TikTokinu, mér minnst magna að horfa á þetta, mér finnst bara geðvegt, bara taka ykkur bita, ykkur kjúkling og það heyrist bara, ég er bara lindur, nei, ég veit það, ég er skammarspínu fyrir þetta, ég er bara, tel maður eistundu bara, ég hliðir hann bara, ert ekki að, þú veist, nennur að í gæra því það prófaði nú að setja hérna sæta kartöflur bara skornar í helming og svo bara hérna
1: Já, ég hef séð þann rétt.
0: Já, þetta er bara hvernig gerir sæta kartöflur skilur. Og svo bara olía, salt og pipar leggja á opplötu. Og bara baka í 50 mínútur og svo bíða í aðra 50 mínútur. Þá myndast eitthvað svona náttúruleg sæta í þeim og eitthvað. Þetta voru góðar sæta kartöflur.
1: Ég sá einhvern svona rétt einmitt það sem skert sæta kartöflu í tvennt og setur eitthvað svona
0: eitthvað inn, skeru, já, eitthvað, skeru, já, já það hefur verið það hefur verið auðvelt að gera það hann líka en, já, þannig að ég hef alltaf áhuga á svona að bara svona spurja fólk að þessum mat sko. Og ég ætla, þetta eru bara nokkra spurningar og þú ætlar að svara
1: já,
0: þessu
1: ég veit ekki hverju þú ætlar að ná út úr mér sko, en bara, komdu með þér
0: nei, þetta er ekki bara eitthvað uppáhalds matur skilur.
1: Nei, ok
0: þetta er aðeins svona kannski dýbra dýbra og fyrsta sem ég spyrði að hverju uppáhalds jurtin þín?
1: Herru, ég verð að segja þú veist, kóriander flokkast það ekki sem jurti?
0: Ertu kóriander?
1: Já. Er ekki kóriander? Ég elska kóriander. Okay. Og ég bara, þú veist, og máli er að það er ekkit svo langt síðan ég áttaði mig á því sko, mamma notaði þetta aldrei í matseld áður, þannig að ég kynnist þessu eiginlega bara fullónusaldri.
0: Þetta er 50-50 dæmi, sko.
1: Já, og máli er að hérna ég áttaði mig aldrei á því, ég fatta aldrei hvað hráin með það væri, maður var með einhverja svona einhverja tómatsósu blöndur þú veist, með kóriander og þú veist, salsa eða eitthvað. Mér fannst alltaf svo geðveikt bragð, en ég áttaði mig ekki á því fyrr en bara fyrir svona 3-4 árum síðan að kóriander væri bara þing.
0: Ég er alveg
1: með. En svo er að magnaða við kóriander, það virðist vera að 50% mannkyns finni ekki sama bragð og ég.
0: Bara finnir sápu bragð.
1: Já,
0: sápu bragð. Magnað. Mér finnst það magnað.
1: Þetta er í alvöginni eitthvað besta bragð bara sem ég ekki dýmynda mér.
0: Ég er með, ég er mikil kóriandi kall. Mér finnst það gott sko.
1: Fá einhverja svona einhvern indverskan rétt bara með butter chicken bara með fullta
0: kóriandir. Oh my god. Það er bara geðu. Kóriandir
1: Estragon?
0: Já.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Það er náttúrulega notað í Bernesin.
1: Í
0: Bernesin. Þú veist að það er telst í Bernes kallansins.
1: Er það, já.
0: Nýtt nemið þetta er Bernes.
1: Já, það er nú búið að, það er orðum ofaukið, sko.
0: Já.
1: Og hæpa það tóldi.
0: Herðu, besta sem hún setur á samlöku?
1: Sko, við frúin höfum verið að vinna tóldi með, sko, beglu núna með rjómaost, spínati, gúrku, káli og kjúklingáleiki.
0: Já.
1: Og hérna, þú veist, nú er ég náttúrulega að nefna margar tegundir en þetta er ógeðslega gott. En
0: það bara venjulegur rjómaostur eða er þetta rjómaostur með graslauk?
1: Nei, bara venjulegur rjómaostur. Ég fæ mér alveg, ég hef alveg fengið með papriku rjómaost, sko. Það, hérna,
0: það er smurostur, það er það sama.
1: Já,
0: papriku,
1: það er til papriku rjómaostur líka, sko. Það er til allir fjandinn, sko.
0: Okay.
1: En
0: þetta er þín samloka, þetta er góttu samloka.
1: Ég veit ekki hvað er nú best að velja þú veist, sem eitthvað eitt álegg. Ég meina, ég er mikill ostakall. Ég er bara að opna ískápin og fæ mér ost neðar.
0: Já. Bara góðostin.
1: Góðostin, eða sko
0: ég er havart í kallin, ég er hringláostin.
1: Við vorum einmitt bara fyrsta sinn í okkar sambúðartíð að kaupa havart í ostin í hvort það er í fyrradag eitthvað.
0: Já.
1: Við höfum alltaf bara verið með góðostin, en ákveðum að prófa eitthvað nýtt núna.
0: Já.
1: Veistu, ég veit ekki, það er erfitt að velja eitthvað eitt.
0: Þú ert búin að svara þessu
1: sko. Ég veit samt, jú, má ég segja sósu eða?
0: Já, já.
1: Þú veist,
0: það var best það sem þú setur saman.
1: Svona sinneb, Dion, svona sinneb, svona stert, og alveg kappnar sinneb. Á.
0: Og hvað setur það, Dion, sinneb, ostur og...
1: Nei, ég set ekki það, ég fæ þetta stundum bara, ég fengi þetta á svona fancy saman.
0: Já, já, já.
1: En ég geri þetta ekki sjálfur, sko.
0: Men.
1: En þetta er einhver besta sósa bara sem ég veit
0: Besta leiðin til að borða egg.
1: Ég náttúrulega sennilega besti skramblari landsins.
0: Það skrambult.
1: Ég get alveg sagt þér hvernig ég geri það.
0: Já.
1: Ég set alveg slatt af smjöri á pönnu, hita hann upp.
0: Já.
1: Hræri egginn þangað til að, þú veist, það eru bara alveg orðin gul.
0: Já, á, í skál eða?
1: Skál, já, skál, já, alltaf
0: já,
1: í skál.
0: Já.
1: Svo set ég alveg slatt af rjóma, salt og pipar.
0: Já.
1: Og set á pönnuna og passa að það verði ekki of þurrt.
0: Ok.
1: Teka að þeirra ennþá svona smá bleita í þeim.
0: Já, já.
1: Og þetta er með smjörinu.
0: Chefskiss.
1: Þetta er alveg, úff.
0: Erfi, hvað eitthvað sem að borðaði mikið sem barn en myndir ekki snerta í dag?
1: Borðaði mikið að Malakoff sem barn.
0: Geðvægt.
1: En ég myndi alveg vel snerta þetta, en ég bara hef ekki snert Malakoff bara í 10 ár, sko.
0: Ég Malakoff maður.
1: Já, en...
0: En er Malakoff ekki það sama og Ítalinn að nota núna, sem heitir Mortadella?
1: Já, sem með svona ólifum í...
0: Já, svona inn á milli, stundum, þú getur fengið jó, svo, Mortadellan
1: er... Það er mjög svipa, sko.
0: Þú veist, er þetta ekki bara íslenska útgáfan á Mortadella? Þetta er bara geðveitt áleg.
1: En ég hef ekki fengið mér það lengi, en ég myndi að mér glöðu getið fá mér.
0: Varstu misingskall?
1: Nei, ég ætla að einmitt að fara að tala það. Ég borði aldrei mising.
0: Nei, ekki heldur, öll síski mín gerir það. Mér veist það bara, mér veist það aldrei gott.
1: Ég, sko, ég veit ekki það, ég myndi segja, ég væri með frekar barnalegan matarsmekk, sko.
0: Mm.
1: Þannig að þar að leiðandi, hugsa, ég borði nú allt í dag sem ég gerði þá. En, þú veist, það bara svona margt, ég tók mikið lýsi og fríska mín, skilur þegar ég var yngri, ég gerði það ekki í dag, sko.
0: Nei. Erðu, besta...
1: Ég veit ekki.
0: Nei, hvernig ertu steikina en elda?
1: Medium rare.
0: Og, það er bara klassikari.
1: Og ég sjálfu sér veigra mér ekkit við rare steak heldur, sko.
0: Ég mítjungall.
1: Það finnst mér rosalega skrítið,
0: sko. Ég er bara hafa hana mítjungall.
1: Já, en þú veist, það er svo sem allt í lagi, sko, en well done. Það er allir í kringum með einhvern veginn, mínu nánustu eru well done, sko. Já. Ég er bara af hverju, why bother, sko.
0: Já, ég er sko, mér líður þessu þegar ég panta með mítjum á veitingastað, þá fæ ég mítjum rare.
1: Já. Næ, veit ekki, mítjum rare er svona mitt go-to, sko.
0: Besta bræði á snakki.
1: Ægilega sko bara basic salt og pipar sko.
0: Já.
1: En ég hef nú farið.
0: Þú væri þá í rauninni bara í fjólubláða marunum.
1: Já, ég hef nú farið ýmsa vegferðina sko í þessu. Lengi vel var ég onion hérna, hvað hefði það?
0: Sour cream and onion.
1: And onion
0: það er rosa íslenskt. Við erum íslendingar sjúkir í sour cream and onion, en sko til þess að í Bretanum þá er þetta bara 90% tilvika salt and vinegar.
1: Já, ég fer alveg í paprikuna endrum á inn sko. Ég ekki mikið í snakkinu sko, en það gerist, en fer alveg í paprikuna, en ég er eiginlega farin að kunna mest bara gamla góða saltið og pipari.
0: Besti réttur sem hún kannta elda sjálfur?
1: Ekki vera að spyrja mig út í þetta, sko, ég...
0: Go-to réttur
1: og það er, sko, þetta er ekki go-to réttur, en ég geri mjög gott kjúklinga bacon pasta, sko.
0: Já.
1: En ég hef ekki gert það í örglega svona 3 ár.
0: Sveppi laukur, bacon, steikja saman, steikja kjúklingin.
1: Og sko, já, og saxa líka sveppin niður í, sko, laukurinn
0: og... Niftin.
1: Já, laukurinn og sveppinir eru bara eins og reik, sko,
0: já, í þessu.
1: En nóg til að fá bragðið. En ég er ekki því meður með mikið að réttum í vopnabúrinu.
0: Besta íslenska namið? Svolítið þrýstakall.
1: Nei, ég verði eiginlega að segja hraun.
0: Það er hraun?
1: Já, ég er alveg veikur í hraun.
0: Ok.
1: Það er svona ótrúlega með miklum vonbrigðum þegar á tímabili var ákveðið augljóslega að minka bitana.
0: Uh-huh.
1: Sem ég talaði nú hérna í brennslunni á sín tíma.
0: Einmitt, þegar þú varst að tala hérna...
1: Já, bara shrinkflation.
0: Shrinkflation.
1: Hérna, þetta er umþabil hortugasta sem þú getur gert neytanda.
0: Minka skamtinn halda verði.
1: Frekar segi ég hækkaðu verðið.
0: Já.
1: En, já, það er raun, en það er eins og þau hafi svarað kallinu, því að fljótlega, og þú veist, og ég kaupi raun reglulega.
0: Já.
1: Fljótlega var þetta orðið eiginlega bara stærri en áður, sko.
0: Ah, okay.
1: Þannig að ég gerir ráð fyrir að það hafi borist einhverja kvartanir.
0: Hvað er besta erlendanámið?
1: Já, það er stórt spurt. Ég er kitkatmaður, eins og heyrir, það er kannski, þegar ég er mikill súkulakall, sko.
0: Já, það er við sammeðið.
1: Já, ég held að ég verði eiginlega að segja kitkat, en bara verst er að það er bara svo lítið magn, sko. Það er, þú veist, eitt flak er ekki nóg, sko. þá líður manni bara svo illa að þurfa að opna annað og jafnvel þriðja sko.
0: Er ykkur harðasti snikkasmaður svo?
1: Já, ég er það líka sko, en ég kaupi mér KitKat frekar held ég.
0: Já, herðu, eitthvað hráöfni sem þú forðast alltaf sama hvað?
1: Tómatar.
0: Já.
1: Ég bara get ekki borða tómata.
0: En litlu pikkul og tómata mín, hefur smakað?
1: Sko, máli er, mér finnst allt í lagi að fá mér salsasósu með svona litlum, pinkulitlum tómatbitum eins og bara sem dæmi á Serrano þá fæ ég mér, þú veist, það eru tómatbitar.
0: Pikka de gallo.
1: Já, og mér finnst allt í lagi og alltaf þegar ég borða það er svona tjöldi gott bragð þessu.
0: Já.
1: En, leiðu út komið stóra tómata þá er það ekki bragðið per se, það er áferð.
0: Já,
1: já. Og slepju svona, ég bara kúast sko.
0: Bara tómatur og hambúrgar er eitthvað sem að það herðu, ok síðast spurningin mætti bara borða eina máltíð sem eftir er ævinnars hvaða máltíð væri það?
1: Já, þú segir nokkuð ég það væri örugglega eins og bara því að mamma er svo oft með lambastikk og ég var bara síðast hjá hann í gær í lambarikk.
0: Það er ykkurinn.
1: Þetta er eitthvað bara besta sem ég fæ. Þetta er bara
0: mömmu íslenska lamb
1: og lærið sko.
0: Á.
1: Þú veist og hún hefur gert alls einhver svona bláberja marineringu og eitthvað svona þetta er svo gott að þú myndir ekki trúa því sko.
0: En hryggurinn er einhvern veginn alltaf betri.
1: Já, ég lundakall líka sko. Þú tekið lundin af hryggnum. Það er já, ég myndi segja að það er eitthvað sem ég er ekki tilbúin að fórna sko.
0: Ég fann smá hax daginn. Ég veit ekki hvort það sé bull í mér sko en hérna eða bull hvort ég hef bara verið heppinn. Heill hryggur. Þá ertu með fremri partina hryggnum sem að lundin er á. Þú ert með hann þannig að hann skorinn hálfur hryggur.
1: Já.
0: Þá ertu alltaf með lundina.
1: Já.
0: En þú kaupir tvo hálfa hryggi. Þá ferðu lundina á þú megin.
1: Já. Mamma var með, hérna, mitt í gær, tvo hálfa.
0: Og ég sparaði mér pening að því að kaupa tvo hálfa.
1: Já.
0: Frekar hann einn heilan.
1: Einn heilan, já.
0: Og hryggurinn á kjötið í tveimur hálfum er svona
1: Já, hálfur er náttúrulega ekki seldur án lundana, sko.
0: Nei, það er sér að segja.
1: Já.
0: Og þá ertu að fá bara miklu meira kjöt fyrir minna verð, sko.
1: Já. Ekki, þú veist, passa þig. Við veitum aldrei hvort þér fara að finna einhverja marginu þarna sem að fólk veit ekki að.
0: Já, já. Því að, sko, aftari partur á hryggnum, þetta er ekkert kjöt mikið, þetta er bara bein.
1: Já, ég bara
0: skoði þetta.
1: Já.
0: Allt saman spurning kílóverð.
1: Absolutt. Þetta snýst allt það. Og þéttnina, skilur við. Þú veist, þú getur verið með mikið að beinum, þá er þetta bara þyngra.
0: Og ég gerði þetta með þess að þannig að ég hef með, þú veist, eitt hrygginn sem ég var með ykkur marneringu og þurrkrydda alveg svakalega og svo er eitt bara með saltpipar og hvítlaug, sko. Þú veist ekki að þú
1: getur leikið með þetta.
0: Og saltpipar og hvítlaugur, óteltins allt. Langbest. Þurfti ekkert að vera flækja þetta. Það er bara staðan. Herru, þetta var smá matakvist. Þetta var skemmtilegt.
1: Slapp nú betur frá sem ég átti vona.
0: Bara óvænt svörðin á milli og veit ekki hvað og hvað, en ég er núna, þetta er alltaf agalegt að vera að fara í þetta núna, ég er gjörsanlega að drepast úr hungri þegar líður það hérna, undir lokinu
1: erum við að fara að loka þessu bara núna?
0: Erum við að taka eitthvað, svo lokum við svo fáum Luigi og Marón Birni
1: við erum eftir að fara við skamtafræðina og rótendin
0: já, þú ert hérna sem betur fyrir á 5.
1: dag já, við erum á 5. dag
0: já, já, já

0: Þetta er Luigi Já, og Maroon Birkins.
1: Ég verð bara að fá að segja það að þetta er að mínum mati eitthvað að ferskasta sem að hefur komið út í langan tíma á Íslandi.
0: Rúkslega gott lag.
1: Ég, hérna, eins og ég var að segja við því hérna þegar vorum off-air að ég bara uppkvæði þetta lag á föstudaginn.
0: Ég veit.
1: Og það var út af því að við vorum hann á kótilettunni og ég hitti þarna Maroon Birni baksviðs. Og
0: sá er heitur.
1: Já, og, en málega er, ég áttaði mig bara ekki á því, sko, ég hef ekki hlusta á neitt eftir hann.
0: Nei.
1: Ég veit hvernig er, ég hef séð hann og þannig að ég fór að hlusta. Sá þá þetta lag sem hann gerir með Loga, Luigi. Og ég ætla bara að leiða mér að segja þvílík tónsmíð. Þetta einhvern veginn gefur mér bara svona nostalgíska tilfinningu. Ég kann ekki að, þetta tekur mig baka. Til partilleköp 2008 og ég veit ekki af hverju það er 18 ár síðan sko, Lúi... þetta, svona, þetta gefur eitthvað svona þannig væp fyrir mér eins og tónlistin var þá sko.
0: Luigi á það líka sko, það sem er ekki tala nóg mikið um Loga er að hérna, skína náttúrulega er sko, Luigi
1: já.
0: Þú veist, já. Lag skilur hann og Pretty Boy og hann er svo góður í laglín
1: já, hann er McCartney Íslands í dag
0: Já.
1: Bara melodíumeistari
0: Já, hann er melodíumeistari
1: Já, þú veist ég að McCartney var nú svona með það orð á sér og meðan að John Lennon var með textann og það var McCartney með melodíum það sko
0: já, já.
1: En það er bara mörg lög með Louis bara með bilaða melodíu sko. Og það er, hann er einhvers konar sérfræðingur í að þú veist, þetta er ákveðin listform sko.
0: Já, já
1: að búa til, þú getur tekt
0: búa til catchy melodíu
1: þú getur tekt þetta í alls konar áttir sko, hérna og Luigi er alveg stórgóðu þar en svo er með Maroon Birni hann er náttúrulega bara einn okkar allra efnilegasti, ég rendi hérna yfir katalógin og ég var impúneraður
0: þú varst impúneraður
1: Harnar,
0: hvernig dagurinn í dag?
1: Hann er bara ég er að vinna til tvö og þá tek ég við þá tek ég hérna drengin
0: já.
1: Þannig að hérna það er bara Já,
0: styttist ég að hann hef ég sína leikskólagöngu við okkar maður
1: já, og það er núna sko bara búið að vera 2 mánaða bil á milli dagmömmu og svo það þarf að byrja í leikskóla þannig að það þarf að gera ýmsar ráðstafanir með það
0: já, þetta þekkja flest allir foreldrar á Íslandi
1: við tökum því bara með bros á vör ég ætla ekki að fara að tuða hérna eins og ég sé eitthvað einstæmi en hérna ég bara nýta þess að vera með barninu mínu og hann er náttúrulega að byrja að tala á svona þetta er rosalega skemmtilegt tímabil í gangi
0: núna tímabil,
1: það er einhvern veginn allt sem að gerir er bara besta í heimi sko
0: já.
1: Og hérna
0: þetta er geðveikt moment með mínum eldri í gær djúvill var að gott maður
1: hva?
0: Og hérna þeir eru byrja að tala á svona alltaf skemmtilegt og svo bara svona þeir eru byrjar að sjá að hugsunin er að detta í gang og eitthvað sko þú veist og svo átti hann moment í gær ánægði með hann sko að Nei, býtu, hann sagði það ekki Já, jú, pappi, ég þarf að pissa og ég bara eitthvað, já, ok, hérna, já, bara eftir smá stund og svo sagði hann ég er mamma, ég þarf að pissa og ég eitthvað, nei, ég heyri alveg þetta þú, Patrik, ó, já
1: Já, það ljúga þér
0: Já, býtu, svo sagði hann, ó, já og svo, pappi, ég þarf að pissa breytir öllinu til að reyna að vera svo mamma sín jöfull var að kom
1: þetta er bara, maður er alveg
0: hann er byrjað að þarna
1: maður er veikt pappa hjarta sko.
0: Þetta var minn, helviti hérna,
1: gott þetta var rétt áður en hann var daginn fyrir eins og hálsars ammælisdaginnast á myndaðan sína fyrstu setningu og það var nú ekki flókin setning en bara þegar hann sagði hana þá var ég bara er þetta djúka, þú ert svo ungur, hvernig ferða það þessu þá sagði hann að mista dudduna Þetta er búin að tengja saman 2 orð sko, já, maður, alveg, þetta er með ólíkindum
0: hvernig fer hann
1: að
0: þessu sko. Þetta er nefnilega magna
1: og svo að maður er að byrja að fara svona, út með hana, hann er byrjar að geta aðeins að sparka í bolta og svona, þannig, maður er svona aðeins að
0: Já, ekki gera sömu mistök og ég
1: Þetta
0: er duglegur að fara út að leika
1: Já, ég ætla ekki að vera eitthvað að halda þessu aðunum skilur við, þú veist, ég er ekki að fara að vera
0: Ég var ekki að gera það sko. Hann er ekki ennþá komin, það er ekki ennþá komin áhuga á fótboltanum
1: En ég held að það komi tímapunktur lífi hvers föður svo Karlmanns það sem að hann sko hvað maður að segja þú veist, náttúrulega þegar barnið byrjar að geta veitt þér félagskap það er náttúrulega lítið sem þú getur gert í fyrsta lagi þegar að barn labbar ekki
0: já, já,
1: þú getur auðvitað haldið og knúsað og annað sko, en þegar að barn er komið veist, einmitt, hugsun og farin að geta tjáð sig og hérna bara veittir félagskap eins og út á fótboltavelli
0: það er bara
1: þetta magna sko.
0: Herru, við þurfum að þakka fyrir okkur um að renna út á tíma Klara Einars að taka hér við hún verður með okkur til 2 í fjárveru Jóhannu Helgu hún að sleikja sólina á Spáni við þökkum fyrir okkur dag, hlökkum til að vera með okkur á morgun það Kristmundur Axel sem með mér milli 7 og 10 í fyrramálið Arnar Þór kemur svo aftur hér á fimmtudaginn
1: Absolutt.
0: Og við erum byrjað að bóka í góðan fimmtudags þátt
1: það verður nóg að dagskrá þá ég með alls konar sem ég kom ekki að hérna í dag
0: Þannig að við þökkum fyrir okkur dag nummer 1, 2 og 3 eins og við segjum allt gangið á drottinsvegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari sumartilboð á öllu í gardinn. Steypustörðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: The Book of the Dead.
7: Evil Dead Burn.
6: Despite my warnings, they read from the book.
7: Komin í bíó.
8: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
9: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

Justin X Door og Jeppa með lagið Die Trying. Ég heiti Klara Einars og ég að taka við strákunum. Mér var sagt að ég væri að koma eftir bítunum þátturinn að hafa verið svo góður en sjáum til hvort við getum ekki toppa þetta. Fyrir minni What Makes You Beautiful með One Direction.

Undressed með Somber ætla að reyna sem setu með þér frá 10 til 2 í dag ég að spá, núna svona morgunstund og þá því morgun matur hvað eru Íslendingar að borða í morgunmatinn því að sko, ég það eina sem ég langar í núna svona hash browns og mér langar í eggjasamlöku eins og allir Ameríkanir borða mótnana egg, bacon hash browns, tomatsósa einhver svona beglu situation og karamellu ískaffi það það eina sem ég get hugsað og ég finn að hugsa með því svona tvær vikur núna og það einhvern veginn að græta sjálfur á Íslandi ég verið ógæsla til í að væri svona staður sem ég gæti fengið svona kannski hann til og ég veit ekki af hann en það sem mér myndi langa í morgumátinn hvað borða Íslendingar aðalega í morgumátinn það skýrskálin eða fólk að borða hafragraut ennþá Já, ok, við fannum að pælum í þessu. Fáum að heyra fyrst hérna, byðinu.

0: Karen Kristmundur Axel og get ég renn með lagið Blá Græn. Það Klara Einars sem heilsa þér á þessum fallega þriðjudags morgni. Við ætlum að hoppa í nokkur örstutt góð skilaboð en ekki fara langt því að Netan og Johnny Johnson koma einna með geggja lag næst.
1: Klara Einars á FM 957 FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
2: Fyrsta hvað vildir vera þrú þeirri stór ánni?
3: Ég vildi verða fréttamaður.
2: Fréttamaður?
3: Já.
2: Ok.
4: Það weird, man. Fréttamaður.
2: Og það hvað sem að...
4: Þú ertu bara sex ára og það... Ég ætla að vera frétta.
3: Já, kannski spæti mann þá, en þetta er kannski meira svona... Þegar ég var í svona menntaskóla, þá var svona... Ég ætla að vera fréttamaður.
1: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blö Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 Blö Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
8: Palla dagar þegar þér hentar Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Yeah. You said you wanted it. FM 957.

Lasa milli línana með Netunni og Johnny Johnson. Það Klara Einars sem situr það með þér frá 10 til 2 á FM 957. Ég í góðum gír og já, í fallegu samstarfi við vörð og slippilagið. En ég búin að vera að velta svolítið fyrir mér. Við viljum náttúrulega öll lifa að eilífu, það bara staðan. En það ég svona heilsu influencer að nafninu Brian Johnson sem hefur svona gert það að sínu markmiði að lifa að eilífu. Og hann búin að vera að sína svona alls konar frá svona ferlinu, hvað hann að gera og það alls konar klikkur á þérna. En síðan var hann að vera greindur með ólæknandi sjúkdóm. Þá velti ég fyrir mér, erum við öll kókt eða? Getum við ekki gert neitt til þess að komast í veg fyrir neitt? Ég segi það, ég meina hann hérna fer að sofa klukkan 8 alla daga og borðar bara sko whole foods og bara einhvern veginn í topp standi alltaf, gerir allt fullkomlega sko. En svo kemur þessu sjúkdómur og ég velti fyrir mér, er ekki bara best að lifa lífinu? Er það ekki bara staðan, er ekki bara best að lifa lífinu, hafa gaman og gera það bara vel? Þannig að ég held að við þurfum ekki að hafa ágjur að fara í rektina og borða eitthvað massa holt. Jú, ok, við þurfum alltaf að gera það. Bara svona, allt í hófi, kids, það allt gott í hófi. Það að djamma af og til og hafa gaman og ekki vera stressuð, ekki vera að stressa ykkur yfir því einhvern veginn að vera að sofa alltaf klokka 9 og borða græmmet á hverjum degi og kreatín og allt þetta bull, skilur hvað að meina. Bara hafa gaman, lifa njóta. Förum inn í Good For You með Olivia Rodrigo.

Just Dance með Lady Gaga. Það Klara eina sem heilsaði hérna frá FM 957. Ég ætla að setja með þér frá 10 til 2 í dag. En ég kom með lista. Já, ég komin með lista yfir mjög svona skemmtilegar afsakanir, bestu afsakanirnar til að koma svo til slæmu stefnumóti. Ok, númer eitt. Ég þarf að stoppa við í ammali hjá vinkonu minni. Og sko, þetta bæði gott og vont. Annaðhvort segir hann, ok, heyrðu, við sjáumst bara einhvern tímann setna, ég heyri þér. Eða, hann gæti vilja koma með þér. Það væri worst case scenario. Þá hann kominn til að sprengja upp ammali líka. Það ekki einu ammali. Það ekki einu ammali. Þú myndir þurfa að fara með hann í fake ammali. Þú myndir þurfa að safna vinkonu þínu saman í fake ammali. Ég meina, það líka bara stemming. Jæja, númer tvö. Hundurinn minn að kasta upp. Þetta náttúrulega sko. Hérna þarf að eiga hund. Það vesen. En þú gætir líka bara feikað að eiga hund. Fengið hundlán. Hvað meinar, hvað ég að segja? Þú þarf að sanna fyrir honum eigin hund. Segðu nú bara hundurinn sé að æla og þú þarf að fara. Dingalingaling. En svo gæti hann vera úrstæða góða gæði og vilja bara koma með þér og hjálpa þér. Sem var ég heldur ekki. Þetta allt svona, ef hann góða, ég meina, ef hann góða gæði og fer að hjálpa þér, þá veistu það bara, þá verður bara, ég verður bara aðeins lengur. Þetta svona test. Ok, næsta. Frænka mín að gista hjá mér og hún læst út úr íbúðinni. Það líka mjög góð afsökun. Því að sko, þá geturðu bara farið eitthvað að bingo. En annað, hann gæti líka vilja koma með þér. Jæja, næsta. Ég með óðuna mig fyrir sólinni. Og þá er hann kannski að bjóða þær í, þú veist, einhvers konar sumar date. Já, náttúrulega það ekkert sól oft á Íslandi, þessi afsökun kannski kemur svona innan handa ekkert voða oft, myndi ég alda. En þetta svona, ef hann alltaf bjóða þær í Nauthólsvík, en ég meina, ef hann að fara að bjóða þær á fyrsta deit í Nauthólsvík, glemdu þessu, sko. Ég er ekki að fara í eitthvað sund deit þarna á fyrsta, það er eitthvað, minnst eitthvað skrítið, er það bara ég, ég lýra svo, ísrúndurinn er valid, en að fara með mig í Nauthólsvík, ég veit ekki alveg með það, einhvern veginn með öllum að eitthvað í kringum okkur og papparnir að sólbrennast eitthvað við liðin á okkur og svona og mömmurnar að bera sólarkrem á börnin sín eitthvað svona og þau að grenja og svona, nei, takk. Herðu, svo erum við bara sjö, ég þarf að fara. Já, þessi er líka bara góð, ég meina þetta er bara straight up, þetta er bara, já, ég þarf bara að fara. Ég meina það er enga líkur að hann kom með þér þarna, því þú þarfst bara að fara og þetta er bara svona, þetta er straight up, þú veist, þú er bara being real, ég verð að fara núna, en það er ekkert margir sem þú er að skjóta á þetta. En svo líka annað er að það er leki í íbúðinni minni. Þessi er líka alveg góður, ég meina þá þarftu bara, þetta er allt góður ásakanir.

Þetta voru FM 95 blöðstrákarnir með lagið Allt sem ég þarf. Þetta lag sem kemur manni í almennilegan þjóðtíkir. Þið verður búin að tryggja með á svo veistlu? Ég meina það ekki nema 17 dagar í þetta. Á ræða það eitthvað eða? En við ætlum að taka þetta eftir svona lista yfir það sem maður gott að vita og gott að við huga á þessari helgi og hvað gott að hafa með. Förum fyrst í lagið I Don't Feel Like Dancing með Scissor Sisters.

0: Sabrina Carpenter með lagin When Did You Get Hot? Það er eina sem setir með þér á milli 10 til 2 í dag. Við ætlum að tala þjóðatíðar essentials, hvað gott að hafa yfir þessa helgi og hvað gott að einhvern veginn vera með í huga. En fyrst fáum örstutt skilaboð.
1: Klara Einars, FM 957.
2: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Lengra bragð. Meira prótein. Kia Skyr. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta var hann Birnir með lagi Win-Win. Það er Klara Einars sem situr með þér á FM 957 frá 10 til 2 í dag. Ég veit ekki með ykkur en þessi þriði dagar að leggjast mjög vel í mig. Fá minna smá Sean Kingston, Me Love.

Aaron Khan með lagið Popstyrni. Það Klara Einas sem situr innan með þér og við ætlum að fá næsta lag frá henni Bebe Rexha. Hún búin að vera að reyna að brjótast út úr The Kia Asylum sem í rauninni sko einhvers konar fyrirbæri þar sem að söngara sem áttu einu svona risa hittara fara í þegar þeir eru ekki með hittara lengur. Hún reyna að brjótast út, hún búin að vera að tala þetta á TikTok og öllum sínum samfélagsmiðlum. Fáum að heyra hérna New Religion. Ég full að trúa því að þetta sé lagið.

0: Lægið DJ Garas Falling in Love með Usher og Pitbull. En það heldur betur eitthvað að frétta af honum Pitbull því að hann var að vinna Guinness World Record á dögunum. Og getið giska fyrir hvað? Ég held ekki. Hann var að spila á BST festivali og var að hella það festival í Hyde Park í London. En þá voru ekki nema 22.141 áhorfendur með bald cap, sköllóttar hárkollur í audiensinu. Þannig að hann vann Guinness World Record fyrir að setja largest gathering of bald capped people. Mér finnst það svo ógeðslega fallegt því að hann var bara, hann var einhvern veginn, þegar hann var takaði velunum þá var hann talað bara, já bara, bold is beautiful og fyrir það, æ, þetta svo fallegt, ángriðins, bold is beautiful og bara ég stiði þetta, verðum allt bara sköllótt, ég var ógeðslega til í að fara með stelpunum á Pitbull tónleika með bold cap, það var æði, setjum þetta dagskrá, því að hann taka þetta með ykkur inn í sumari, það vantar eitthvað að gera, bombið ykkur á Pitbull tónleika með bold cap. Ég geti mér að hjálpa hann að vinna Guinness World Record velun En fáum fyrst hérna örstutt skilaboð Hoppum svo í Ella Einars
1: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun og veru til eða er þetta bara hoax?
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
5: Flísahelludagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
6: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðuguð í Mínígarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman Vestlunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara.

Sara Einars sem situr með þér á FM 957 í dag og verð til 2 í góðu samstarfi við vörð og sliffilagi. Við ætlum að fá hérna næsta lag með David Guetta, Terry Swims, Tones and I, lagið Gone, Gone, Gone.

Justin Bieber, I love you. Þetta er svo góð þróbæklega, oh my god, ég bara, það sem ég hugsa því ég heyri þetta er bara einhvern veginn ég í vassrinni breyti garðinum því ég var yngri með eitt svona magnum bara í hendin einhvern veginn og það var engar ágjur, það var bara óafengur bína eitthvað lata og bara mamma og pappi splæsa. Oh, takk, getum við fengið svona reunion á þessa tilfinningunni, ég meina 10 years. Getum við ekki fengið þetta aftur 2016, 2026 er nýja 2016 ég ætla að segja það núna höfum við þetta hreinu en við viljum fara í fleiri slagara og byrjum hérna á laginu Talk to me Damian og David og Tyla You'll

Þetta var lagið Lonely með Akon. Það Klara Einars sem situr innan með þér og verð til tvö í dag. Já, þessir þriðjudagar að leggjast mjög vel í mig og ég vona að sé að leggjast ennþá betur í þig. Við ætlum að hlusta á næst Home Wrecker með honum Somber.

0: Þetta var lagið Diamonds með Rihanna. Hún kom meðal annars fram á Jay-Z tónleikunum helgina sem lætur mig halda ættum sé að droppa plötu, ættum sé að fara að droppa, eða lagi. Ég tek hvað sem sem hún til að gefa okkur, bara please, do something girl. Fá minna örstutt skilaboð og hopp síðan í næsta lag.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Nei, hann náttúrulega kóngurinn. Ég veit ekki alveg hver gerir svona vaxmyndir í fullri stærð, en þetta reddast bara flott gjöf á brúðkaupssamælinu. Viltu þá að vaxmyndin sé unga rock Elvis eða meiri svona glimmergala Las Vegas Elvis?
3: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Bóli og appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
8: Framkoma, FM 95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
11: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18.

0: Nára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

Breakdown. Litla lagið, þetta voru Justin Timberlake og Madonna með lagið 4 Minutes. Þetta generational banger. Ég man þegar þetta kom út, legendary stuff. En hún var að gefa út nú plötu á dögunum, hún Madonna. Ég ekki búin almennilega hlusta á hana og þetta á dagskrá hjá mér að renna yfir. En það sem ég aðalega spái núna hádegismatur. Já, klukkan rétt gengin yfir 12 og það komið lunchtime. Hvar þú að fá í hádegismatinn? Ertu að meal preppa eða ertu að fá bara mat í vinnunni? Eða ertu að fara á einhvers konar takeaway, einhvers konar Saffron Serrano situation? Já, hugsið þetta yfir næsta lag, það komin heim með Kristmund Axel og Bubba.

0: Það er geimförunauturinn Katy Perry sem kom með þetta lag I Kissed a Girl. Það er Klara Einar sem situr þetta með þér og verða með þetta 10 til 2. Fá minn örstutt skilabóð áður við hoppum í næsta lag Roxanne.
1: Klara Einars á FM 957.
2: FM 957 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Ja, fyrsta lagi
4: og þú með þremur drengjum a band.
3: Og enginn eitthvað spilar á hljóðfæri.
4: Jú, reyndar, F9 blöð.
3: Já, ok.
4: Hvað það annað en a boy band? The three boys a band.
3: Já, þá ég a boy band. Ég var ekki búin að fixa
4: það. Það a goddamn boy band.
3: Já, ok.

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Let me love you á nýjó hérna á FM 957. Ef það eitt sem ég þarf að byrja þau í dag að ekki spoila Love Island úrslitunum fyrir mér. Ég ekki byrjuð og mér langar að horfa á það frá byrjun til enda án þess að þurfa að bíða til næsta þætti. Þannig nú get ég byrjað, þið vitið bara að því að við sjáum á götunum í guðanum.

Þú ert að fara að fá svo góða tvennu. Þú varst að hlusta á Backstreet Boys með lagið I Want It That Way á FM 957 með Klaur Einars. En þú ert að fara í Stateside með Sörur Larsson núna.

stað. Litli kallur sagði, þú veist lykilinn, ert alltaf velkominn, allt og skrítið án þín, á skæri vinum minn, þykir þetta svo leitt, von og finni þér leið, og bara gott skilið, við þú mynd finna þig. Fylgd okkur á Instagram og TikTok, @FM957.

Það var hún Bríett með lagi Rólegur kúriki. En það hún Klara Einars sem situr með þér á milli 10 til 2 og við ætlum að tala annan kúrika. Já, við ætlum að tala hann Chris Humphries sem nú þekktastur fyrir að hafa verið gift henni Kim Kardashian í 72 daga. Það sem að þetta byrja nú mikið drama. Ha, hún Kim mín fekk alltof mikið heit fyrir þetta. Stundum virka hlutinni bara ekki, stundum ganga ekki upp og þá það bara segi þessu slútt. Ha, þannig að ef þú búin að vera með einhverjum 72 daga og þú fílar hann ekki, dump him then, skilur hvað ég meina. Herði, það raunveruleika stjarnan Kim Kardashian, hún hefur átt 3 fyrirvinni dæmin og þekktastur af þeim hefur náttúrulega verið hann Kanye West og barnsfæðir hennar, en fyrsti maðurinn var Damon Thomas, ekki veit ekki, einhver tónlistaframleiðandi, ég veit bara hver Kim Kardashian sko. En síðan Chris Humphries og það búið að greina frá því hvað hann að gera í dag. Hann hefur lagt frá sér körpallskóna og hann núna bara að opna veitingastað. Já, hann búin að opna Dave's Hot Chicken í Minnesota og þetta einhvers konar nýr kafli, greinir hann frá hérna US Sun. En hann hætti körpallt árið 2017 og sneri sér að þessu í Minnesota að opna Dave's Hot Chicken 2023 og þetta verður heldur betur borga sig því að hann að fara að opna 30 staði viðsvegar ríkið núna að fara skjöfund eitthvað samning í september á síðan stóri, þannig að það lítur að rætast úr þessu þetta. En ég team Kim alla daga of the week, þannig að Chris Humphries, gangi vel með þetta. Kim Kardashian, gangi ennþá betur með að vera lögfræðingur. Fyrir minni

0: úrslitaleik HM en það eru undan úrslit í kvöld mér minnir að það væri hvað Frakkland Spán eða ekki förum hérna í örstutt skilaboð og tölum stórum hann eftir
1: Klara Einars FM 95 ekki missa markið til maturinni klár komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum Subway, ferskleiki okkar bragð
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
1: FM Topp tónlistarstöð
5: FM 9

varst að hlusta á Justin Bieber með lagið Daisies hér á FM 957. Það Klara Einar sem situr með þér og var til klukkan 2 í dag. En minn maður Justin Bieber, hann nú að fara að spila á

Þetta var hann Rorri á FM 957 með lagið til í það. Það er Klara Einars sem situr með þér til klukkan 2 í dag. Það er brjála að gera í World Cup eins og alltaf og ég ætla að fara yfir það að norska landsliði komið heim núna og meðal þeirra náttúrulega okkar maður Haaland en hann kom út úr vélinni með svolítið sérstakan grip. Hann komið upp, stoppaðan þvottabjörn að drekka vodka, drekkur vodkabrúsa. Þetta fór hann með úr flugvélinni og meðal einhver svona hátísku töskum en mér finnst það mjög sérstakt og hann hefði þó keift þetta á hótelherbergi eitthvað svoleiðis daginn og kemur með hann bara í handfarangrum heim. Mér listu vel á hann, ég elska hann að gæða, mér finnst það svo fyndin, ég dyrka hann. En það er brjóla að gera það er World Cup undan úrstitt í kvöld, það er Frakkland Spán og hvar eru að horfa það? Erum við að taka þann leik veist, bara fulla ferð og erum við að fara á einhverja pöppa í treyjum og þessi skera smá niður sjó sem klífitt skiluru, það er mér ég myndi að gera en þannig að, og erum við að taka einhverja góða drikki eða erum við bara að kalla þetta þriðjudag og vera heima nei, það boring erum við ekki að fara alltaf, erum við ekki að fara út ég meina, þriðjudag nýju föstudagur, ekki fáum við að bar song, tipsy með sabusi

Þetta var hann Alex Warren með lagið Fever Dream á FM 957. Það Klara Einar sem ætla að sitja með þér til klukkan 2 í dag. Við ætlum að fara í eitt fallegt með honum Bruno Mars. Við fáum ekki nóg af Bruno hérna á FM. Hann alltaf að slá í gegn en þetta lagið Leave the Door Open.

er Klara Einars sem situr þetta með þér á FM 957 og ætla að sitja með þér til 2 í dag. En ég búin að vera að skrolla svolítið á TikTok á þessum fallega. Já, ég búin að vera að skrolla á TikTok og hans að veltaði fyrir mér hvað að frétta milli Alex Earl og Benson Boone. Ég ætla að gera mig grein fyrir því að þetta eitthvað skona publisher í stönd, svona á vissan hátt. En hún var að leika í nýjasta tónlistamyndböndunni hans Benson Boone og þau voru heldur þeir, já, hot and steamy. Síðan hélt hann tónleika helgina og kom með Alex Earl upp á svið og var svona þakkinni fyrir að vera í tónlistamyndböndunni og það var svona eitthvað flirty vibe. Mér fannst það allavega hana. En ég veit ekki, hvað fannst ykkur? Eru þið að sippa þetta? Ég veit allavega að ég alveg til í þetta. Benson Boone og Alex Earl. En fáum að heyra einnig í The Weeknd með lagi Starboy.

0: Þetta var lagi Stoppa tíman hér á FM 957 og það Klara Einars sem situr hérna með þér. Við ætlum að fá örstutt skilaboð og bomba okkur svo í næsta lag California King Bad með Rihanna.
1: Klara Einars á FM 957. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
3: Ok, ok.
4: Ekki um þetta að segja?
3: þetta frétt?
4: þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þér að rúpundurins. Næsta frétt.
3: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Inngöp að gera.
3: Hvað talum?
4: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt. Mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
6: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Kristall, það sést. Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálinu þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálinu þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Turn up. FM 9.

Lagið Don't Wake Me Up hér á FM 957 Það Klara Einars sem situr þetta með þér og ég ætla að minna þig á Já, það 17 dagar í þjóðatíð Aldrei vekja mig Tryggja ykkur með á þess að veislu eða ekki nú þegar búin að því og græja þetta Sjáumst í dalnum Þetta Manchild með

Þetta var hún Natasha Bedingfield með lagið These Words. En þá hefur ég með, já, These Words fyrir þig. Það eru kveðjórðin, það er kveðjustund til okkur í dag. Ég heiti Klara Einars og búin að vera með þér síðan klukkan 10 í morgun. Við erum búin að vera í, já, góðum kýr, við erum búin að tala HM. Ég búin að tala HM ansi mikið núna með við það að ég hef aldrei horft á fótballaleik nema þegar ég horfði á hann 2016 þegar Ísland var að keppa. En við erum líka búin að tala alls konar drama and tea. Við erum búin að spila it all today. En ég ekki búin að spila tea, ég kem aftur á morgun á milli 10 til 2 og varð út alla vikuna. Það þau Guðjón Smári og Jóna Margrét sem taka svo móti á eftir í traffíkinni. Ekki fara langt, en fá minna, já, herra, netjus mér með lagið. Damn, ég myndi líka hata mig. Sjáumst á morgun.

0: FM 957.
1: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
4: Við höfum ekki lið á HM. Því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig. Því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: The whole family can be together again.
7: Evil Dead Burn komin í bíó.
8: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
9: Gleðilegan þriðjudag, það eru Jóna Margrét og Guðjón Smári sem að heilsa í trafíkinni þennan þriðjudag í fallegu samstarfi Bodyfuel.
10: Nei, Amerikan bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear hér í trafíkinu á FM 957.
9: Já, við erum hérna í góðum gír þriðjudagur og hvað ertu að drekka?
10: Ha?
9: Hvað ertu með?
10: Og mér kaldan bara.
9: Nei, ertu ekki að grínast?
10: Hva?
9: Hvað ertu með?
10: Langaði bara svo svakalegt skítkaldan.
9: Eftir hvort?
10: Langaði svo. Það er gott að fá sér eitt kaldan maður.
9: Oi.
10: Hvað?
9: Hvað ertu að gera?
10: Slakað á, þetta er 0%.
9: Akkur þið fáið 0%?
10: Ég langaði bara svo svakalega eitt kaldan maður.
9: Ertu
10: ég bara búin að vera að kreifa eitt kaldan, sko.
9: Ertu eitthvað ruglað?
10: Ég búin að vera að kreifa eitt ískaldan í allan dag. Ég bara þurfti aðeins að býta.
9: Ekki lægi með þig. Er eitthvað lúðalegra?
10: Hvað segirðu? Hvað ætlum að gera í dag?
9: Ég veit bara ekki alveg hvernig að hafa þig. Eitthvað bílar. Hvað ertu með? Hvað er þetta?
10: Bara, ég kefti meir 0%.
9: Já, þú veist, þetta hvað bílar.
10: Hvað meinarðu?
9: Þetta bara svo max lúðalegt fyrir þig.
10: Nei, ég var kýttaðan út bara að hugsa. Tjúfull ég að fara að fá mér eitt kaldan. Fá mér eitt kaldan í þætti.
9: Eitt bara null.
10: Já, eitt nullara. Mér finnst svo gott að fá mér eitt nullar á og til.
9: Veistu það, mér finnst þetta, sko, ég, hérna, við höfum alveg bæði rætta, við höfum, þau vorum yngri, þá vorum við að, hérna, kaupa okkur pilsner og...
10: Ég var ekki pilsnernum, sko, ég var í orkudrykkjum, fá mér þrjá sopa og þykjast vera hæper.
9: Ég var í því líka, sko.
10: Já, þú varst þú að taka bjór líka?
9: Nei, sko,
10: þetta var... Sorry, byrju, djöfell er hann góður.
9: Og ég bara, þú ert svo mikill lúði.
10: Ah, hvað er góður og ferskur þessi?
9: Já, einmitt, því sé alveg á þér að því finnst það aðeinslega gott.
10: Nei, veistu, ég hugsaði bara með það. Tjúðlega ég til eitt kaldan núna. Fá mér eitt kaldan pillara.
9: Eitt
10: pillara bara.
9: Já, einmitt, heyrðu.
10: Hérna... Þú voru aldrei verið svona slegin að mikið á það lægi.
9: Nei, það er bara maks lóðalegt. Og er þetta vel séð það? Þú veist, er bara mætt
10: Nei, yfirmaðurinn bara... minn er að horfa á minn bara er gaur að drekka bíl hún klukkan tvö
9: að þriðji þegar líka bara með
10: Nei, mér langaði bara ég búin að kreif eitt kaldan í dag
9: En er þetta vel séð? Mætti ég bara vera
10: Þú mátt keira og drekka núlar sko.
9: Já, má ég, veist, mætti hvað þetta er lúðalegt veist, Má Já. Ég vera bara, þú veist, og þá er ég ekki meina Ég er að meina veist, út frá því hver ég er, skilur og út frá því hver þú ert, við bara drekkum og allt það, skilur Mér veist ekki daðið þegar fólk er að fá sér nullara bara, þú veist, kannski bara bæði fólk sem að kannski bara, þú veist, glýmum vandamál eða bara vill ekki bjóða, vill ekki drekka áfengi
10: ég veit nú ekki, nú ég ekki með áfengisvandamál en þú veist, ég held að fólk með áfengisvandamál það ekki bragðið sem þau að leita af það
9: fólk,
10: víman
9: Nei, fólk talar bara væpið við að fá sér eitt nullara
10: Nú hef ég ekki verið með áfengisvandamál og það ekki að drekka nullara en ég mér finnst það max lúðalegt maður Nefn í morgun, ég var að kreif eitt kaldan bara Einn, null Kreif eitt kaldan
9: Íparast
10: það Tjöfur það góða
9: maður ég er alveg slegin út sko það sem ég er að meina er sko hérna Einmitt Ef að ég myndi bara þriðjudegi bara klukkan tíu
10: Klukkan tíu eitthvað
9: Ég verið bara að skrifa með skrifbor bara með nullara Er það ekki smá spesja?
10: Nei, mér er það töff, sko.
9: Nei, sem verður einlægir alveg. Þetta er hún einlægir.
10: Ef að ég myndi sjá þig með 0% bjór þegar þú nýmætti einhvern veginn á þriðjudegi, ég held ég myndi berja þig.
9: Nei, verður einlega.
10: Nei, ég alvöru, okay, ég er ekki meina í alvöru berja. Ég myndi koma upp bara og segja bara ertu að grínast?
9: Já, bara hvað
10: ertu að djóka?
9: Bara hvað ertu að pæla?
10: En ég reyndar viðurkenni, ég var að krýfa eitt kaldan í dag. Djöfullega gott að fá sér eitt núllara bara. Svo ferskur.
9: Alveg 12 sko. Nei, en ég þurfti það sem kannski samt svona alveg max loðalegt meira sko þegar ég var einmitt yngri. Við vorum bæði því að ég var að fylla hérna bónuspoka af orkudrykkjum.
10: Já, fara
9: mig
10: út.
9: Fara svo tjaldi í garðinu með vinkonum mínum og við held ég
10: er ekki djók. Svo krútlegt.
9: Drukkum kannski, þú veist, samanlagt hún 3 ár, drukkum kannski 17 orkudrykki og voru svo hæper.
10: 17?
9: Já, þú vorum fann að senda kannski svona á strákana eins og værum svo svakalega hæper.
10: Eins og væri fullar kannski.
9: Já, muna ekki daginn eftir sko. Alveg svona í rugginu.
10: Ertu ekki að grínast?
9: Nei, nei, og hérna og það var alveg verið að kaupa pilster sko.
10: Já.
9: Nei, takk.
10: Viltu ekki fá núlara?
9: Nei, takk.
10: Pure malt lager.
9: Allsei, hérna vorum við að kaupa kannski pilsner.
10: Já.
9: Og maður var í svona, þú veist, fake.
10: Já.
9: Feik svona villir í.
10: Það er ekki tallarslega, en mér finnst þetta samt svo fallegt. Þú veist, það er svo einlægt í alvörinni, en svo máli mér sko...
9: Þar spyr ég mig, af hverju finnst krökkum töff?
10: Að því þetta er eitthvað
9: nei,
10: svona...
9: Nei, við erum að klikka sem samfélag. Samfélagið...
10: Eitthvað þarf að vera spennandi.
9: Það má bara vera spennandi að fara í hústryggarinn. Það þarf að laga þetta að krökkum og börnum undir aldri finnist spennandi að vera drekka pilsnir.
10: Hörðu, Þuríður, fyrirgjöðu Þuríður. Lydia, slaka þú á.
9: Já, ég er að segja, það þarf að laga þetta því það á ekki að vera töff fyrir börn.
10: Þú veist, þú ert á FM að tala ykkur samgöngumál bara, basically.
9: Ég veit að hæ fyrirgjöðu.
10: En sko, eina sem ég vildi bara ræða núna, við getum að hætta tala um þetta.

0: samgöngumál bara basically.
1: Ég veit að hæ fyrir ekki
0: en, sko, eina sem ég vildi bara ræða núna við getum að hægt tala um þetta hún var kreifit kaldan þá sé bara einn nullara djöfitt getur að vera gott maður
1: já, mitt, heyrðu það allan að traffíkja með til klukkan 6 í dag og við að margt sem við ætlum að ræða ég held að sé að fyrsta sem við ætlum að ræða hérna er að þú ert svo hlindur Beckham fjölskyldunni
0: hlindur?
1: Þú eina sem hún gerir ef það kemur frétt þá er hún komin inn í skjalið
0: ég veit að því að Beckham
1: ég veit ekki eins og hvað fólk þetta er sko
0: þetta er fótboltagæin og Spice Girls
1: ég ekki að grínast
0: Guðjón, ég ekki að segja þeir að vera sama þau eru bara fáránleg
1: ég veit, en
0: og sérstaklega hún
1: leið mér útskýra eitt nú ég heldur sér búin að segja mér 17 fréttur Beckham
0: já
1: í öll þessi skipti ég veit ekkert hvað fólk þetta er sko
0: það er ekki
1: af hverju ekki hvað meinar við hvað ertu bara fann að vinna á þig bara nullar í hérna einhvern veginn en við ætlum líka að gefa í dag útileibox
0: er þið útileibox hvernig ætlum að gefa
1: við ég var til í að fara í nefndu þrennt sko
0: Það svoleiðis, gamli góði
1: Já, ég væri til í það
0: Mér líst við að láta Traffíki sem ætlar að vera með þið til klukkan 6 í dag Einmitt í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbarsturinn smart
0: Og Icewear, ekki fara neitt

0: Ég er með eina pælingu
1: Semir.
0: Til að byrja þáttinn í dag
1: Semir.
0: Ég er svona ekstra góðum gýr og er með svona allskonar einhvern veginn og
1: okay.
0: Hvað þarf ég mörg like á story á Instagram þannig að Jóna Margrét Guðmundsdóttir fari klukkan 4:30 í dag í borða með fullan munnin
1: Ég ekki fara að gera sko.
0: Af hverju ertu svona
1: Af því þetta ekki neitt
0: Nei, kannski finnst mér
1: 5:11:09:07 Finnst þér borða með fullan munnin skemmtilegt ekki?
0: Það fólk kannski gleymir þessu en þetta virkar sérst þannig að ég sér að kemur svona Tala með fullan munnin og þá sérst fylli ég munni minn af mat Já. Og lesu upp úr bændablaðinu
1: okay.
0: Og,
1: okay.
0: og endilega hringiðin og segja okkur að þetta sé gaman eins og til dæmis hérna FM, góðan dag, þetta ekki gaman?
2: Jó, við verðum að kýla þetta
0: Viljum við ekki fá Jónu einu sinni í tala með fulla munnin?
2: Jó, 100%
1: Ég verð að spyrja þig, ertu að grínast?
2: Nei, þetta verður bara geðveikt gaman
0: Þetta verður geðveikt gaman
1: Finnst þér þetta skemmtilegt, útvarp?
2: Já, bara út að þetta að lenda á þér, sko
1: Já, takk Nákvæmlega. Fyrir það
0: Takk fyrir að ringja
1: Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Gunnar
1: Gunnar, þú ert, já, þú ert ekki vinur, en þú ert góður
0: En það var gaman að heyri þér FM, góðan dag, finnst þér gaman í tala með fulla munnin og væri til að heyra Jónu Margrét í takan?
3: Nei
0: Þetta grínast
3: Væru, ég mjög samla Jónu, þetta er bara ógeð
0: Fyrir ekki, og væri þú ekki til að heyra Jónu taka þetta?
1: Nei
0: Herðu, takk samt fyrir að ríkja
1: Takk fyrir þú ert vinur
0: FM, góðan dag, væri þú til að heyra
1: Nei,
0: alls ekki Góðan daginn, væri þú til að heyra Jónu taka tala með fullan munnin?
4: Það ekki
0: grínast það Var það ekki ógæsla gaman?
1: Þessi að grínast, ég
0: hefði á
1: henni Jú, víst
0: Sjá, hún strax byrja að hlæja
1: Akkur þetta hlæja
4: Ég elska að hlusta á ykkur alla daga
0: Takk fyrir
1: Takk fyrir
0: Mér finnst gaman að heyri þér
4: Það svo gaman að hlusta á bullið í
0: Æ, það, ég fer hjá
4: mig Það mun gera dæfinn ef að Jóna tala með
0: fullamenn Jóna, hvað þarf mörg like á Instagram svo að þú takki tala með fullamennin 50
1: Já.
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri
1: þér þessi alveg þessi bara deyður bara að deyður fyrir það
0: Jóna Margrét, væriðu til í að gleðja þessa manneski fyrir mig
1: auðvitað
0: 50 likes á Instagram story
1: Mér finnst þetta bara, ég verð bara að vera hreinskilegur Mér finnst þetta bara leiðilegt
0: Já, ok, það er ekki það sem að máli snýst
1: Jú, auðvitað
0: Ég væri, það myndi gera vikuna mína Ef þú myndi taka þetta fullum hálsi FM, góðan dag, væri þú til að heyri Jónu Margréti taka að tala með fullan munnin?
2: Já, ég væri til að
0: Er það ekki minn maður Bjarki?
2: Jú
0: Æ, minn maður Max Rólin Jú
2: Takk fyrir síðast þannig að hafnafinnum
0: Herðu, takk fyrir síðast
1: takk fyrir síðast, það var nú enda
0: Þú varst ekki með Jónu Margrét
1: Nei, ég bara heyrði af því
0: Já, við félarnir vorum saman í hjarta hafnaferður og horfðum á pappana
2: Og Andri Björs
0: Og Andri Björs að sjálfsög
1: Já
0: Herðu, þú vilt þeirra Jónu Margréti takk að tala með fulla munnin?
2: Já
0: Það, bara svo
2: Og það með Instagram Það voru að tala það verður 100 like
0: 100 like, ef að segja 100 like
2: Já,
1: ok
2: Já.
0: 100 like og við græjum þetta Bjarki
2: Já
0: Negla, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
2: Sömmulegur
0: FM, góðan dag, værið þú til að heyra Jónu Margréti taka að tala með fulla munnin
5: Já, helst með fulla munnar þurru vítabyggsi
0: Vítabyggsi Vá, ég held þetta símtala væri að fara svo alltaf Sko, ég nefnilega Veistu, ég skal segja ykkur báðum það
1: Ég lasin
0: Að ég búin að kaupa mat handa Jónu Margréti til að fulla munnin á sér á
5: Að það vera skrauf þurr litlir vítabökskotar Egið góðan dag og verið salbæ
1: Takk sem leis
0: Jónu Margrét
1: Já
0: Ég er frammi
1: Já.
0: Með heilt krossant
1: Ég borð ekki krossant
0: Þetta er bara brauð Þú þarft okay. ekki að kingja því
1: okay.
0: En veistu hvað, ég ætla að setja í story á FM Að við fáum 100 like í story Að þú takki tala með fullan munnin 16:30 Tekur það
1: Já, ég bara, mér veist svo mikill ég bara trú ekki að finnist það var skemmtilegt
0: Fólki hefur talað Fólki hefur hringin og segja Jóna Margrét
1: Það var eins sem sagði nei
0: Já, skellt á hefur ekkert vægi
1: Jú, víst
0: Nei,
1: það er skil auði
0: Nei, það er, já, nákvæmlega, það er ekki já eða nei Ætla, Jón, 100 like og þú gera það

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Hvernig líst þér áskorun dagsins, Jóna Margrét?
1: Mér finnst það bara leiðilegt.
0: Já.
1: En ég skal vera jákvæð.
0: Ok, ímynda þér. Manstu þegar við ætlum að geta punk og því fannst alveg glötuð hugmynd, manstu þetta því?
1: Já,
0: manstu hvað öllum fannst að óxla gaman?
1: Já.
0: Gæti þetta mögulega orðið að sama?
1: Nei.
0: Jú,
1: en
0: Jón og Margrét. Jón og Margrét, það er alveg að dettin á FM 957 story like þar sem að hún, við þurfum ekki nema 100 like í story og Jón og Margrét ætlar að liðin tala með fullan munnin.
2: Það er komið að því. Talað með fullan munnin í Trafík í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. FM 957 Alla föstu daga á FM 957
3: Fyrsta er, hvað vildir verða þú eru stór ánni?
4: Ég vildi verða fréttamaður.
3: Fréttamaður?
4: Já.
3: Ok.
5: Það er weird, man. Fréttamaður.
3: Og það er hvað sem að...
5: Það er bara sex ára og það er... Ég ætla að vera frétta.
4: Já, kannski spæti mann þá, en þetta er kannski meira svona... Þegar ég var í svona menntaskóla, þá var svona... Ég ætla að vera fréttamaður.
2: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero. Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Já, þetta lang heitasti hot yoga tími í heimi. Inferno Yoga Pílabörn Max klukkan 3 á mánudaginn já, í Chicago til 5 en ekki alveg allir sem endast úr tíman víst þú mætir segir þeim það 47 gráður, here we go
8: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
9: Ef skalti á að skipta máli sign.is
10: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Trafíkin.

0: Við erum í fullum gangi hér í traffíkinni á FM 957. Það mynd Guðjón Smárin og Jóna Margrétin sem eiga hérna allan daginn eftir.
1: Allan daginn eftir.
0: Við erum einmitt að fara að henda okkur yfir í gullkistu minninganna þá fyrstu í dag. Og ég fór langt tilbaka því nú Lofaland Geðvikin alveg upp á sitt hæðsta. Þannig að ég fann gömlu klippina þegar við gerðum og sjáðu til Lofaland kynningar hvort annað.
1: Já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Trafíkinni þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 og Jóns Márun og Jóna Margrétin sem munu fylgja þér næsta klukkutíman og 45 mínútur en það eitt sem við erum búin að plana sko síðan á þriðjudaginn.
1: Já.
0: Það að koma á mánudagur. En svo okkar besti maður sér. Herðu, það komið þess að við viljum að henda okkur yfir í Love Island kynninguna. Við erum búin að hanna smá svona innkomu eins og a new bombshell just entered the villa og það er ég og þú.
1: Já.
0: Vilt þú byrja á mér eða á ég að byrja á þér? Ég held að fínt, ég veit ekki, ég ætla að leifa þér að ráða.
1: Ég skal byrja á þér.
0: Þú ætlar að byrja á mér, ég segi gjöru svo vel. Segðu eitthvað.
1: Ó, er það strax?
0: Já, þetta byrjað.
1: Ó. A new bombshell has entered the villa. Hún að hækka sér í bettanum, þetta glatað.
0: Hann að byrja.
1: Má ég fá smá reverb? A new bombshell has entered the villa. Guðjóns Mári, eða eins og hann vill meina, the godfather, sjúklingur á þrítugsaldri, hvatvís, athyglis og ofvirknis Doritos eating Mountain Dew drinking motherfucking gamer frá Vestmannaeyjum sem veit nákvæmlega hvað hann vill. Og það ekkert flóki. Bara fólk krósunum fyrir að fá sér skeri í hátis. Hann jú... Þetta er ekki hægt. Því hann jú að reyna að lifa hollum lífstíl gott hjá honum. Nýkomin og laust eftir þó nokkrar misefna tilraunir sína til að reyna að vera hvítir ritarinn, en það þráir hann að vera elskar af þeim öllum. Hann vill ekki elska neina eina, hann vill elska þær allar. The Godfather er þroskar á við algrænan banana, enda búin að losa sig við neflokkin. Gott hjá honum. Hann ætti kannski líka að losa sig við bankareikningin líka, þar sem það ekkert mikið að frétta þar. Declined. Ekki, viltu meira?
0: Já, haldi áfram.
1: The Godfather lifir á því að var lent í fymta sæti í Idolunni og hefur gert það gott í dag. Svo sem kannski ekki við söng sem kannski segir allt sem segja þarf. Búhú, góður með sig enda góðu gaur. En taktu það inn í reikningina ef hann segist til að gera eitthvað. Mæt eitthvað þá svona eru 90% líkur á því að hann gleymi því. Enda fyrir allir hans tími að spila tölvuna. Hann á kött sem hann hatar og spegil sem hann elskar. Því jú, það fátt sem Guðfaðurinn elskar meir en sína eigin spegilmynd. Passa ykkur strákar og haldið þetta nú stelpunar ykkar. Já, eða hvíta leiðu sófan. Új, ég alveg steik.
0: Þetta var ógeðslega
1: kom. Sem ég rögg. Ég alveg steik. Þetta er ógeð.
0: Það er okkur svona heittir nenni.
1: Ógeðslega heittir
0: nenni. Er eitthvað, þú veist, mér líður núna pínu. Ok, ég var að hrósa þetta, var ógeðslega gott. Hvað gerðist þitt nenni? Mér líður eins og sé verið að pulling a prank on us.
1: Já.
0: Þegar það er þessi golfhitti á milljón.
1: Já.
0: Maður er að kófsvitna í nenni. Við erum að fara ræðið við Egil Plótinu þetta mál en það komið að Jónu Margréti því að A new bombshell has just entered the villa. Hún er Jóna Margrét. Jóna Margrét er 1.46 á hæð og elskar ekkit meira en að tuða og kalla annað fólk pick me.
1: Hey.
0: Svo líður ekki ein mínúta áðun og heyrir hann að segja hluti svo ég er að fara að vera með leiklestur í fyrramálið. Æ, mér finnst bara svo gott að byrja daginn með smá tjáningu.
1: Ói,
0: ég er listarkona. Ef þú ert að leita að konu sem heldur fyrir þig vöku alla nóttina vegna þess að henni leiðist, þá hún kona að þínu skapi. Ef þú heldast að konum sem segja karla séu svín en eiga samt bara strákavinni, þá Jóna Margrét konan fyrir þig.
1: Æi.
0: Hún söngvari, hún yrkir ljóð og hún metnaða fullur leikari. Hún sterk íslensk kona en ef þú nælir í hana, þá þarftu samt að gera allt fyrir hana.
1: Nei.
0: Elskar mín, væri nokkuð til að sækja fyrir mig vasklas. Ef þú elskar innskeifa og ofhugsara sem gera fátt annað en að kvarta yfir hlutunum, þá... Ef þú, já, þá Jóna Margrét konan fyrir þig. Hún vinnur í útvarpi, hún segir brandara og gæti raun verið talandi 25 klukkutíma á deginum. Hún Jóna Margrét.
1: Herðu, ég ekki innskeif ofhugsari sem að byrði manni minnum að segja vasklas.
0: Hvað ertu þá?
1: Ég reyndi að gera.
0: Ef ekki það, hvað ertu þá?
1: Finnst þér innskeif?
0: Finnst þér þú ekki innskeif?
1: Er ég innskeif?
0: Já, ja, þú ert manneskja.
1: Já, ég veit, en ég innskif.
0: Já, ja, svona, þú ert ekki útskif allavega.
1: Nei, mér það líka mörgljútt.
0: Hei!
1: Þú ert eins og uppsúlun í á kolvi.
0: Vinur minn er útskifur, ekki gera grína.
1: Þú líka.
0: Ég er ekki útskifur. Fæturni mínir eru fullskifðir.
1: Nei.
0: Fullkomlega skifðir.
1: Nei.
0: Víst.
1: mér svo í þessu forvitin sko, við þurfum meðlega, já Þetta var svakalegt Það myndi ekki, fólki inn í villunni myndi ekki hoppa okkur
0: Eldra, ef við verum nú lappinn í Love Island Það væri bara
1: Já, nei
0: Herri, þetta var
1: Ég þarf í alveg að fara út í gluggum fyrst loft

0: Það er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957, Guðjóns Márin og Jóna Margrétin og allt þetta venjulega bara gamla góða. Jóna Margrét, býttu, þú ert nú að heyra, heyrið mér.
1: Hana.
0: Já, góðan daginn. Mér langar svo að ræða svolítið skemmtilegt sem ég sá lifa á TikTok.
1: Sem mér.
0: Það að lifa án síma, sjá það til.
1: Já, heyrðu, ég sá eitthvað þetta.
0: Það virðist vera nýtt trend í gangi í sumar sem heitir Dumb Phone Summer. Þar sem fólk bókstaflega að leggja snjallsíman til hliðar, skipta honum út fyrir gamla góða takkasíman.
1: Já.
0: Svona Nokia græði. Þar sem það eina sem þú getur gert, hringja, senda SMS, kannski spila Snake. Hugmyndin að taka sér frí frá endalausum tilkynningum, TikTok, Instagram og þeirri tilfinningu að svo þurfa alltaf, að það þarf alltaf einhver að geta náð á þér.
1: Ég veit
0: það. Að þarf allt, sama hvað þú ert að gera, vakandi eða sofandi, það getur alltaf einhver náð á þér bara.
1: Mm-hmm.
0: Margir segja þeir sofi betur, séu minna stressaðir og taki loksins eftir því sem í kringum þá í staðinn fyrir að stara á skjáin. Að finna er að þetta orðið ákveðin svona statustákn fyrir nokkrum árum, þú veist, var markmið að eiga nýjasta iPhone-in, en nú fólk svona monta sig, hey, ég var bara gamlan Nokia síma. Þá spyr ég, myndir þú endast eina viku án síma?
1: Já, og ég ekki reynst, ég ekki tjóka,
0: okay.
1: ég myndi alveg elski það og ég sá nefnilega eitthvað á netinu það sem við erum að tala bara svona, hvað myndi bara gerast? Ef bara myndi slökk og samfélagsmiðlum í heilt ár,
0: já.
1: Bara leiða fólki aðeins og come back to reality,
0: já, já.
1: Bara aðeins hérna, tóna fólk aðeins niður. Ég er ekki tjóka, ég myndi elska það sko.
0: Já, ég...
1: Ég væri alveg til ef allir bara tækja sér saman og bara slökkum og sæfum
0: kemur, kemur svo eitt ár frí.
1: Eitt ár.
0: Þess vegna mánuð.
1: Nei, eitt ár.
0: Já.
1: Eitt ár. Og einmitt að vera síma. En máli er það sem er erfitt við þetta er að vera eini.
0: Já. Þetta verða að vera allir.
1: Já, þetta er svolítið svona eins og verið með síma með takkasíma. Þetta er svolítið erfitt að vera einhvern veginn eini í hópnum með takkasíma.
0: Já,
1: þá ert einhvern veginn alltaf bara eitthvað, þú veist.
0: Það er einmitt með þetta, sko. Þú veist, þetta er svo auðvelt að allir hætta og allir eru saman í stemmingunni en gætir þú lifað heila viku ekkert Snapchat, ekkert Instagram, Facebook
1: Já. Og ég segir akkur
0: hverju?
1: Að því að ég ekki grínast, ég fæ alveg svona þrisvar sem á dag bara, veistu, þetta veldur við sem kvíða sko.
0: Að gera það sko
1: Já. Ég myndi elska það að hérna, ef ég væri eina er bara, þú veist, vinnan mín er svolítið, hérna, þú veist, við erum svolítið hérna samfélagsmiðlum að FM og dadarda og fylgjast með og erum já, að vinna
0: við að gerast í heiminum.
1: Hvað er að gerast í heiminum og hérna alls konar gefa á samfélagsmiðlum og eitthvað, þannig að það verður svolítið flókið, þú veist, og hérna en
0: svona ég, heilt, kannski meira að meina bara í þínu persónlega lífi.
1: Já, ég myndi alveg elska sko.
0: Og það er svoleiðis.
1: Veistu hvað, ég ætla bara alveg bara að segja alveg hinskilina, þetta veldum bara kvíða sko. Það já. Er bara símin og ég er einhvern veginn, þú veist, ég er bara að sofa og þú veist, síminn er bara dingla og dingla og dingla fólk hefur bara aðgang að manni 24-7
0: já.
1: Og þú veist, ég einhvern veginn get ekki sopnað því ég ætla bara hvað er eitthvað dáin eða eitthvað skilur það kíkja okkur, nei ok, þetta er bara eitthvað ruslpóstur eða skilur hvað með
0: já, það er alltaf, hann er alltaf að dinga
1: endalaust og ég fer alltaf, hvað er þetta minn sem ég að þinn, er þetta þinn sem ég að minn eða lala, átt þú bara hafa aðgang að mér 24-7 en já, þetta er líka sama, þegar ég hringi mömmu hún svara ekki þá alveg hringi, pappa hann svara kannski ekki þá hringi heima, síman hringi alla því ég er svo stressuð heldur hvað þetta er mikið bull
0: Nei, og ég skil þetta heldur ekki veistu hvað, ég skil ekki þetta er svona, svolítið kvíðasjúklinga dæmi sko. Það er alltaf ef einhver svarar ekki þá er mannskjan dáin, þannig hringir í næstu ef hún svarar ekki líka þá eru allir dánir þetta tengi ég ekkert við, ef einhver svarar mér ekki þrisvar þá er bara mannskjan upptekinu og ég held áfram með lífi sko.
1: Já, ég veit ekki en ég fæ líka betur svona ég fæ alveg kvíða ef síminn hringir ég er kannski bara í útsendingu þá alveg fer ég á tölum sko. Ég er bara, guð, hvað er ekki allt í góðu þú veist, að því þú veist, maður ekkert, að ég veit ekki ég myndi elski það, og ég held að þetta sé eitthvað sem við þyrftum bara actually öll að gera
0: ég var til ég að myndum taka öll saman
1: af hverju verður þetta kílómetragjald, af hverju er ekki að setja bara samfélagsmiðlagjald eða þú veist, bann
0: frekar,
1: já, við höngum
0: allt annað en kílómetragjaldi
1: ég veit
0: að

0: Þetta Jón og Margrét og Guðjón Smári með þeir í trafíkinu á FM 957 í fallegu samstarfi við okkar allra bestu bestu. Þetta að sjálfsögðu
1: sólbaðstofan. American Bar, sólbaðstofan smart.
0: Já, ok.
1: Á, fyrir geðu og æsver.
0: Já.
1: Átti ég ekki?
0: Jú, bara svona greipst fram í fyrir mér.
1: Já, ég veit, þú varst bara lengið þessu.
0: Nei, ég var alls ekki lengið þessu.
1: Jú, varst bara eins og var að hugsa þeim.
0: Slaka.
1: Slaka þú á. Slaka þú. Marstu við mér inn.
0: Ég veit það. En þetta var dónulegt þær.
1: Ég veit það.
0: Og ég væri til, ég myndi segja fyrir geðu.
1: Fyrir geðu.
0: Eitt. Ég held að við erum að æfa okkur aðeins
1: að segja fyrir geðu.
0: Að sko sjá að okkur.
1: Já, við erum sammála.
0: Og sérstaklega þú. Ég að grínast. Við bæði.
1: Hvor okkar meira?
0: Bæði bara. Jafn mikið. Þú grípur mikið fram í fyrir mér. Ég segi oft eitthvað svona þú sitt með alls konar eitthvað, smánaskít og eitthvað. Veist? Þetta bara kemur allt út á núlli. Þannig að við kannski bara
1: æfum. Þetta kemur ekki út á núlli. Já, veistu, í gegnum hlutina sem þú ert búin að segja á þessum 70-80 vikum
0: í útvarpi.
1: Já, vill maður.
0: Pældi, ég væri kærusti bara. Þetta verður ekki hægt.
1: Mjög svo fyndið að ég var að tala með gæði sko, svo fyndi fólk alltaf að þeir eru alltaf útvarpur og svo þess að voru kærusti bara. Ég svona, heldur þú að ég og Jóna Margrét sem erum saman hérna frá 9 morgun til 6 kvöld alla daga, væri svo bara að fara heim saman að chilla saman. Heldur að vera gaman í okkur?
0: Nei.
1: Hvað gerir þú í dag? Þú varst með mér allan daginn.
0: Já.
1: Við erum límt saman allan daginn.
0: Ég veit það. Og gera allt, allar helgar.
1: Herðu, viljum ég örstug skilabóð svo að halda áfram að fara við næsta klukkutíma og ég sko ég með smá sem ég þarf kannski að viðurkenna.
0: Nú.
1: Ég var að muna eftir einu.
0: Nú.
1: Ég bara ekki alveg viss að ég sé tilbúin að tala það að sýna frá því alveg strax.
0: Af hverju?
1: Ég ætla að segja það betur frá eftir örstnögg skilaboð, ekki nema 1.5 mínúta.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Já, þetta í San Fran, því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt, mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttir. Ok, ég bóka þig.
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is. Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmar og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is.
10: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12-19. Komdu á Irishman Pub.
0: Það er nákvæmlega sem þetta er til trafíkinn Jón og Margrét og Guðjón Smári með þér. Ég get eðlilega góðum gír og það fennu bara stýtast því að við erum fara að gefa útileibox.
1: Akkurat, hvernig er þú að gefa?
0: Við ætlum fara í nefnþrend.
1: Það er the third one.
0: The third
1: Ertu one. Ertu með takkan og allt?
0: Nei, ég ætla að fá því til að finna 3 sekundu timer. Ég gleymdi takkan meima. Ég verð bara viðkenna
1: mig. Common.
0: Þú verður með það.
1: Ég verður með takkan og allt svoleiðis og hvað ætlum við að gera meira milli 3 og 4 í dag?
0: Við ætlum bara í hvað er orðið, við ætlum að tala við ætlum að vera í gullkistur minninganna og
1: minninganna.
0: Þú varst nú eitthvað að fara að segja eitthvað hérna áðan fyrir auglýsingu. Hvað var það aftur fyrir skilaboðin?
1: Eigum við dinni.
0: Hvað akkurri?
1: Ég vil ekki tala um þetta. Ég bara svona ég veit þú hefði bara gaman að þessu en ég þetta bara svona ég fara að finna svolítið svona
0: Segðu mér.
1: Hérna gerðum einu sinni lag.
0: Hver?
1: Ég og félagi minn. Svona Jónu Margrétar lag.
0: Nei, er það?
1: Já.
0: Og hvað er það?
1: Ég var að fá það sent.
0: Já, settu það í gang.
1: Nei, ég þor ekki séns, ég þor ekki.
0: Settu það í gang.
1: Ég þor ekki.
0: Settu það í gang.
1: Heldur þú?
0: Einn.
1: Jóna Margrét, heldur þú að ég viltu gjöra svo
0: Viltu að ég segi þrý?
1: Nei, en þetta þarf bara að fara svolítið valja að þessu að þetta alveg hræðilegt Við gerðum svona hérna á ensku
0: Guðjón Smári Smárason Nú ert þú að vera ásangjarn
1: Nei,
0: bæði kakvart mér á hlustundum Hefur þú einhverja hugmyndum drulluna sem að ég hef spilað og sýnt í þessum fændi?
1: Ég veit að ég þarf bara að fara svolítið rólega að þessu Ég kannski ekki til að gera alveg strax
0: Nei.
1: Jú.
0: Nei.
1: Jú?
0: Þú leifir mér aldrei að fara rólega neinu þegar ég að spila þetta upptökurnar á minni fyrstu pröfu að ég að leifa
1: Já,
0: að
1: heyra þetta ég veit
0: það Sett í gang
1: Ekki núna, ekki akkurat núna
0: Jú
1: Nei, þetta er að því ég þarf að ræða þetta kannski fyrst bara Fara kannski yfir þetta
0: Ok, ég, all ears
1: Nei, þú bara að stress, ég að skýta í mig
0: Já
1: Ok, þetta var sem sagt við vorum hérna strákarnir í Eyjum
0: Já
1: Og Axel félagi minn, hefur þú hitt hann?
0: Já
1: Algjör fáti og hérna Og hérna, hann eitthvað lauga mér að vera prodúser eitthvað á sín tíma Þannig við gerðum svo lítið stúdíó
0: Já.
1: Og við strákarnir vorum alltaf að hanga og gera rapplög Svo fórum við alltaf að hérna, í svona myndatöku
0: mm-hmm.
1: Í svona get svona boyband, svona hvítu svart, eitthvað svona get svona
0: Já.
1: Dæmi
0: Sælir.
1: Svo bjögguð til eitt lag sem var svona geðveitt væmið ástar Jónumarkedalag
0: á ensk
1: Má ég tala?
0: Fyrir ekki
1: Má ég útskýra?
0: Já, fyrir ekki
1: Þetta er eitthvað eðlilega óþægilegt sko
0: okay, fyrir ekki.
1: Og, hérna, við bjöggum til geðveitt lag
0: okay.
1: ógistlega gott lag
0: okay.
1: og hérna

0: ekkert eðlilega óþægilegt sko.
1: Okay, fyrir ekki.
0: Og hérna við bjuggum til geðveikt lag.
1: Okay.
0: Ógæslega gott lag.
1: Okay.
0: Og hérna sungum það mikið og þetta var svona stemmingslag fattru. Þetta er hérna þetta er að brotna í ástinni sko sjá til.
1: Svo
0: svo hérna svo alltaf grínið svolítið búið í dag og vinkonu mín sendi á daginn. Heyrðu, ég var að hlusta á ykkur og þið voru að leita að einhveru lagi. Hérna þetta lag og ég svona guð minn góður ég búin að gleyma þetta verið til og svona úr öllu konteksti.
1: Já.
0: Þá er þetta alveg fáránlegt sko.
1: Já, viltu, ég verð að færa
0: Kannski tóndæmi
1: Já
0: I give it all everything Vá, þetta alveg viðbjóður
1: Leðu mér að heyra, væri til þess að þetta bara kerfið
0: Nei, ég geta, ég var reyna að downloada þess og spila þetta beint En okay. ég skal leifa að heyra smá tóndæmi
1: Ok, voru þú að finna. Lækka í trafíkabettunum?
0: Já, what? Ha?
1: Ég,
0: sko, þetta er óþarfið að vera með svona við tæknimannin sko
1: Fyrirgeð
0: Það er engin í heiminum betra sem tökum en ég
1: Ég veit
0: okay.
1: Okay, bjög... það, fyrirgeð
0: Ég ætla bara fyrsta partinn sko
1: okay.
0: Og svo kannski eigum þetta inni
1: okay.
0: En þetta er hérna þegar
1: viðbjöðu
0: ég
1: og vikunar.
0: Þetta er viðbjóðu vikunar Ætlum við þetta núna ef ekki geti kannski á eftir
1: Smá tóndæmi
0: Smá tóndæmi Þetta er náttúrulega fíblari Ég vil byrja á því að segja það
1: Þetta er ekki fíblari
0: Þetta er smá ekki fíblari Þetta er lag sem við byggum til strákarnir Þetta er flott lag sko Ói, nei, ég byrju, þetta er Jó, svo ógislega ég byrju, Slaka þú á
1: Þetta er
0: hérna, þetta er fíblari Vá, þetta
1: er Nei, ógæð. Þetta er ekki fíblari

0: ég get ekki meira.
1: Jú, víst.
0: Þetta vera viðlagið.
1: Já, þetta ljómar bara vel.
0: Já, finnst þér ekki?
1: Ég grínast. Þetta ljómar allt í lagi.
0: Þetta get ekki meira viðlagið.
1: Guðjón, þú ert ekki svona leið okkur að heyra neitt.
0: Þetta svo ógisla skrýti. Ó, ég alveg fara að svitna. Ég fekk eitthvað að senda því svona.
1: Sendu mér þetta.
0: Nei, ættu kappi.
1: Ef að þú ert að
0: hlusta Já, villum að henda okkur yfir í bara það trafíkinn í fullum gangi hér
1: Ef að þú ert að hlusta
0: Nei, ekki, ég búin að lekka Þú ert ekki að fara, þú færði ekki að laga Nei, þá hætti ég í trafíkinni
1: Nei,
0: en hérna
1: En ég stjálun ekki ljótt
0: Ef þetta ekki ljótt,
1: Nei,
0: þetta bara ógæslega vandræðalegt og lélegt
1: Nei, alls ekki
0: Er það byrðið mér?
1: Nei, mér þetta, ekki sér bara allt í lagi
0: Voða.
1: En við ætlum að fara hérna eins og segjum það bara klukkutími framundan og já, vertu með okkur á F957 hér í trafíkinni til klukkan 6 í dag Við ætlum að halda áfram, komum sáttur en eftir og förum yfir hvað ætlum að gera Já, bara, við erum að fara í næsti hvað er orðið
0: Bara segja eitthvað hérna
1: Já, ég fyrir
0: ekki Er þetta ekki að fara í útilegubóksi? Herri, gerum bara eitthvað Þú komum eitthvað rugli hérna, hérna ekki hvað sko

0: Það er trafíkinn í fullum gangi, flýgu upp Aron Khan og við erum einmitt á leiðin í Summer Under Rest. Steina með upp, Justin Bieber, ég veit ekki hvað og hvað, smá Pitbull og López. En áðan gerum þetta allt, alltaf henda okkur yfir í seinni gullkistu minningana hér í dag. Þú kosti einu sem skemmtilega umræðu, varandi svona, hvað breytist, hlutir sem, veitú, hvað stendur hérna?
1: Hlutir sem...
0: Hlutir þegar við vorum börn.
1: Já.
0: Heitir þessi yndislega klippa.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Það ótrúlega gaman að fara yfir svo hluti sem að hægt var kannski að gera sem börn eða þurft sem hann gerði sem börn sem maður sér ekkert mikið í dag.
0: Ok.
1: Og já, fyrsti sem ég skrifaði hérna að skilja eftir ólæst.
0: Já.
1: Þegar við vorum yngri og við vorum börn þá var ekkert mála að skilja eftir ólæst svona þú veist. Og þannig að maður kæmist heim eftir skóla þú veist og maður þurfti að gera með lykil.
0: Já, já, það annar heimur í dag.
1: Já. Þetta ekki að sama í dag, sko, þú bara, þó svo að þú skilir eftir læst, þá einhvern veginn samt bara brotist inn til.
0: Já, já, ég meina, þegar ég með svona ringkameru heima,
1: já.
0: Og það var bara einhver maður, hérna, uppstílaður í svörtu og hann bara, hérna, stóð fyrir utan að skoða inn úr gluggann, sko.
1: Já.
0: Sem og reyndi að komast inn, sko.
1: Hvað að gerast það?
0: Ég veit ekki og líka bara, þú veist, nú hljómum við svo mikið. Við erum eftir að vera svo mikið gamla fólkið eftir hérna 50 ár þegar við erum hérna en þegar við vorum börn þá þurftum maður nú að gera svona læsa úr landi hérna
1: Já.
0: Það var alltaf í þessu hérna sko
1: Það sem að maður sér eiginlega ekki lengur neitt í dag það er dót og tombolu
0: Já, rétt
1: Ég man bara það var dót og tombolu á öðru hverju hotni þegar ég var yngri sko
0: En ég held ég vit alveg af hverju það er
1: Hva?
0: Það labbar engir lengur með klink
1: Það líka
0: en
1: það
0: En það er ekkit að hægt að vera með dót og tombolu Ertu með posa, segja til posa
1: Já, þetta er svona eftir erfitt sko En ég meina það er með aur
0: Ég var að fara að segja það, er þetta aura reyndar
1: Já, hann er
0: að Skoðu með neti og þannig
1: Já, næsta sem að mér finnst svona Þetta maður gerði þegar maður yngri og kannski maður Er ekkit mikið, þú veist, núna er ég alveg inn á heimilum þar sem eru mörg börn og svona og maður sér þetta bara ekkit mikið í dag þar sem vera að banka eftir einhverjum Hæ, má Kalli koma út að leika?
0: Er það samt ekki bara því að þú ert bara fullorinn kona og átt ekki börn og ert ekki mikið í kringum
1: Nei,
0: börn?
1: Nei, er bara öll börn í dag, eiga bara síma
0: Já, og reynda þú bara sendi bara herðu út að leika right now
1: Já, bara, eða bara komið pleist í svona eitthvað
0: Já.
1: Eða bara eitthvað, hérna, og fara á Twitch eða fara live stream á Instagram saman eitthvað,
0: Þú ert alveg svo mamma mín þegar hún var að tala Grand Theft Auto
1: já.
0: Fyrir svona, já, 15 árum síðan þá var ég ekki nógu gamalt til að spila Grand Theft Auto og mamma var í svona mömmu klúpp því hún var ólétt af litlisystur minni og ég var alltaf að hlusta þær tala tölvuleiki það svona sama og þegar þú ert að tala tækni
1: já,
0: ég meina þú færð því meiri hún, ég man, mamma sagði alltaf þegar þú ert í Grand Theft Auto þá færðu sko stig eftir hversu mikið þú nærð að særa fólk þú veist ekkert hvað þú ert að gera í þessum leik
1: en er það rétt?
0: Það er ekki rétt hversu svona leikur væri það?
1: Ég veit að ég kemur ekkert óvart sko
0: En er ekki óvart, þetta er nákvæmlega, þú veist ekkert um hvað það tala
1: Ég er ekki kemur að segja það Ég er að segja, kemur ekkert óvart
0: bara...
1: Slakur í vörn
0: Já, ok
1: Æ, þetta er lítill núna
0: Svolítið?
1: Já
0: Leðil til einhver segir maður sé í vörn
1: Ég veit
0: það Það dregur svo manni stemmingu
1: Það gerir það sko, sérstaklega þegar maður í vörn En, ok Nei, og seinast sem ég skrifa Nei, ég veit ekki Ég bara spila GTA til að keira bíluna sko.
0: Og keira á fólk
1: Já, nei, það var svona áður en ég fekk bílpróf
0: Já.
1: Og var ég alltaf ímynda mér ég var að keira og þá var ég að spila GTA
0: Í alvöru?
1: Já, ég var alveg svona bílasjúk sko Svona fyrst gaman
0: að Varst þú bílasjúk? Já, fyrst bara gaman að keira
1: Bara dreymdu um að fá að keira bíl
0: Varst ekki að keira á fólki í leiknum?
1: Nei, nei,
0: aldrei
1: Ég var bara stoppaður að ljósa okkur sko
0: Í alvöru?
1: Já, já Og það seinast sem ég skrifaði Það sem að, þú veist, maður svo sér kannski ekkit mikið í dag Því þú veist, börnur orðið líka bara svo mikið vinir fóreldra sinna og þú veist, en það var alltaf að vera að hringi heima síman Og mamma er svona, já, góðan daginn, halló, er það eitthvað hjörti sinna Já, eitthvað Jóna heima, hún leika Og mamma sagði alltaf bara já Og mamma er ástæð fyrir því að ég eitt alveg löngum tíma Þú veist að hérna leika við einhvern sem er langa ekkert að leika við
0: Herðu, nákvæmlega sama hér Mamma, þú veist, ég bara flutti til Reykjavíkur átti enga vini því að bara nýmættu til Reykjavíkur Þar var alltaf einhver gæi að horfa á mig spila Playstation innum gluggar og mamma hleyfti hún alltaf inn einhver algjör rugglutallur þvílíkur ógefu drengur alltaf hangandi inn í herbyggja að horfa á mig
1: Já.
0: Ég líka ruggli, mamma hleypa svo lið inn leiktu við strákin Guðjón, það er gaman hjá ykkur
1: Já, það er gaman hjá
0: ykkur Það er gaman, nei, það er það ekki
1: Ógislefin, til þeim halda ára og trafíkin með er til klukkan 6 í dag

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Márin og Jóna Margrétin í fallegu samstarfi við Amerikan Bar
1: Sólbað, stofuna smart
0: Og Yri Icewear hér í traffíkin á FM 957 Hvernig ertu í dag?
1: Heyrðu ég svo góð
0: Erum með mitt á leiðinni yfir í Örsnögg skilaboð Svo hálftími þangað til að við
1: Erum fara að putta pedal to the
0: metal? Það hárjætt hjá þér, við eigum eina gullkistu eftir borða holt og vera fín.
1: Heyrðu, já, villum aðeins, já, býta, ekki
0: okay,
1: við.
0: Ok, já, ég að tjóka, fyrirgjöðu.
1: Já, leðalt að fara inn í svona umræða með einhverju svona stælum.
0: Ég veit að, ég bara tjóka og fyrirgjöðu.
1: Já, ég teka. Nei, en ég var að hugsa í þessum tölu orðum, af því við erum aðeins að fara að ræða og svona höfum að ræða svona elli, veist, hvenær er maður orðinn gamall, hvenær er maður orðinn kona, þú veist, að hættu að vera stelpa og svona. Og sko, ég ekki að tjóka, veistu hvað, ég get ekki lýst spennunni sem inn í líkamanum minn núna og ég segir af hverju?
0: Af hverju?
1: Af því þegar ég búin hér, þá ætla ég að fara í búðina, kaupa hvítlauk og sýrarjóma og grammeti og okkur svona og fara heim og gera mér hakkskál, þar sem ég steiki hakk og sett grjón og grammeti og ég hugsa með mér, erum við að grínast það?
0: Ha, betur, af hverju þú spennt?
1: Af því ég bara, þetta eitthvað svona, ó, svo góð rendur á deginum, fara að elda kvöldmatt, ferskan kvöldmatt. Ég veit það
0: Ok, villum að henda okkur yfir Jósnögg skilabó Hvernig einn bra
1: Fullur eins
0: Tvö áttræð bara í trafíkinni
1: Kannski kíkja í bandablaði
0: Á, ég mitt
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á þetta 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
0: Ég vil hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það lítið, sko
0: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað ef hann hærri en ég á degi
4: Jú,
0: nei, það bara,
4: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
6: Áttu eftir að fá þér einka þjálfara Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga
7: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
8: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
10: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
11: Veiðisettin færðu í Vesturöst Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett Vesturöst, laugavegi 178
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
13: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: Hefur einhvern tímann pælt í því, Guðjónsbori?
1: Já.
0: Að sko, þegar þú ert til dæmis að borða holt.
1: Já, þeir eru bara holt.
0: Borða holt. Þá einhvern veginn fæður svolítið mikið svona comments. Hvað já. Bara að vera að taka sig á
1: já,
0: hvað
1: já.
0: Bara að vera í hollustinni og það endalaust einhvern veginn allir að pæli hvað það fá í selja, hvað það fá í salat
1: svo líka þegar þú ert alltaf með hérna, viktina þá alltaf, já. Hvað bara að vera að vikta
0: já, fólk skipti sér rosa mikið að þú ert að borða hollt en það engin eitthvað svona hvað bara kleinur yngur
1: Æskilu, bara engin... önnur pizza,
0: já,
1: þú ert að gera þetta svolítið mig
0: já, við erum einhver húmur í og þú en hérna Vistu hvað, ég fór að hugsa eitthvað svona fókvænti fyndi hvað hérna, ég held að fólk verið svo óerugt ef við fólk sem að borðar holt og er já. Bara svona passa sig skilur eða bara eitthvað svona, er kannski ekki alveg sama hvað þau sitt unni sig
1: já.
0: Að hérna þá er svo auðvelt að skjóta það auðvelt að gera grína, þetta er svona nákvæmlega sama búlja hérna að gera Vistu, taka hérna veikasta hlekkin og pinpointa það Vistu hvað er líka svona smá
1: Hva?
0: Smá svona stemming það er að þú klæði þig of fínt
1: Já.
0: Sko að þá er ég meina sko að skoðun annara þá fólk svona hva akkur þetta svona fín í dag hva, varstu í myndatök
1: það varstu að koma úr fermingu
0: já, hva, það er bara miðvikudagur í dag hva, akkur þetta svaka fín og maður er eitthvað að svara fyrir það
1: já,
0: og ég
1: er svona
0: nei, ég angrist bara að hendi mér eitthvað í morgun sko. Þú veist eða, þú veist, ég bara já var bara feelingið í morgun fólk, þetta er svo fyndið, það er einhvern veginn
1: það þarf að hafa skoðun og svona, sem að pínu svona eiðilegu fyrir manni
0: já, þetta er það að fyndið
1: ég sé svolítið fyrir mér, Jóna Margrét er bara vakna bara feeling herself,
0: já,
1: nýbúin að vera á sólbáðstofinni smart og svaka sæt og gælla, klæði sig vel upp og mæti svo bara, hvað bara verða að klæði sig upp
0: já, hvað er einhver einna sem út skotin í
1: þetta er alveg svo við tölum á þann þetta er eins og þegar maður er fullur í partí og það segir einhver Herðu, Guðjón bara var mökkaður strax Það svona, nú ertu eiginlega eiðilega stemminguna mína
0: Já
1: Ég skil það ekki
0: Nei, mér finnst þetta svo áhört Út af því að þú veist, það er einhvern veginn engi sem er eitthvað Hvað, þú varst ekki að pæli að dressa mér upp fyrir daginn En þetta er alltaf svona, þú ert, sko, borðar holt Eða ert fyrir að æfa þig
1: Já, þetta er búlíin innra með manni
0: Þetta er svona smá hérna minnumáttakjönd held ég sko
1: Þetta er þetta það
0: Þú veist, en mér finnst þetta bara svo áhugavert og þetta er alltaf eitthvað svona eða einmitt einhver kaupi sér flottan bíl
1: Já, já
0: Þá er honum alveg smá svona strýtt sko Þetta er svona
1: Já, já
0: No chill bara, no chill
1: No chill, no, no chill. Chill
0: No chill Hvað við erum bara einnig að hjónda í tíu
1: Ertu á móti þessu?
0: Þessum kommentum
1: Já
0: Sko, nei, nei
1: Ekki?
0: Sko, nei, þú veist, býta eins Þetta er, ég er ekki eitthvað svona, þú veist, ég hlæ bara þessu, sko En ég fæ alltaf smá svona slaka
1: Já
0: Slaka Þú veist, þú veist þegar hvernig ég er Ég klæði mig eins og, ég veit ekki hvað Stundum ég bara í joggingala og svo stundum ég bara í, þú veist Mætti hérna eins og ég fari í brúðkaup Skilur við, það er engin skali atna, sko Og það er alltaf einmitt svona svolítið kommenta Svona, ef ég er aðeins fínni þá alltaf svona hvað slaka, hvað Svolítið fín í dag
1: Ég verð nú aðeins að fá líka að vera smá leiðileg núna
0: Já
1: Hérna, við eigum sameilan félaga sem að finnst stundum gaman að fara í Gucci skó og setja sér Rolex úr og svona og þú hann einhvern veginn gerði það daginn og þú gafst hún svoleiðis lestur, hann hefur ekki þórað að nota þetta síðan svo einhvern veginn ertu hérna einhvern veginn
0: það rétt er
1: svo ertu hérna einhvern veginn bara, maður má ekki klæða sig fínt þá er bara fólk alltaf að kommenta á það varst þú ekki að rakka vin okkar niður daginn fyrir að vera í hérna, Polo og Gucci og Rolex og til hann var að fíla sig
0: Já, gæti nú alveg verið að það hafi eitthvað
1: Já, þetta er svolítið hérna þurfum að þurfum að pæla í því
0: Rolja sig í gang
1: Já, hún langaði bara að vera smá töff og líða vel
0: Ég búin að gera þetta við þannig einst þannig að vin okkar sko frá því kynntist honum sko, hann Hann er svolítið í þessu sko Fyrst þetta svolítið töff
1: Félagi okkar er svona Rolex gaur og flott
0: Fyrst þetta bara töff
1: Já, hann er svona Rolex gaur, Gucci, flotta bíl og svona Þú alltaf, hvað, bara voða kallina, ha?
0: Heyrðu?
1: Þú bara ykkur svaka
0: Ég
1: Svo einhvern veginn bara svona, bara fyrst við erum að ræða þetta
0: Ég að fá smá, hérna, sokk
1: Já, finnst þér
0: Já Hann er réttur Þetta er nú
1: Komst
0: Maður getur verið svona helviti, hvað heitir þetta?
1: Þetta er, hérna, og hvað er aftur orðið sem við erum bæði að leita?
0: Já,
1: þetta var ræstnarlegasta
0: Já, maður getur verið svona
1: ræstni Sem að hefur átt sér stað í traffíkinni
0: Ég
1: þetta
0: var
1: alveg Þetta er vasta drulliði félag okkar daginn
0: Láti hann heyra það, sko
1: Já, af hverju að því að hann var í Gucci, sko
0: Já, Louis Vuitton og Rolex
1: Já,
0: og...
1: þú ætlaði bara eiginlega að sparki hann, sko
0: Já, hann er ekki búin að þóra að nota þetta En maður er eitthvað aðeins að fara að taka til Þetta er áhugur í manni sjálfum Dísir, þú er alveg gott mjög Girl Tata
1: Ég eiginlega gat ekki eins og leftis að slæta
0: Nei, þetta er bara fínt, þetta var Lexia Þetta var Lexia sem ég þurfti að taka
1: Jóna Margrét, ertu hressnari smá?
0: Já, ég er mjög mikið

0: Manstu lofvörði sem þú gerir í byrjun þáttar?
1: Já, ég man.
0: Hvað var lofvörðið?
1: Tala með fullan munni.
0: Og það þýðir ekki fattur að gera illa. Þetta þarf að vera stemning og hafa gaman.
1: Já, ég skal gera það.
0: Samningurinn var, ef að 100 likes myndu koma á Instagram postin eða bara Instagram story, þar sem að ég set þetta hérna bara raun og verður ekki flókið?
2: Ef að þetta story hér fær 100 like
0: þá ætla Jóna Margrét að fara í minn uppáhaldslið tala með fullan munnin. Veistu hvað er komið mörg like?
1: Nei.
0: Hvað heldurðu?
1: Ég veit ekki.
0: Þetta er vitlust. Það eru komið nákvæmlega 89 like. Það eru 11 like í það og þegar við höfum 45 mínútur fyrir 11 like í story hjá FM þá er Jóna Margrét að fara að gera eitthvað sem mér hefur bara dreymt í langan tíma.
1: Mér finnst það svo spes eitthvað.
0: Já, mér finnst svo skrítið að þér finnst þetta ekki fyndið og skemmtilegt. En við ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningana hér í dag og það eru draugar fortíðarinnar.
3: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
0: Fólk er bara búið að vera svolítið drullu ósátt út í mig upp að síkast hjá Margrét.
1: Já, segðu mér.
0: Það er vegna þess að ég fengi mikið e-mailum það sem fólk er að segja. Hvað eru draugar fortíðarinnar?
1: Já.
0: Er einhver vendingar? Og ég get glatt í núna, Jóna Margrét, það eru vendingar.
3: Eru draugar til? Þetta hús er reynt. Draugar fortíðarinnar snúa aftur með Guðjóni Smára. Skugginn sem fylgdi símanum.
1: Já.
0: Það er maður
1: okay.
0: sem skrifaði lítinn pistil og ég er búin að lesa nokkur sinni gegnum þetta Jóna Margrét og ég fæ bara svona gæsahúð bara niður í tæra og lesa þetta
1: okay.
0: Þetta er svo scary
1: okay.
0: Trú ekki að sé að fara að lesa þetta. Maðurinn skrifa svo: ég hef aldrei trúa á drauga. Ég hef alltaf hlegið að fólki sem segist hafa séð eitthvað yfirnáttúrlegt. Ef ljós flögtu þá var það bara rafmagnið. Ef hruskall þá var það bara vindurinn. Það er alltaf til skýring á hlutunum. Þangað til þetta gerðist. Þetta byrjaði fyrir rúmum 2 mánuðum. Ég var búin að hringi kærustuna mína 6 þetta kvöldið en ekkert svar. Þegar loksins kom heim baðst hún afsökunar og sagðist að hafa gleymt símanu sínum í vinnunni. Ég trúði því auðvitað. En af einhver ástæðu opnaði Snapmaps og síminn hennar var ekkert í vinnunni. Hann var staðsettur í húsi hinum einni bænum hjá vinnufélaganar. Hún hefur nú oft talað um hann áður. Satt hann sé ótrúlega skemmtilegu gaur og en ég fekk bara kökk í magan og því ég man eftir grein sem ég hafði lesið að draugar geta haft áhrif á raftæki. Kannski var það bara það. Ég sagði ekkert en nokkrum dögum síðar gerist það aftur. Hún sagðist þér í yfirvinnu. Snapma sagði að síminn hennar væri aftur á sama stað. Sama húsi. Hjá vinnufélaginar. Þetta hélt bara áfram aftur og aftur og aftur og það var eins og var einhver ósýnlegur kraftur sem var að draga síminn hennar þangað. Þannig ég fór að lesa mig meira til. Þetta eru poltergeistar, illir andar, fyrirbæri sem geta ruglað áttavita, slökkt ljós og haft áhrif á rafræn tæki.
1: Já.
0: Hvernig finnst þér svona til að byrja með?
1: Já, já, hún er bara að halda fram hjá.
0: Nei, þetta hafa verið draugar. Þá fór alltaf mikið sens. Svo fóru að gerast enn skrýtnari hlutir. Hún byrjaði að stundum að koma heim og ilma af rakspýra sem ég átti ekki. Og sterkum rakspýra. En ef draugur getur haft áhrif á síma, af hverju ætti ekki draugur líka geta skilið eftir sér lykt? Ég fór ekki að dæma reynd en eitt kvöldi kviknaði símennan á borðinu. Svo leit svona bara aðeins á skjáin og þá var svona hjarta og stók get ekki betra að hitta það aftur. Ég náði nú ekki að sjá hver er að senda skilaboðin en ég hef lesið að sumir andar geta haft áhrif á textaskilaboð.
1: Já. Já, já.
0: Það er svona draugar sem reyna að búa til miskilning og ég ætla ekki að láta draugana plata mig. Svo tók ég eftir að hún byrjaði alltaf að snúa símari sínum á kvolf þegar ég kom inn í herbyggi. Ég held að hún á nú bara verið hrædd við draugana sjálf. Hún fann fyrir nærverunni. Það sem gerist síðasta föstudag sannfærði mig endanlega. Hún sagðist vera að vinna fram eftir og en ég ákvað að koma óvart með kvöldmat. En þegar ég keiði inn í götuna sá ég bílinn hennar. Ekki við vinnuna heldur fyrir utan húsi á félagsinum. Ég sat nú bara kyrr í bílnum og ljósi í Svefnaberginu kviknaði. Svo sloknaði og kviknaði aftur. Ég hef náttúrulega lesið yfirnáttúrulega upp sem að geta haft áhrif á rafmagn. Ég beiði nokkra mínútur á hann í bankaði. Tók langan tíma að opna. Þegar hurðin loksins opnaðist stóð vinnufélaginn fyrir frammi á nærbuxunum. Hann virtist bara jafn hissa og ég. Svo var kærasta minn hana á ganginum með úfið hár og rauð í framan. Hún sagði að hann hafi helt kaffi yfir sig og hún hefði verið að hjálpa honum að þrífa upp. Sem er náttúrulega bara fullkomlega eðlileg skýring. Þegar leit fram hjá henni sá ég inn í svefnabergið. Rúmið var í óreiðu, sængin lá á gólfinu, tvö vinklusur á náttborðinu. Kerti hefði nýlega slöknað. En fólk gerir skrýtnis og hluti þegar að hellist niður kaffi. Og nokkrum dögum síðan fann ég svo Karlmann skýrtu undir rúmin okkar. Hvað ertu langt eða?
1: Ég minn eini Guðarsmári.
0: Hvað má ekki tala hérna?
1: Jó, bara, jó, allt í góðu.
0: Þetta ekki mín skýrta. Hún sagðist ekki vita hvað hún kemur. Svo gerist þetta eiginlega enn ógnulegra. Ég hef eitt síðustu vikum í að lesa drauga. Póltergesta, í plöll og bölvuð hús. Það einmitt fyrirbæri sem geta fært hluti á milli staða, haft áhrif á síma og sent skilaboð og rugla fólk í rýminu. En ég bara veit ekki hvaða afl er reyna svona grimmt að sannfæra mig að kærasta minn sé að halda fram í mér.
1: Nei.
0: En ég vona bara þessi draugur láta okkur í friði.
1: Já.
0: Þetta er skeri mál.
1: Þetta er það. Algjörlega. Þetta er eitthvað sem að þarf aðeins að hérna að skoða betur.
0: Er það ekki?
1: Hvað gæti verið á sveimi þarna, sko?
0: Þetta hefur verið einhver illa öfl og svona.
1: Já, ég 100% sko. 100%. Er það ekki? Eitthvað kannski eitthvað ótrúnaður eða eitthvað svoleiðis. Jafnvel.
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei.
0: En þetta er allavega það sem er að gerast í drauma heimum og vonum að þessi draugur fara nú að láta þetta

0: Jóna Margrét, þá klukkan bara dætt í fjögur.
1: Klukkan dætt í fjögur?
0: Við gáum ekkert útilegubox.
1: Við erum bara ekki útilegubox.
0: Ég, við glemdum að gera það.
1: Hvað meina, glemdum við því?
0: Glemdum að gera milli 3 og 4?
1: Nei, við ætlum að gera eftir 4.
0: Blikk.
1: Já.
0: Nei, við ætlum að henda okkur yfir í Örstnögg skilaboð. Mæta svo tilbaka og gera hvað?
1: Put the pedal to the metal.
0: Heldur betur gefa útilegubox og svo er konan mér búin að senda á því?
1: Heyrðu, hún búin að senda mig.
0: Já, hvað ætlum við að gera þar?
1: Við erum að fara, ég seg þú mér.
0: Já, við ætlum að gera það betur. Förum yfir þetta eftir skammastund. Hvað var það?
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Mbokasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slæginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull, lengjan. Spilaðu fyrir Ísland
6: Lengra bragð Meira prótein Kea skýr
7: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
8: Kristall Það sést.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
12: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM
0: 957 Þetta trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Ég heiti Guðjón Smári
1: Ég heiti Jón Margrét
0: Og við ætlum að vera eitthvað saman hérna næstu 2 klukkutíman að fara við stöðum mála Við erum náttúrulega búin að vera á blaðrinu í dag En það eru 2 stútfullir klukkutímar eftir hér næstu 2 klukkutímana En svo til dæmis Ég, mér langar að segja betur frá því, sko, þú veist hvað ég gleymin?
1: Já.
0: Og maður klikka stundum?
1: Já, já.
0: Ég aðeins farin að safna saman sögum þegar ég klikka í gleymni minni og geri mistök í lífinu sem ég geri eitthvað vitlaust.
1: Aha.
0: Eða kannski eyðileg sambandi mitt eða eitthvað svoleiðis.
1: Já.
0: Ég ætla að segja frá því betur eftir, talaðum okay. að eyðilegja sambandi sitt, þá sagði ég við kona. Nú sendið þú á Jónu Margréti.
1: Já.
0: Hluti sem eru góðir við mig. Hún sagði, ég ætla að senda hérna 5 hluti á Jónu. Sem góður við þig, 5 hluti sem alveg óþolandi Ég verð að við ekki hérna, ég drullu stressaður
1: Já, ég kom með þetta og ég ekki búin að lesa Ég vil alltaf lesa í beinni, bara
0: Lesa með í beinni,
1: við
0: ætlum að ræða meðvirkni Við ætlum að gefa útilegubox Og ég veit
1: ekki, já Já, ekki nóg með það, þá hérna Frétt, sko, 3 klikkustu hlutni Sem Íris gefur,
0: Kona mín?
1: Nei, Íris hefur gert til þess að spara peninga Og þetta finnst mér áhugavert Hún heitir Íris Líf
0: Já, TikTokarinn
1: Já Þetta finnst mér áhugavert Ég var að fylgist þess með henni Ég hef gaman að henni
0: Óhefbundið
1: Þetta eru óhefbundið hlutir Hún segir það líka alveg, sko veist, Hún alveg sem ég alveg meðvitt
0: Mér hefur alveg brugðið
1: Já, mér líka veist. En ég meina þess að kannski gengur öðrum betur að spara
0: Hann
1: Hvernig
0: hann
1: gengur þér að spara?
0: Ekki vel
1: Hvað áttu mikið í sparnaði?
0: Ekki allt lengur
1: Nei, bara búið?
0: Já
1: Hvað fór það í?
0: Amsterdam, Akureyri og London
1: Já, ok Já, já, ég held alveg að hún eigi nóg í sparnaði, sko
0: Hún á nóg í sparnaði, maður ekki alltaf lægi heima hjá þér
1: En við förum yfir það hérna eftir
0: Við förum yfir allt saman hér
1: og í Og ætlum að gefa útilegubox
0: Ætlum að gefa útilegubox og það verður brjála að gera hjá okkur í dag Fara yfir, já, beti, sorry, ég hérna sækja lægið á leiðinni heim
1: Já
0: Þegar það var að koma út nýtt æskarslag
1: Herðu 7.13
0: Það mitt lægið á leiðinni heim hjá okkur í dag Ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistastöðinni Það fara betur yfir að hvernig ég get klikkað stundum í lífinu

0: er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárinn og Jóna Margrétin og mig langar að fara yfir sko því Ég fann að taka meira og meira eftir því sko það fólk ekkert að ljúga í kringum með að tala um þessi gleymin
1: Nei, einmitt
0: Ég reyna að hætta að vera gleymin
1: okay.
0: Ég held að þetta sé að practice Maður bara þjálfa heilaðan upp í þetta
1: Já.
0: Veit ég okkur ég svona svakalega gleymin
1: Þú ert rosalega gleymin
0: En svo þetta líka ekki bara þessi gleymin Ég bara svona kemur líki aðstæð sem ég fæ svona Hvað þetta pæla þarna guðan Svo til dæmis núna Ná að klúðra svo mikið eitthvað sem hefði geta verið svo krútlegt
1: Já
0: Fann gamalt ástarbyrði frá konni
1: Ok
0: Svona rautt blað sem hann búið að klippi hjarta
1: Já, krútlegt
0: Það stendur Elsku besti guðan minn Ég elska þig
1: Já
0: Og ég bara, ó Það stendur eitthvað svona Gleðilegan valentínsadag
1: mm.
0: Elska þig að eilífu Þín
1: Mm-hmm.
0: Og ég bara hugsaði og ég fann þetta bara í vasanum mínum ég svona, ég bara buxum sem ég nota mikið og ég svona, ó, nú ætla ég voru að krútlegur og sett þetta svona upp þannig að þegar hún labbar inn þá svona séur hún að ég búin að eiga þetta og hún kemur inn og ég segi svona veistu, ég fann þetta bréf og ég vildi bara segja að ég gat ekki annað en bara geymt þetta skriftin falleg og ég kann að meta þess að ég hún svona horfði á mig og Sagði, hvað þetta? Ég sagði, þetta skrifaður fyrir mig á valentínsdag Nei, nei
1: Já, einmitt
0: Og var þetta svona 30 ára gamalt valentínsabréf frá fyrirrendi kærustunni minni Þú veist hvað meinar
1: Ó, þú ert alveg ómöðlega
0: Og ég svona rósa skriftinni
1: Já,
0: og...
1: sem hvernig fallum hún geimit og geimit og geimit
0: Hvað verður þetta líka að gera í vasanum mínum öll þessi ár?
1: Sko Þú ert eiginlega alveg ómögulegur
0: Hvað meinarðu með því?
1: Nei, bara þú veist, þú lítur þú veist, Ég ekki að segja til og leðaleg
0: Þú veist, en þetta er alveg ómögulegt
1: Já, já, en fólk gerir ekki svona mistök
0: Nei, ég líka tók eitthvað svona Já, ég að grínast Já, já, hvað segir þú, skan? Þetta var svona Þetta er skita, sko
1: Þetta er skita Og líka... þarna, gerður eitthvað fyrir hann í staðina?
0: Nei
1: Já, einmitt
0: Hvað ég að gera fyrir hann?
1: Kaupandinni blóm?
0: Ég er alltaf að kaupandinni blóm og fylla vatnið
1: Fylla vatnið?
0: Já
1: Skrifa alvöru ástabyrði til hennar?
0: Ég?
1: Já
0: Nei
1: Akkur ekki, hefur þú skrifa ástabyrði til hennar?
0: Nei Ég hef ekki gert það
1: Þú þarft að gera það?
0: Ég hef sendið henni eitthvað svona fallegt bara mm-hmm. Ég sendið henni í gær, bara sæt
1: Bara á Snapchat?
0: Já, bara skrifa það
1: Já
0: Og hún sendið mynd og fór í bíó í gær
1: Guðjón
0: Já
1: Guðjón Nú skaltu skrifa ástabyrði fyrir hennar þegar þú kemur heim
0: Hún líka veik heima sko
1: Já, þá hefur hún ennþá meira gaman aði
0: Og ég skrifa ástabréf
1: Ég held að þú áttur ekki á því að þeirra stelpur fá ástabréf á kærastinu sínum
0: mm.
1: Þetta er sko varðveitt eins og þetta væri sko fjarsjóðskort
0: Er það?
1: Já
0: Út nú mikil sjóraringi
1: Já, ég ekki grínast, þetta er varðveitt
0: Á ég að fara að skrifa

0: skrifa ástabréf fyrir konuna?
1: Og það, já.
0: Hvað var ég að skrifa?
1: Bara, komdu tilfinningurinnum í hennar garð.
0: Þú ert mjög sætt.
1: Guðjón, come on.
0: Eva, ok, ef ég...
1: Þú kemur tilfinningurinn þínum í hennar garð, niður á blað, og hún verður svona... Fara að segja stelpa, guð, ég verður að sýna ykkur hvað hann gerði og þú verður alveg, þetta er alveg sko
0: Í alvöru?
1: Þetta er alveg
0: Ok, ef ég ætti bara að tala frá hjartanu Ef ég ætti að tala frá hjartanu, þá myndi ég skrifa, handskrifa á blað
1: Já
0: Með blýjandi eða penna
1: Penna
0: Ok, og ég myndi skrifa hérna, út góð að hjálpa mér, út sæt og hérna, drullu gaman að þér
1: Guðjón
0: Þetta er bara frá hjartanu, þú ert góð við kisuna mína og ég hef drullu gaman að þér
1: Wow,
0: er þetta ekki rómantískt? Er þetta ekki rómantískt?
1: Ég er áttam á því núna hvað ég hérna Íris að díla við svolítið erfitt að pakka
0: Ég meina við erum bara næsta innkoman okkar þá eru að fara í það Íris sendi á því sko fimm hluti sem gerir mig á góðum kjærasta fimm hluti sem gerir mig óþolandi
1: Já, sko,
0: Guðjón, Hún er drullu sætt
1: Þú byrjar ástabréf á bara
0: Þú drullu sætt
1: Guðjón, leiðu mér að vera einlag
0: Já.
1: Já. Elsku Íris mín
0: Já, ég myndi alltaf segja
1: Já, svo segirðu, hver dagur með þér er eins og skref í áttina ævintýri sem ég vissi ekki Akkvart að hlæja?
0: Sorry, ég bara var ekki að hlæja
1: Akkvart að hlæja?
0: Ég veit ekki, ég bara, þetta átti út eitthvað neginn Ég bara geti ekki eitthvað neginn, bara eitthvað Svo Íris, ég bara búin að hugsa um því
1: alltaf dag
0: Vistu, ég bara ekki svona maður
1: Nei, en,
0: sko, en ég skal,
1: rífðu því gang fyrir konan
0: Já, já, ég skal alveg búa eitthvað til
1: Ég ætla að byrja setningu og þú klárar hana. Hvert skref með þér mér við hlið
0: Er geggjað Veitu, ertu að grínast, Jóna?
1: Guðjón Ert þú að grínast?
0: Ert þú ekki að djóka?
1: Er geggjað?
0: Haltu áfram
1: Ok, ok Að vakna á mótnana þér við hlið
0: Gerir mig að betri manni Er þetta ekki rómatíst eða?
1: Þetta er skárra, en þetta er alveg glatt
0: Kóta meitt hann
1: Ég vildi að þú kæmist að því hversu heitt ég elska þig og ég vildi að þú vissir
0: hvað hérna hvað vissir hvað ég hérna vissir hvað ég má vá, byttu, ég vildi að þú vissir byrja upp á nýtt, segi þetta aftur
1: ok, ég hérna ég ætla að byrja afsökunar að vera ekki alltaf til staðar ég reyni mitt besta og elska þig óbúslega heitt ef ég ætti eina ósk
0: þá mætti þú fá hana
1: Þú ert alveg glata, Rís
0: Ertu ekki að grínast það?
1: Nei
0: Ég er drullu romantískur, ég kefti blóm daginn, sko
1: Þegar ég horfi fram á bakkan og hugsa til þín
0: Þá vill ég að þú vitir að þú sért mín
1: Nei, byrju Er það fyrsta sem að kemur upp í hausinn minn
0: Þú
1: Sjá
0: Ertu ekki að grínast Byrju, var ég að klikka hana?
1: Þú ert alveg, nei, þú ert bara ómjölur, Rís
0: Ertu ekki að grínast
1: það? Þú ert grútlur En hérna
0: Kemur einn enn og ég skal koma með neglu okay, okay. Ekki svona erfitt, þú færi svo mikið erfitt
1: Hvað meinar
0: þú? Þú ert alltaf bara eitthvað Heilin minn á tungli ber og ég hér Ég, svona, okay, ég veit ekki okay, hvað ég að segja
1: okay. Stjörnubjartar nætur Þegar einn ég er
0: Þá hugsa ég þig
1: Alltaf sama
0: Þá
1: Pröðu
0: hérna
1: Pröðu þú að koma með línu og ég ætla henni að gera hana rómantíska
0: Ok Það er ekkert smá gaman hjá okkur
1: Æ, þetta má ekki vera svona yfirborðskennt
0: Ok, ok, ok, ég elska þig Og Þú
1: Er það búið?
0: Já
1: Ég elska þig svo mikið að það að mér verkjar stundum í hjartað Að það hlæja?
0: Sorry, ég var ekki að hlæja
1: Ég sverða Þú ert að hlæja?
0: Nei, hérna Ok, nú ætlum ég komið heila setningu
1: Ok
0: Þú gefur mér engun
1: Ok, einn upp í tíu
0: Hérna Elsku kærastan mín, þú ert mér svo kær
1: Þú segir ekki bara Íris
0: Elsku Íris mín, þú okay. ert mér kær Ég vildi að þú væri nær Sérðu
1: þú veist, það er smá eins og hafa bara svona spyrt gerfigreindina, getur fundið orð sem rýmar við kær
0: Nei, þú ert mér kær og ég elska þig
1: Þetta er meira svona Ástabréf er ekki bara eitthvað svona eins og sendur og snapptjátt Elska og vildu
0: verið nægir Ég sendi á kærustunum minni gær, sæt
1: Já, þú veist, þetta er meira, þú veist, þú ert alveg að gera moment og því að skrifa nýr Þú veist, þetta er svona hérna Þegar ég horfi til framtíðar, er ég stolt
0: Að þú sért mér við hlið
1: Já
0: Er þetta ekki krótlega þetta?
1: Jú, þú veist, hvernig eru augunum á litin?
0: Þau eru, hérna, þau eru blá, held ég Þau eru blá Þeir eru svona blágræn. Augun eru blágræn.
1: Heldur það?
0: Hvað heldur ég sé alltaf glápandinn í hérna með,
1: Hvað er bara lengi saman? Þrjú ár? Já, þú er kannski búin að horfa í
0: augun. Nei, við erum búin að við tvö ár síðan við hittust fyrst, sko. En, við erum flott. Herðu, höldum að fram ræði þetta smá. Já.

0: Ég kom með fyrir fram hérna listan sem að konain sendi mér og við erum að tala
1: Mér veist ekki þá að
0: Nei, þetta er gott sko, þetta er gott Þetta eru að við erum með hluti sem að gerir því að góðum kærasta
1: Frá kærastunni minni
0: Og fimm hlutir sem að eru óþolandi við þig
1: Já, hvernig viltu fara í þetta? Viltu taka einn og einn eða byrja á góðu eða byrja á slæmu, hvað viltu gera?
0: Ég ætla að byrja á hérna góða
1: Byrja á góða?
0: Já
1: Ok
0: Fimm hlutir sem gerir Guðjón að góðum kærasta frá Írisi, konunniðinni Númer eitt, fjölskyldan mín elskar hann
1: Já, og ég fjölskylduna hennar
0: Sko
1: Hvað?
0: Hvort það gerir því að góðum kærasta
1: Já, en þú veist, ég held að þau myndi ekkit fíla mig ef ég væri vondur kærasti
0: Nei, það ekki
1: Kannski þannig vinkill á þessu
0: Já, maður verður eiginlega að vera, þú veist Þetta eiginlega ekki hægt, maður hefur heyrt svo oft svona kærastubjörða sem að þú veist Góðurinn að gælna eitthvað hatar tengdó eða tengdó með mér sína eitthvað svona bull Það eiginlega ekki hægt
1: Það gengur þessu sko, þessu ógeðslega leiðilegt
0: Já, ég vil bara, þú veist, ég vil bara dyrka tengdófaldra mína sko
1: Já.
0: Ég vil líka bara vera heppin með tengdófaldra
1: mm.
0: Næsta sem gerir Guðjón og góðu kærasta hún segir hérna, gefi mér alltaf að borða þegar ég vil og er svöng og sækir vatn
1: Já, það eins og ég sagði á hann Ég ger ekki annað en að segja vatn Og hún já. Er duglega að drekka vatn, annað
0: já.
1: En þú
0: Já, ég veit það Og gerðu alltaf, segir aldrei að ég nenni ekki
1: Alltaf
0: Og hún segir bara með langar ristabrauð
1: Ígær, þá
0: sagði
1: Já, okay. Ígær, þá sagði hún við mig Bara guðan, ég deyr hungri, það ekkert til Getur bara að græja þetta Ég fó bara kontu núna út í bíl og fórum að ég hýft handan í pulsu
0: En af hverju þetta hún að koma með? Af hverju kemur bara ekki
1: bara,
0: kemur ekki bara með pulsu til?
1: Romantista var saman rúntin
0: Já, kannski, ok næsta sem að gerir Guðjón bara að góðum kærastaða frá konunans er að hann leifir mér að nota borða allt ef það er bara til eitt en við viljum það bæði ég fæ að velja fyrst
1: alltaf
0: er það?
1: Hún fær alltaf síðustu pítsasneiðina alltaf síðasta nammi og alltaf síðasta sopan og allt
0: er það?
1: Alltaf
0: ok það og er ekki út
1: já og ég svona ég held hún viti líka alveg sko ég borð alltaf mati minn svo býð ég eftir að hún klári þess að borða og ég borð alltaf restina hennar
0: já.
1: Svo hún alltaf, Guðan borða þú ég segi, nei þú verður að klára, ég vil ekki borða meira Guðan borða þetta, ég segi, nei þú átt að borða meira og næra því, ég er sattur og ég mun ekki borða þetta hún segi, ok, ég er búinn, þá tekja, ok, ég skal klára þetta
0: já,
1: alltaf þessi,
0: tjekka.
1: Alltaf tjekka
0: gott, já hann er besti vinur vinkvenna minna líka
1: já, ég
0: Það er mjög mikilvægt, það er mikilvægt að maki mann sé sko Það eru margir á svona tvístigandi með þetta Hvort að maki er neyja að vera góðu vinu vinna hennar eða ekki
1: Auðvitað ég að vera það
0: Út af því að þú veist Samt þetta, sko, ég er alveg þar Ég vil að maki minn sé bara mjög góðu vinu vinna minna, sko En svo er þetta sama tíma því svo bara, þú veist, oft er þetta bara þannig að það verður oft bara vesen, sko
1: Það er maður nú ekki sé það
0: og,
1: Já, nei, það er vesen
0: Fólk
1: er
0: saman og þá hvernig það er fólk að fara að taka sæt og líka svona, þú veist Já, þetta er, já, en þetta er ég vil að, ég sé besti vinur vina maka minns og þau, þannig mjög, þannig að fara græna hann, sko Hann hefur óbilandi trúa mér líka þegar ég hef það ekki
1: Já, alltaf
0: Já, gott hér
1: Það er bara, sko, ég er ekki tjóka, hún má ekki einu sinni tala Ef hún talar einhvern tímann illa sig, þá skamma ég hana
0: Já, gott hér
1: Og eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona En ég er bara, ég svona, ég er ekkert bara
0: Já, það er ekkert bara
1: Já, en þetta er, ég er svona, ég er peppari
0: Já, þetta er mjög góð listi Og bara, ég hérna, mér finnst þetta mjög fallegt
1: En það búið?
0: Ég er ánæmi, já, það var fimm hlutir okay. sem að gera góðum kjærast Og nú eru að koma fimm hlutir sem að
1: gera óþolandi Já
0: Hann getur ekki gert plön fram í tíman Af því að hann veit aldrei hvað hann er að gera Það skiptir heldur henni sko Þannig get ég alveg tengið inn með henni sko Það skiptir henni heldur ekki máli hvort þú vitir hvort það gera Þú ert búin að gleyma því
1: Já,
0: Ég er
1: búin
0: að bóka því fyrir löngu síðan Að koma hérna með mér á Akranes á íska daga
1: Ég veit það, ég veit það
0: Svo leifur andra stelar til Akureyrar
1: Ég veit það, þetta er honum að kenna
0: Nei, þér að kenna, þú gleymir bara öll
1: Hann misnotaði mitt minni
0: Þú bara skalt skrifa þitt minni
1: niður
0: Sverðu það?
1: Ég sverðu það
0: Hvað ertu búin að skrifa í hana?
1: Affirmations
0: Hvað er það?
1: Svona, hérna, svona, hvað er þetta? Svona, hérna, hvað er þetta að manifesta?
0: Hvað er það að manifesta?
1: Bara, hérna, að mynda allt ganga vel hjá okkur
0: Ok, næsta Óþolandi og Guðjóns bara er að hann gefur mér hluti og eignar sér þá svo Ertu að gefa henni kannski peysu og svo eignar þú þér hana?
1: Nei, þessi Stanley brúsi sem ég er með fyrir frammi Ég held að sko ég gaf henni að brúsa.
0: Ég man eftir
1: því. Ég held ég ekki tók, ég held að hún hafi ekki fengið að nota hann einu sinni.
0: Af hverju ekki?
1: Af því ég elska hennan Stanley brúsa.
0: Já, þú verður bara að kaupa henni nýjan.
1: Ég er búin að kaupa handi henni nýjan brúsa.
0: Ok, er hann alveg eins?
1: Nei, óvala, hún vildi óvala brúsa. Já. Ef ég á að vera alveg hinskilin og notaði hún þennan, þá hún vildi óvala brúsa.
0: Já.
1: Ég keifti henni óvala brúsa, þá hætti hún nota hennan.
0: Okay.
1: Það er svona sanna sagan. Hitta bara meira fyndið.
0: Okay. Ég má aldrei velja vídeo og podcast upp í rúmi. Ertu ekki að grínast?
1: Og hún muna aldrei fá að gera það, aldrei.
0: Af hverju ekki?
1: Af hverju ekki, manstu söguna sem ég sagði þér í gær þegar ég labbaði inn í, upp í rúm og hún var að hlusta á morð, það sem að vera að pynta gæja í alvörunni. Þetta er ástangur hún fær ekki að velja og ég vil horfa á tölvuleiki á YouTube-vídeó.
0: Oj, þetta við Jón. Þú ert frekja.
1: Ég er frekja í þessu. En ég sæki vatn.
0: Bitu, fyrirgeðu, þannig að hún má ekki vera með af hverju finnir ekki þá okkur podcast sem ykkur finnst bæði skemmtilegt?
1: Við hlustum, við erum búin að finna YouTube sem ykkur finnst bæði skemmtilegt. Við hlustum alltaf á Nei, hún hlustar á það og henni finnst það svo leiðilt að hún sofna alltaf strax.
0: Ertu búin að stelin? Ertu búin að, þú veist, ok.
1: Ég ákveði hvað við hlustum á áðunum fyrir að sofa. Það er bara mitt verkefni.
0: Frekja.
1: Hún má ráða alls konar. Ég er
0: þessu. Ég veit
1: Þú ekki svona inn í þessu sambandi?
0: Nei, ég bara svo vinna að velja stjórn öllu.
1: Já, ég veit.
0: Veist, ég tæk ekki mál. Ef ég ætti, ef maður minn væri bara hérna horfa YouTube, að alltaf skiptir ekki máli. Hann frestar og gleymir og tínir nánast öllu.
1: Rétt. Það er bara rétt og ég er í alvörunni þvíldar en að vinna í þessu. Þú veist, ég búið að byrja strax byrja sem þetta skila búið áður en það orðið of seint og svona. Ég alveg búin að prófa þetta.
0: Okay.
1: Það munar meira næs.
0: Hefurðu hérna pælt að fara í einhver svona, kannski kíkja hvort þú sért með ADHD?
1: Nei, af því ég þarf ekki að bíði í svona 8 mánu eftir einhverju segir við mig, heyrðu þú ert með ADHD?
0: Já, og svo bara þarft borgað 300 skall.
1: Já, og hvað á ég að gera við það? Ég veit alveg að ég er með ADHD, sko.
0: Ég veit að ég er alveg að pæla bara, þú veist, hvort þú myndir pröfa að fara á líf?
1: Ég get ekki að fara á líf, ég er lifrarsjúklingur.
0: Já, okay.
1: Þannig það gerir hún ekkert fyrir mig að fá greiningu.
0: Okay. Já, mátt ekki fara á.
1: Ég held, eða sko, þetta er alltaf amfetamín based þetta, svona rítalinu svo leis.
0: Já.
1: Ég held að lifri mín höndi það ekki að vera á rítalinu alltaf daga, sko.
0: Okay.
1: Ég held ekki. Okay. Það bara hljómar ekki eins og ég hefði gott að amfetamín í daglega.
0: Nei. Herðu, næsta sem að gerir, sem er óþvölandi
1: við þig. Númer,
0: hvað er þetta?
1: Ok, gott.
0: Ég veit í hvort ég sé að fara að fá 15 ára guðjón eða 85 ára guðjón að heila eftir vinnu. Já, þetta er alveg eitthvað sem er til í, sko.
1: Nei, ég er ekki tjóka á hana. Stundu kem ég heim og ég er ekki tjóka. Við höfum rætt allt, sko. Ég er bara 15 ára, 80, áttræður maður.
0: Já.
1: Ég kem heim og stundum er ég, hvað er þetta búið að taka og færa allt hérna? Man finnur, ég segi ótt við hana, sko, hérna, og svo kaup ég mig buxur. Og hún setur buxurna bara, kannski ekki í, þú veist, hún elskar að ganga frá fötum og ég geng frá eldhúsinu. Það er bara okkar svona skipting.
0: Okay.
1: Hún setur alltaf buxurnar mínar það sem ég veit ekki þær. Þá kem ég alltaf og segi, ef hún setur hlutina það sem ég sé þá ekki, þá veit ég ekki að þeir eru til.
0: Og alls konar svona... Hún er kannski bara að setja hún í skúffu?
1: Nei, hún setur það ekki hún í skúffu. Og eins og daginn þá tók hún hleðslutæki mitt og setja bara hún í skúffu í eldhúsi. Sem ég kík ekki, þá segi ég, ef þú fer með þetta í burtu, þá er þetta bara farið, þú veist, þá er ég búin að gleyma þessu.
0: Já.
1: Ég þarf að vita dótið mitt, sko. Þannig ég nenni ekki þetta hérna, þannig ég töði, ég finn ekki snúruna mína, þetta er ég mikið, svo kem ég heim og ég bara eitthvað, yo bro, ég var að rissa þetta sétt, sko. Þetta er bara þessi blanda. Svo er ég bara eitthvað 6-7, fattarðu.
0: Ég veit það. Þetta var listin.
1: Þetta fannst mér gaman.
0: Þetta var mjög skemmtilegt.
1: Ég þakka Írisi Gunnarsdóttir kærlega fyrir þetta.
0: Já.
1: En þetta er nú ekki einu sem hún sendi.
0: Nei, hún sendi líka 5 hluti sem að Guðjón ætti að gera sem myndi bæta lífið.
1: Já, smá svona kannski til þess að hérna, hjálpa ofan á. Við viljum ekki þetta alveg strax, við viljum að henda okkur næst í að kannski ræða meðvirkni. Nei, við verðum að fara næst í 3 klikkustu hlutina sem að Íris líf hefur gert til að spara. Til í það.
0: Til í það.

0: Æjóna.
1: Já.
0: Hvað klukkan?
1: 5:30, við erum fyrir örsnögg skilaboð.
0: Hvað svo að fara að gerast?
1: Villum, þú lofaðir að við erum fyrir að ræða sparnaðin hjá Írisi.
0: Sparnaðin?
1: Já.
0: Hvað meinar? Já. En við erum eitt sem við þurfum að gera fyrst.
1: Nei, við erum fyrst að gera það.
0: Nei, Jóna Margrét, manstu lofaðir sem
1: já,
0: hún gafst í morgun?
1: Það eru 100 ég bara lofa því að þetta verður ekki skemmtilegt.
0: Þetta þarf ekki að vera gaman, þetta þarf bara að gerast. Okay. Það eru 130 manns búin að læka story á FM 957 að biðja þig að fara í tala með fullan munninn. Við ætlum að gera strax eftir örsnögg skilaboð. Svo ræðum við Íris líf. Til það.
1: Já.
0: Ég get ekki fara neitt. Þegar þetta eina mínútu, þá Jóna Margrét að fara að gera það sem ég búin að bíða eftir alla ævi, þar að fara í tala með fullan munninn.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Æsver býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
5: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
7: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
0: Jæja, Jóna Margrét, það bara komið að þessu, veist, ég búin að bíða síðan...
1: Sem ég finnst magnað.
0: Nei, ég ekki að djóka, ég hef aldrei verið að spenntur fyrir neinu sem gett í útarpi.
1: Í aldrei? Núna. Ertu 12?
0: Ætlum við ekki að vera vinur og líka bara vera næs? Nice.
1: Jú, fyrir
0: ekki. Var þetta því að þú veist þetta er eitthvað sem myndi gleði mig? Ég er búin að gera margt sem gleði þig.
1: Ég hef líka alveg gert margt sem gleði, já, fyrir ekki, ok. Já. Sko, eina sem við erum pæla bara þess að þetta er svo mikill munur á því sko að vera kona og kall saman í útrúpegi.
0: Já.
1: Vaffir sig á þú Andri Björs. Þið eru einhvern veginn bara alltaf að guffi ykkur og tala um fulla munnin og tala um jullur og bollur og eitthvað. Þú verður samt líka stundum átta á því, besti vinur minn í heiminum, að hérna, þetta ekki að sama.
0: Þú verður líka átt að því, fyrir ekki að, ég skil þig,
1: ég
0: heyri þér og ég ber veringu fyrir því. En þú verður þó líka að bera veringu fyrir því að þú verður líka stundum að gaurast með mér.
1: Ok.
0: Eins og við ætlum að gera núna, já. Því að fyrir svolítið síðan
1: þetta
0: þá...
1: Þetta finnst mér alveg ekki gaman.
0: Fyrir svolítið síðan þá var svolítið skemmtileg leikur sem að ég bjóð til, ekki. Sem að heitir... talað með fullan munnin sem virka þannig að maður fyllir munnin alveg svo maður getur á mat svo
1: les
0: maður það er eitt sem að kemur ekki fram í nafninu
1: já.
0: Það er að svo þegar maður er búin að fylla munnin eins mikið og hægt er þá les maður bændablaðið og sjá þetta til maður les bændablaðið þú ert komið bændablaðið og heilt stórt krossant ert þú tilbúin Jóna?
1: Já, ég ætla að spyrja einu
0: já.
1: Finnst þér þetta í alvönu fyndið?
0: Mér finnst það svo gaman.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Nei, mér finnst það geðvikt.
1: Ég held að það sé ekkert sem ég finnst minna fyndið.
0: Ok, pröfa þetta og kannski okay. Manstu hvað ég hafði gaman þessu þegar ég gerði þetta?
1: Já.
0: Ok, þegar ég ít á bettan þá máttu tróðu upp í því og ég segi þrýr, það komið að segja tveir, einn.
12: Það komið að því talað með fullan munnin í trafíkinni.
0: Ok. Það er að herra, ég heyri ekki þér. Þú ert svo mikið og Allt áfram. Voru lesin að grein. Lestu aðeins meira, bara 10 sekúndur. Nei, þetta geðveikt, lestu aðeins meira. Þetta ógeðslega fyndið. Ok, maður heyra.
1: Þetta er náttúrulega alveg glata. Þetta bæðir mig aðeins.
0: Á, ég er alveg bara
1: illt. Ertu ekki að grínast? Hvað er smá að þetta að djóka? svo drullar þú yfir mig fyrir að finnast sjóræningjum í langan hatt fyndið.
0: Já, þetta var bara ekki þærlega gott atriði. Nú getur þáttir haldið áfram.
1: Ok, getur þú lofa mér við tökum aldrei aftur?
0: Nei, við viljum að henda okkur í spátu á tólis og mætum betur eftir röskama stund og ætlum að ræða að steita hluti sem að...
1: Krossansan.
0: Er það ekki?

0: Þetta eru þrír klikkustu hlutinir sem Íris Líf hefur gert til að spara. Hún mikið á TikTok og hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum fyrir svona sparnaðaráð.
1: Já, akkurat.
0: Ég hef alveg fylgst með henni, mér finnst hún mjög skemmtileg og mér finnst mjög svona áhugavert að sjá svona hún rosa opin og hún rosa fyrir ekki... Oj.
1: Hva?
0: Það fór hár upp í mig og alveg svona ón í að kokaði mig. Ok. Já, hún mjög áhugaverð þegar hún svo opin og ekkert að skafa hlutunum og segir að bara nákvæmlega eins og reyru og já, hún postaði vídjói sem að rataði í fjölvila sem að hérna, þar sem hún er að tala um þrjá hluti sem hún hefur gert til að spara pening sem að fólki gætu fundist klikkaðir
1: okay.
0: og ég ætla að sjá hvort að þú núna áttu ekki bát fyrir borin aðeir sem er bara, þú veist, bara eins og
1: Ísland, er Íslands efnahag, eins og að gerist best
0: já, bara hérna, þú veist, það er ekki til þú veist, sparareikningur en hann er ekki til hann er svo lítill eða ekki?
1: Vinnir?
0: Já, ég bara segja staðreyndir eins og
1: já, hann er bara lítill sem engin
0: ok, myndir þú gera fylgja sem ráðum
1: ok, hvað þú með?
0: Númer eitt Hún hefur gist margar nætur á flugvöllum til þess að þurfa ekki að borga fyrir hótel.
1: Þetta bara bull. Þetta bara rugl. Gist á flugvöllunum margar nætur?
0: Já, margir sem gera það.
1: Nei, byrju, fyrir ekki, bara flugi eitt fyrir eftir þrjá daga. Já, ég verð bara hér.
0: Hún gistir bara á flugvöllunum í staðan fyrir að kaupa hótel.
1: Ég reyndar, ok. Ef við erum að tala það, að þú þarft, ein nótt svo í hátteginu fer flugið, ég alveg að fara svo í flugvöllunum. Ég tek þennan alveg, ekkert mál
0: En þú veist, hótel á svona, þetta kost Ok, ég veit, ég veist, hérna
1: ef hótel,
0: 10 skall hótel
1: Þá myndi ég alltaf taka hóteli, fattar
0: við Ok, 20 skall hóteli
1: Nei, þá myndi ég alveg bara svo upp á flugvelli og spara með 20
0: Fyrir
1: skall
0: Fyrir
1: 2? Fyrir 2, 10 skall á mann
0: Já
1: Ég myndi alltaf taka því
0: Ok, 30.000, ekki... 15.000 á mann fyrir nótt á
1: Nei, þá myndi ég bara svo og Einu nótt, bara leggja mig á flugvellinum Og vakna svo bara fara í flugi, bara 8 tíma sinna
0: Já
1: Ekkert mál
0: Í, ok, 12 klukkutímar
1: 12 klukkutímar
0: Á flugvellinu bara sofa og tilla
1: Ég hef beðið lengur en 12 klukkutíma á flugvelli
0: Ok, ég bara hef aldrei Og ég held, ég mun aldrei gera þetta sko
1: Ég beðið einu svona Ég beðið einu svona í 36 klukkutíma á bráðamótökunni
0: Já, og fyrir ekki, ég held að vera meina bara spítala Já, á
1: Nei, bara, þá bara, þess að komast í herbyggja Tók 36 klukkutíma
0: Ég hef þarna verið bara, herri, ég harka bara á mér
1: já.
0: Ég hef ekki nefnt sig En sko, ég myndi alltaf fara bara hótel, sko
1: Já, en þú veist, þetta er meira bara svona Ef ég einn að ferðast Og þú
0: veist Nei, orðinu konni
1: Þá tökum við hótel
0: 40 skall, hótel
1: Nei, ekki sjens
0: Ok
1: Ég ræða það, okay. þá bara gistum við á flugullinum Ég skil þetta alveg
0: Já. Ég hef ekki
1: Þú ert ekki sammála
0: Ég er bara alltaf hrættu, ég get ekki verið að sofa innan um fólk og hvað var töskur minni rænt og þú veist og
1: Ég er ekki að fara í remsvefn, þetta er svona slæmu svefn sem ég svona læt mig hafa
0: að liggja Ég er bara að liggja einhver og þetta er alltaf eitthvað svona óþæg Ég er frekar bara til í að hérna Ég er í fríi, ég er í ferðalagi Ég er bara sko eitt með mig Ég fer ekki í ferðalagi og fer ekki frí nema að ég hef aldrei farið til útlanda Þú veist, ég vil alltaf bara, þú veist, ok, ég er bara á nóg og hérna er frá hótel og ég get bara farið og gert það sem ég vil gera Þú veist, farið í vassunabrautagarðin einhvern veginn bara vera gist í rúmi með sængskiluru Þú veist, ég vil ekki fara til frí, þá vil ég bara leið mér að njóta í tætti,
1: sko Já, náttúrulega, ef það væri þannig frí sem ég var að bóka mér ég þyrfti að fljúga, sofa á flugvelli þá myndi ég bara sleppa að fara í flug Það er ekki ferðalega sko
0: já.
1: Þá frekar ég bara heima og hafa mér í kósi sko
0: já.
1: Ég þarf ekki að fara til útlanda
0: Nei.
1: Mér líður bara vel heima í hérna Hjallakörunni sko í
0: Kópavogi Við erum alveg eftir að fara til útlanda saman Ég held að það verði alveg
1: það stemming Það verður geðvegt
0: Við erum svolítið svipi útlandum ég og þú
1: Já, 100%
0: sko Við erum alveg mikið talað um að rækta Við erum búin að fara með vinum okkur og allt það En við erum aldrei farið í og þú
1: Nei, aldrei
0: Við myndum alveg rokka það úti sko
1: Já
0: Næsta sem hún gerir Það Mér blöskraði, ég ætla að viðurkenna það
1: Ok
0: Vegna þess að nú hef ég unnið sem þjónn og hérna Númer tvö segir hún er að hún hefur oft borðað afganga á diskum hjá fólki sem hún þekkir ekki neitt Þegar hún að vinna sem þjónn á veitingastum Þú voru að taka diskana af, veist það búið að borða?
1: Já, ég fatt það nákvæmlega hvort það meina
0: Far við henni í uppask
1: Ertu ekki að grínast? Þetta bara ógeðslegt
0: Þú veist, mér finnst það sko en,
1: Það veist, er það bara, sumt er og sumt er ekki
0: Já, mér finnst þetta mjög áhugavert
1: Mér finnst bara galið
0: sko, Þetta er aldrei bannað sko.
1: Já, ég hérna
0: eða, Þú veist, allavega þeim stöðum sem ég vinni á að þá er þetta ekki sko, veist,
1: Af hverju? Ef þú ert þjótt, þá bara beðurðu bara gera brauðstangi fyrir kallinn
0: Já, hún hefur runnið sér þjótt í mörg ár og þá mjög oft borðað afganga þegar hún var með að fara með diskaninn í eldhús í staðan fyrir að kaupa sér mat
1: Þetta er bara ógíslegt Þetta er alveg bara sick sko. Gerið þetta ekkert
0: Nei
1: En fullir verðingu
0: Sko, já, ég myndi frekar, sko, þú veist, bomma inn kannski, þú veist, ranga pítsu viljandi
1: Sko, það eru enn, ég hef unnið á veitingastöðu mörg ár og það ekkert mál að fá mat, sko
0: Já
1: Þú líka hægt að vinna þetta, þú átt bara að fá mat
0: Já
1: Er enginn að gefa henni að borða það? Það máttum þurfti henni að borga sjálf fyrir matinn
0: Nei, ég veit það ekki, þú veist, sko
1: Það rugglegt að segja mér þetta, borða af diskum hjá öðrum
0: Þess
1: að spara pening
0: Nei, eina sem ég hugsa er sko
1: Ég bara vefja öðrum í sprautunálu með það
0: Nei, eina sem ég er að hugsa er sko að hérna Nú hef ég alveg setið og veit ekki hvað borðað
1: Já
0: Og maður er alveg svona, þú veist, kannski maður smakkuð bita og, og setja hann út aftur, skiluru
1: Já, og svo kemur einhver bara að geta það
0: Já, eða þú veist, maður er kannski snýta sér í hortissi og setir á diskin eða, Kanski er þetta, þú veist, ef hún fær bara hálfa pítsu tilbaka sem er ekkert búið að snerta En
1: ég Þetta er alveg á móti matasónu alltaf
0: Nei, þeir eru alveg sama Þeir eru alveg sama
1: Nei, veistu, það ábera virðingu fyrir mat
0: Auðvitað á að gera það
1: Sérstaklega þegar þetta eru afur dýra, það ábera virðingu fyrir því
0: Auðvitað, ég sammála
1: Ángríns
0: Já, en hérna Já, þú veist auðvitað, í neyð Þú veist, ég man alveg eftir því
1: Já, já, en
0: Sýsti mín, ég held að vera sýsti mín Kannski var ekki sýsti mín Já, ég held að, ég þess að hann þor ekki að fara með það
1: okay.
0: Held að hún að þeir var svona kringlur og það í gamla dag Þú veist, þá voru þau alveg svona stela brauðstingum á borðan, sko
1: Ég skil alveg þátt krakki fattar og ert bara eitthvað að djóka og fara eitthvað röss út úr því En ég er ekkit í vinnunni bara að geta matinn hjá öðrum Höld, fyrir mér næstu
0: Já, sorry, þetta er bara það sem að þar sann að þess að staldra við, sko
1: Já, ég bara, mér finnst það bara að vera, þú veist Þetta er bara rögg
0: En kannski eru við bara einhverjir pleppar og einhverjir pempjur
1: Nei, það er ásta af hverju þetta er frétt
0: 5-11-09-5-7
1: Segðu okkur hvað ykkur finnst, eru við að vera pempjur?
0: 5-11-09-5-7 Er skrítið að borða Það er þjónn að borða afgang af disknum
1: Ég myndi bara kúast
0: ég get bara, ef ég snerti á sósina Þá er ég alveg bara hérna orðin sko, á disk, þá er ég alveg feimin sko.
1: FM, góðan dag Finnst þið skrítið að borða mat frá öðrum og veitingasta?
2: Já,
1: og What?
0: Takk fyrir að ringin
1: What? Takk fyrir að ringja
2: Ekki máli
1: FM, góðan dag, skrítið að borða mat frá öðrum?
3: Já, það er Ég myndi allan ekki gera það nema ef ég væri allan að glór hungraður
1: Já,
0: já þetta er svona eftir neyð sko.
1: Eftir neyð Og veistu hvað?
3: Hvað?
1: Neyðin kennir nættir konu að spinna
3: Já
0: Emitt
1: Herru, takk fyrir hringja og gaman heyrir
3: Ég vil eitt lag
1: Já, hvaða lag maður bjóðir?
3: Herran Hnittusmjör myndi líka hata mig
1: Já, bara við græjum það
3: Takk
1: fyrir að hlusta og gaman að heyrir þér
3: Já, sem leit
1: Bye Myndi líka hata mig, var ekki eitt í viðbót
0: Jó, númer þrjú, hún sagði, mér finnst klikka öðru finnst að klikka en það er að ég fengi nær öll húsgögnum mín gefinns á gefinns allt gefinns á Facebook því líka snilda síðan sófa, við erum að tala rúm, stofuborð, við erum að tala ískáp mjög mikið að dóti, mjög skrítið, þetta sé skrítið þetta spara manni ókslega mikið pening
1: Allt sem ég á heima er gefinns
0: Já, ég er alveg, ég elska svona þrift og allt
1: Veistu hvað ég gerði? Þegar ég flutti hérna í íbúðuna sem ég bjói á undan, þá átti ég engin húsgögn
0: Nei.
1: Þannig að ég fór inn á gefinns allt gefinns og þar var maður að gefa sófa
0: Já.
1: Ég fór í IKEA kefti mér eina pönnu
0: okay.
1: og baði bíl til að koma pönnunni heim til að ferma bíl, þú skuldu fengið að þú kaupir eitthvað ferð með afriti og fær frían bíl í 2 klukkutíma sem sendiferðabíl Ég tók sendiferðabíl frá þeim fyllti hann og ég mætti heim til að sækja sófa hann bara viltu þetta Já, hann sagði, ég er los með fullt á dóti Ég tók allt sem hann átti, fyllti bílin Hendi því sjálfur upp, skilaði bílnum Það gæði fyrir Þetta er triks En í alvöginni, ég er ógisla sammálinni Gefinns allt gefinns hérna á Facebook
0: já.
1: Það er bara ógisla flott dótarna Og þetta er bara venjulegt fólk eins og hver annar sem er að gefa Þetta er bara eins og sófinn sem er hérna frammi Sem að leggur sér
0: já,
1: í En það veist, ég mæli með því að kaupa sér alls konar Hér er óskalag frá geggjum hlustanda myndi líka

0: Smári
1: og Jóna Margrét
0: Trafíkin á FM 957
2: Já. Ég gleymd að segja hækki mér Ég þátti að vera að gefa útilegu box FM 957 sem að inniheldur allt sem þú þarft fyrir góða útilegu hvort sem það bara smokkar eða tankrem og tannburstar og alls konar frá Colgate marútsnakk og ég veit ekki hvað og hvað okay. Það bara þannig að við erum með gátu
3: Já, ég með gátu og sko ég með tvær sem erist mjög góðar þannig ég veit ekki alveg hvað ég
2: bara sá sem þú valdir undan
3: Já, ég veit að mér erist að báða svo góðar ég búin að velja
2: Okay, þú búin að velja
3: Og þetta gátan
2: Viltu fá manneskju inn á línuna kannski til að heyra þetta?
3: Nei, ég ætla bara að segja gátuna okay. Og svo ertu bara að svara Og ef það rétt, þá það rétt Ef það rangt, þá það rangt Og það bara næsta
2: Ég meina, þetta nú ekki flóki Þú ert að vinna hérna sko vöru frá Jysk, Colgate, Stjörnugrís, Afterparty, Capri-Sun og Durex Þakka að kella fyrir
3: Þetta rosalegar, hérna, rosalega gær
2: Og gátan
3: Gátan hljóður einhvern veginn svona Rannsóknu sýnir fram á það að nánast allir hafa þetta eða eiga þetta en á baðherbergjunu sínu en aðeins 40% af fólki notar þetta
2: Nei. FM, góðan dag, heyrðurðu gátuna?
4: Halló, heiti Guðmundur og ég heyr ekki gátuna Viltu segja mér gátuna kannski núna bara?
2: Segðu aftur gátuna
3: Já, halló Guðmundur, heyrðu rannsóknir sína fram á það að nánast allir eru með þetta inn á baðherbergi en aðeins 40% af fólki notar þetta
4: kannski bara mamma mín bara ef kannski ertu í útarpið ok kannski bara skeinipapír
3: nei ekki skeinipapír
4: en kannski sjampóið kannski bara fyrir hárið af því að kannski pappi mín ekki með hár þannig að bara 40% húsið notar
3: Nei, sko, það bara eitt gísk á mann Þetta var gott gísk, Guðmundur Við ætlum að halda áfram Takk fyrir
4: Ég horfði alltaf á trafíkin í sjávarpi
3: Já
4: Og ég bless Ertu kannski frægur, kannski
3: Það verður að spyrja þig, Guðjón
2: Já, gríðarlega
3: Já, heyrðu
4: Ok
3: Gott gísk
4: Já. Okay. Já. Já. Alltaf hlusta trafíkin. Okay, bless mamma.
3: Okay, bless.
4: Okay.
2: Já, bless. Herri, FM góðan dag. Náðu þú gátunni?
5: Já, ég held það.
3: Okay.
2: Og hvað heldur að svara sé?
5: Ég held að sé tannþráður.
3: Já, það rétt.
2: Og ekkert eðlilega auðvelt Jóna Margrét
3: Hefðið þú gíska á það Guðmundur?
2: Nei, er þetta ekki
3: Nei.
2: Hvað heitir þú?
3: Vel gert
5: Ég heiti Karen
2: Karen, hvað stóttir þetta?
5: Jónsdóttir
2: Karen Jónsdóttir, þú getur mætt hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 sagt þetta fallega og þó ég segi sjálfu frá eggjandi nafn og þú ert komið með útilegubox
5: Takk fyrir
2: Takk fyrir gaman að heyri þér
3: Bless
2: Vill manda okkur yfir Jósnögg skilu
3: Nei, mér langar bara ef að gefa eitt viðbót
2: Nei, við erum að gera
3: morgun
2: Á morgun
3: Nei, það svo mörg
2: Nei, við erum að gera morgun
3: Nei, gerum við núna
2: Ok
3: Eina gátu í bútt
2: Ok, kvotum við það
3: Leðum mér að gera
2: Já
3: Herðu, næsta gáta Rannsókn sýnir fram á það að þetta algengasti hlutur sem finnur í svo rusl skúffunniðin í eldhúsi
2: Ég veit, má ég gíska einu svona
3: Nei, auðvitað ekki
2: Ég held ég veitir hvað er
3: Auðvitað ekki
2: Ok, ég veit ekki FM, góðan dag, veist þú hvað er?
6: Ég heyri ekki gátun út í það svo lillegt útfæðsopatirna en mér langar að heyra gátuna
3: Já, það sko, rannsóknir sína fram á það og þetta algengasti hluturinn sem að þú finnur í svona eldhúsruslskúfum
6: Eldhúsruslskúfum? Er þetta kveikjarar?
3: Nei, gott gísk en kemur þó
2: Herðu, takk fyrir ekki og gaman að heyri þér FM, góðan dag, ert þú með lausn á gátunni?
7: FM, góðan dag
2: Halló
8: Halló
2: Hæ, eru þið með, getið þið leist gátuna?
8: Hvað var gátan aftur?
3: Rannsóknir sína fram á það að þetta algengasti hlutir sem þú finnur í eldhús rusl skúfum
8: Rafhlöður
3: Heyrðu, já.
2: Er það rétt?
3: Já, rétt.
2: Ég vissi það, það var einmitt það sem ég ætla að segja.
3: Já, hvað, þú ert ekki að fara að gíska?
2: Nei, ég vissi þetta samt.
3: Heyrðu,
2: bara gaman að vera með.
3: Hvað heitir þú?
8: Var það rétt?
3: Já.
8: Nei, Katla Margrét.
2: Katla Margrét, þú varst að vinna þér útilegu box með kæli box frá Jysk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggiðin í sumarið, ferskar tannheilsu vöru frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir.
8: Gekkja, takk fyrir.
2: Takk fyrir. Þið mæti bara í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 og segi nafnið.
8: Já.
2: Ok, bye. Við ætlum að henda okkur yfir Örsnug skilaboð og koma tilbaka og fara í síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
2: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax, þá sko, það verður semt alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað
2: heldur það?
1: Hvað heldur það að minni með
2: því? Það rosalega varst þú eitthvað svartinn átt að strax.
1: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
2: Já, nei, ég held að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara hárleg, það gengur bara ekki.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
11: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
12: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning hafin á skoppisland.is.
13: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Þetta er traffíkin á FM 957. Þetta er Guðjón Smári og Jóna Margrétin sem ætla að fylgja þér nú í eitt klukkutíma í viðbót og hvernig líður þér, Margrétin?
3: Herðu, mér líður mjög vel.
2: Glæsileg.
3: Ég bara hress og kát og ég einhvern veginn bara í góðum gýr og glens, segðu til.
2: Vá. Wow.
3: Og það er ógæslega mikill þriðjudagur í mér.
2: Hvað er ógæslega mikill þriðjudagur fyrir þér?
3: Sko, mánudagur, þú veist, þeir eru bara svona fresh. Þú veist, maður er einhvern veginn að koma undan helginni, maður er svona, þú veist, það er svo margt sem þarf að ræða. Þú veist, svo eru miðvikudagur, þá er stutt í helgina, maður er svona ofpeppaður, svo kemur fimmtudagur, það er bara helgi. Veist, og maður er að fara að ræða allt sem er að gera um helgina. Þriðjudagur er ekkert.
2: Mér finnst þriðjudagur verið einhver svona, ef ég á að vitaka alveg dramatíkinn í þetta, þá er þetta ró. Þriðjudagur er ró.
3: Já, mitt. Já. En mér finnst þriðjudagur vera svona tilgangslausasti dagurinn. Við mættum bara að sleppa honum, sko. Þú veist.
2: Sleppa honum?
3: Já, bara.
2: Svo þú ert sem ekki að drífa því í lífinu og þú ert eftir að missa af því.
3: Nei, ég er að meina svona, þú veist, þetta er svo pointless dagur. Bara sleppa honum. Ég segi bara mánudagur, miðvikudagur, fimmtudagur,
2: þetta föstudagur. Þetta er vitleysa fyrst. Þetta kalla ég að drífa sig í lífinu.
3: En mér finnst ekkert gerast á þriðjudögum.
2: Nei, það er ekki það sem máli snýst um. Þetta snýst um að þriðjudagur er líka bara tími fyrir þig til að vera þú.
3: Já, en þú veist, þetta er svona, af hverju til þriðjudagstilboð á öllum veitingastöðum?
2: Af því að það er ekkert. Og já. Það verið ekki, og þú veist, you're not understanding life.
3: Ég veit að, ég bara svona segja.
2: Þú veist, þriðjudagur, það er ekkert að frétta þannig, hey, gerum vel við okkur og fáum okkur pítsu. Þetta er svona þriðjudagur og ég elska, þú veist hvað þriðjudagur er til.
3: Nei.
2: Horfa kannski á sjónvarpið.
3: Það er náttúrulega allir dagar á þér.
2: Nei.
3: En mér finnst sko þriðjudagur, ég hef aldrei heyrt neitt lifandi mann segja ég get ekki beðið það að koma þriðjudagur.
2: Já, nei, en það, en það er ekki málið. Til þess er föstudagur.
3: Ég veit.
2: En veistu hvernig, ég er enda að ræti þetta núna fyrir helgi, veistu hver er uppáhaldstími minn vikunar 100%?
3: Sunnudagur.
2: Nei,
3: föstudagur.
2: Ertu bílar?
3: Föstudagur.
2: Nei.
3: Mánudagur.
2: Nei.
3: Miðvikudagur.
2: Nei.
3: Fimmtudagur.
2: Já, sko, fimmtudagur eftir svona, fimmtudagur eftir kvöldmat.
3: Já.
2: Þá svona býtu helginni, hvað?
3: Nei, bara svona, já, ég skil.
2: Nei, það var mesta kaldan í heimni.
3: Ég sverða, ég var að fá svona, maður fær svona fimmtudagur svona kvöldi svona, það er bara allt eftir.
2: Já, nei, hérna, þriðjudagar. Er, já. Já, það margt sem við ætlum að gera hérna já. Næsta klukkutíman saman í trafíkinni Guðjóns Máru og Jóna Margrét í fallegu samstarfi við American Bar.
3: Sólbaðstofuna Smart.
2: Og Ibi Icewear. Við ætlum að fara eins og mér langar aðeins að ræða kvikmyndir í dag.
3: Já.
2: Þú ert ekki mikill kvikmynda...
3: Ég aðeins búin að vera
2: að
3: horfa.
2: En ég nefnilega, ég var að fatta það í gær á leiðinni heim úr trafíkinni að ég djöfisins movie buff.
3: Já, já, þú ert
2: ég hef ekkert fattað það. Það mér fannst alltaf svolítið lúðalegt sko.
3: Að horfa myndir.
2: Ég elska kvikmyndir.
3: Já.
2: I love cinema.
3: Þú sko alltaf þegar þú ert að mæla myndir fyrir mig, þá ert þú ekki að segja eitthvað svona já, þetta ógislega fyndið, þetta svona eitthvað brún og eitthvað blöð. Þú ert alltaf að segja eitthvað svona skrítið sem ég svona já, ok. Eitthvað svona hún svo vel upp tekin. Sviðsmyndin svo flott og endurspeglar einhvern veginn nútíma samfélag og þetta svo þú veist þetta svo mikið list. Ég svona Það kannski alveg ástæðan fyrir því að ég myndi leggjast upp í sófa með popp og kók og fara að horfa mynd sko.
2: Veistu, ég sýndi konu minni mynd um daginn Jóna, þetta var alveg, þetta var sko, stundum með svona sína maka mynd er mesta hit or miss í heiminum
3: Ég veit
2: Ég sýndi kærustunum minni kvikmynd um daginn Ég sagði, veistu, þetta er einn

0: Sýna makamynd er mesta hit or miss í heiminum.
1: Ég veit.
0: Ég sýndi kærustunum minni kvikmyndum daginn, ég sagði, veistu, þetta er einn besta mynd sem ég séð. Og hún svona, hún, henni finnst ég vera góður að mæla með myndum. Þá hún getur líka sýnd henni þessa, hún heitir The Banshees of Inisherin.
1: Okay.
0: Hún snýst um, kúkla svo, sjá hvernig það lítur út.
1: Hvernig skrifa maður þetta,
0: The Banshees of Inisherin. Kúkla þetta bara og þá Colin Farrell og eitthvað, þetta kemur
1: upp. The Banshees of
0: Inisherin. Held ég.
1: Okay, ég er skrifað vitlust.
0: Já, þetta kemur upp. Þetta eru tveir menn, einn svona á miðjum aldri og einn eldri maður.
1: Já, ég sé þetta hérna.
0: Og þeir eru bestu vinir í þessari mynd. Þangað til að gamli maðurinn segi við strákinn, hérna, ég vill ekki lengur vera vinnuðinn og ef þú tala við mig einu sinni viðbót, þá sker ég að mér einn putta fyrir hvert skipti sem þú trufla mig. Og þetta er svona gett listrænt. Þetta er sem sagt, þetta er svona ádeila fyrir einmanaleika og abandonment og eitthvað svona þannig dæmi. Og við horfðum á myndina, hún var svona 2/3 voru búnir, þá hún horfði á mig og sagði, Guðjón, ertu vitfirtur? Er eitthvað að þér? Það sést gerist ekkert í þessari mynd. Hann er bara svo sár maður en hann vill ekki að besti vinur hans er hættur að vera vinur hans. Það er bara það sem myndin er
1: Og talaði saman eftir hann bannar honum að tala við hann.
0: Já, hann gerði það þangað til hann byrja að skýra sig puttana. Þannig hann kveikti húsin hans. Þetta er alveg svona gett mikið svona dramabull. Hvernig fannst þið myndið sem þú horfðir á í gær?
1: Heyrðu, ég horfði á þið drama.
0: Sem að ég mældi með.
1: Já, og er reyndar bara númer 1 á öllum listum í dag, sko. Þetta er bara vinsælasta mynd í heim í dag.
0: Nei, það er Obsession.
1: Já, ég segi að hún var það áður en Obsession kom.
0: Nei?
1: Jú, ég alveg búin að fylgjast með því. Hún búin að vera númer 1 á öllum svona,
0: þú veist. Okay, hún samt góð fyrir því.
1: Já, hún mjög góð og hérna, og mér varst hún mjög skemmtileg og mér varst það einmitt svona...
0: Kom óvart?
1: Nei.
0: Kom ekki óvart það sem hún sagði? Þetta er óhefðbundin mynd
1: út Já, en mér finnst það skemmtilegast í þessari mynd sko, er hvað þau ná að byggja upp spennu með tónlistinni
0: Já, það enda alveg rétt sko.
1: Þetta er svo absúrt tónlist einhvern
0: veginn Þessi mynd eins og allra besta sem hefur verið búin til
1: Já, hún mjög góð
0: Herðu, við erum búin að gjössanlega á blaðrinu Já. Þannig við viljum að halda áfarmið með þetta og tala kvikmyndir hér eftir röskama stund

0: tók einmitt eftir bara í gær, ég var að keyra heim og vinnu, ringi kona, við erum ofta að blaðra svona í síman á leiðinni heim og vinnu. Og ég sagði, mér finnst ég svona fatta núna hvað maður mikill movie buff.
1: Já.
0: Pælir rosa mikið
1: einhverju. Movie buff, útskýra eins.
0: Að vera movie buff er bara svona að hafa áhuga á, á myndum.
1: Ok.
0: Bæði, þú veist, myndum sem eru kannski svolítið skrýtnar og pæla svona í boðskap og svoleiðis. Okay. Ég fór svona í gær, já, ég er svolítið í þessu.
1: Ok.
0: Þannig að hérna, mér langast að ræða, horfirðu mikið á ofurhetjumyndir?
1: Ég hef ekki horft heldig á eina. Jú, ég hef horft á eina og það var hérna Guardian of the Galaxy.
0: Hvernig fæst er hún?
1: Ég hef líka hort á Deadpool. Ég hef hort á hérna, mér fannst það er bara fyndnar sko. En ég get ekki, ég held ég ekki í, þú veist, Superman eða Batman eða Spiderman.
0: Reyndar, Jóna.
1: Eða Star Wars.
0: Reyndar, þá ætla ég sko, ég ætla að gefa það. Batman númer 2 með Christopher Nolan er ein besta mynd, top 5 besta mynd sem hefur verið búin til í heiminum með Jokernum og þetta og ástæðan af hverju sko ofurhetjumyndir eru gerðar í dag er út af Batman nr. 2 og það getur hver sem er hringt inn og staðfest þetta Óskarsvælun og morð sem að gefa og gæin dó eftir myndina sko Heath Ledger er dáin eftir þessa mynd sko en mér langaði að tala um sko allar ofurhetjumyndir og allar myndir sem eru big budget þar eru hættar að virka.
1: Já.
0: Það vill enginn horfa lengur á allar þessar big budget myndir og veistu, þær eru flestar bara alveg trullu glatar.
1: Þessi er af hverju?
0: Af hverju?
1: Þannig að kemur inn í gervigreindin.
0: Nei, reyndar ekki.
1: Var láta gervigreindin að gera eitthvað svona rugl.
0: Nei,
1: reyndar
0: ekki. En ég veistu, jú, það er verið að gera myndir eins og til dæmis við reddum þetta núna í síðustu viku að hérna, það er verið að gera sem sagt kvikmynd með gervigreindar hlutverki í aðalhlutverki. Ertu spennt að sjá þessa mynd? Leiklista tilburinn á allt?
1: Nei, ég er það ekki.
0: Nei, auðvitað ekki. En það sem ég langaði með þetta tala um sko, big budget myndir virki ekki lengur í dag. Að þetta er orðið svo mikið markaðsfræði og þetta er svo mikið markaðsherferð í staðinn fyrir kvikmynd af góðar myndir sem kosta mikið í dag er ekki lengur góðar. Nei. Þetta er allt þannig, segjum að þú fái núna risa budget, 200 milljón dollarar til að búa til kvikmynd. Þú getur ekkert bara gert það sem þú vilt. Nei. Þannig komið eitthvað lið sem veit ekkert bíómyndir sem segir, heyrðu, ok, það má ekki vera bönnu innan 13. Það er mesta. Annars er þetta búin að minka markhópin og mikið, þannig hún má alls ekki vera ljót. En svo það boðskapurinn og sagan að vera geðveikt skýr. Það má ekkert vera neitt svona, bestu myndirnar eru með svona subplotfattaru, eitthvað sem er ekki alveg skýrt.
1: Já, já.
0: En strax þetta er eitthvað 200 milljón dollara budget, þá verður þetta að vera ákveðinu, það er ekki lengur gaman. Svo Men. Koma bara einhverju tvítu í gaurar og gera bakgrúms. Herðu, gæsi gerðið obsession.
1: Já.
0: Vist, svona myndir sem er að græða svona mikið kosta 200 milljón dollara. Já. Kosta 750 dollara. Hún er búin að þjæna yfir 300 milljón dollara. Af því hún er skrítin og öðruvísi og fólk leiði sér ekki.
1: Og ég segja líka hvað þetta er.
0: Hvað?
1: Það sem að er að virki í dag og það sem að er kannski svona að það er ekki lengur við erum ekki lengur held ég að hlusta á gagnrýnendur gagnrýnendur sem eru að skrifa pistla í blöðin eitthva við erum ekki mikið og við erum orðin það sko þrjósk sjálf að við erum farin að gagnrýna gagnrýnendurnar skilurðu, það sem að virkar í dag eru að setja litlar klippur á TikTok þar sem voru með sko skrýtnasta momenti í myndinni eða svona mest absúrt momenti í myndinni og seta þetta í dreifing og TikTok því að allir bara byrja okkur hvað myndir þetta, ég vil sjá þetta, hvað myndir þetta og allir bara hvað myndir þetta, hvað myndir þetta, hvað myndir þetta
0: fólk elskar skrýtið
1: og svona creepy smá og svona og eitthvað svona, mátt ekki vita, mátt sem vita þetta virkar
0: það er ein mynd sem að ég sé ekki annað en á TikTok það er gaur sem er að gista einhverju sumarhúsi og hann er svona byggingaverkfræðingur eitthvað svoleiðis og fattar svo að sko húsið er miklu stærra innan en utan hann fer að mæla húsið og það var bara stærra innan en það var á utan það var bara ógíslega dulafullt og hann eitthvað svona og ég raun á þessi veggur ekkert að vera þetta og það bara ógíslega drungalegt og skeri alltaf sló í gegn fólk vill bara sjá eitthvað öðruvísi allar ofurhetjumyndir í dag það eru allar alveg eins líta út eins sami söguþráður svo í lokin og góðu kallt til að fara að vinna svo gerist eitthvað hræðilegt alveg allt ónýtt
1: sko þetta er ákveðn sarkúl
0: svo reynaði aftur vinna næstu því tapa aftur en á endanum vinna
1: en þetta er sko það sem að hérna ég lærði nú í þjóðleikuskólanum er að þú veist að gera myndir að leikrit eða handrit eitthvað svona þá ertu alltaf að fylgja þetta er svona hringur það sem var þetta fylgjast með einhverjum ákveðnum einstakling byrjar því að kynnast honum og bakgrunnum hans svo kannski svo kemur einhver svona þú veist einhver svona leiðsögumaður eða eitthvað svona sem er fylgir honum skiluru og það einhver hetja og datar dag og lendir í basli kemst þú baslinu lendir jafnvel í einhver öðru basli og svo vinnur það góð á endanum skiluru ég held bara að við séum orðin kannski smá þreytt á þessu
0: 100%
1: þú veist myndir maður veit alltaf ég alltaf með á tilfinningunni veit þú veist ég kannski horfa einhver gamla mynd mér líður vel ég að horfa hana en mér byrja að líða illa áður en að sko vondi parturinn í myndinni kemur
0: þú veist og
1: ég veit að það er að vera að koma fyrir slæmt
0: og þetta finnst mér bara eyðilegja allt
1: en myndir sem að eru svona þú veist eins og þetta með eitthvað hús sem er minna utan en að innan þetta svo dulafullt og þetta svo mikið eitthvað svona það er engin hetja
0: já,
1: það algjörðan. Er engin hetja sem að kemur og bjargar öllum og kannski deyr aðalpersonan og það
0: kannski
1: er
0: enda kannski, myndin illa
1: já, stu, kannski er það bara allt í lagi aðalpersonan deyr einhvern tímann hún einhvern veginn deyr og lifna við aftur og eitthvað, skilur.
0: En samt einhvern veginn lífgast við og allir enda hamingjusamir
1: já, ég held að við fílum bara svolítið myndir það sem er einmitt svona kannski ekki endilega ein aðalpersona sem við höldum með stundum er líka gaman að halda með vondakallinum
0: Æ,
1: þú veist, alls konar eitthvað svona rugl
0: já.
1: Og bara eitthvað svona, þú veist, að því að Það, já, ég alveg sammála og ég farin að fíla svona myndi meira og ég einmitt farin að vera bara, þú veist, þegar ég að leita mér að mynd ég bara give me the most crazy plot twist, mind blowing movies of all time bara, þú veist, hérna, sko
0: Nei, þetta er líka ástæðan okkur, ég elska myndir og þætti þar sem þú veist ekki neitt, Severance og ég búin að horfa tvær seríur, þú veist ekkert hvað er að gerast, þú hefur enga hugmynd það ekkert búið að lýsa, þú bara búin að fylga gæja, fari gegnum eitthvað sem engin myndi skilja og ekki eins og hann sjálfur svo horfi ég á Backrooms, veistu, Backrooms einhver besta mynd sem ég séð, að þú ferð út af myndinni þú veist minna.
1: Ég veit
0: það. Og kærastin mér fór á hann í gær og ég var búin að segja, þú verður að fara svo getur rætt um hana. Mm-hmm. Hún kom heim og sagði maður er bara svona smá tómur að innan og veit ekki hverju maður á að spurja. Þetta var það sem áttir að upplifa.
1: Já,
0: þetta á bara að vera skrítin upplifun.
1: Já, en svo gaman, það sem ég elska við hérna, við einmitt að fara í bíó og eitthvað svona myndir. Þú veist, ég fór með félaga mínum og vinum mínum á hérna Backrooms og við vorum síðan bara að keyra eftir myndina og vorum bara, ok, hvernig tólkið þetta og ég var að segja bara, mér finnst þetta að vera svona tólkið því að maður einmitt er að maður svona spólar oft í sama fari þú veist, í einhver svona þunglindi og líða illa og maður leifir oft sko, hérna
0: þunglindur bara taka yfir
1: áföllunum sínum að mála sig sem hver þú ert og hvernig þú berði þig þeir eru með einhverja altara sínum, þetta er list
0: þetta er kvikmyndir
1: fallegt.
0: Nákvæmlega, þetta var kvikmyndar
1: hvernig til að fara á Backrooms, fara á Obsession
0: Sko það eru þrjár myndir það eru Obsession sem ég eftir að sjá en allir segir sér besta mynd allra tíma
1: og hún, sko
0: það er hún sé bara frábær
1: nei, já, hún er, mér finnst það mjög góð sko, mér finnst það mjög spennandi hún er held ég góð og það sem já, maður farið á hana
0: Backrooms, svo er mynd sem ég mæli með hún heiti Vivarium hún er jafn skrítin á Backrooms og bara, já Guðjón og Jóna bara farið í kvikmyndnar
1: já

0: smá ræs.
1: Smá ræsk.
0: Smá ræs. Nei,
1: það er alltaf, sko, maður þarf að fara að setja bara síðustu stundu. Þú ert svo mikið búkljóðakall.
0: Ég veit það.
1: Alltaf, já, já.
0: Ég veit það, ég hérna, ég líka, sko, það er ekki nóg með það að ég sé hérna fyrirferða mikil og athyglisjúk líka, minn er það líka.
1: Já, já, já. Þú
0: veist, án minnar meðvitundar. En við vorum að eitthvað, við höfum ekki rætt aldur og svona, þú veist. Og ég var alveg aftur að velta fyrir mér svona, þú veist, hvenær verð ég, sko, þú veist, hvenær hætti ég að vera krakk og þess að hætti að vera barn og vera krakki hætti að vera krakki og vera úlingur verð síðan, þú veist, hætti að vera stelpa að kona, já, stelpa að vera kona og ég núna í svona smá millibils ástandi
1: talaði mig?
0: Já, ég 23, 24 þú veist, ég líka afnöðun ég held alltaf að ég sé 22, 23 en ég 24 og ég held, þú veist, ég held svona mér finnst alltaf rosa skrítið þegar ég sko titlu kona.
1: Já, já, það er kona í símanum.
0: Já, spurði konuna og veist okkur svona. Ég
1: það er alveg skrítið, sko.
0: Og ég svona, er ég í afnöytun, þú veist, sé ég mig ekki eins og ég er, eða þú veist
1: Þú veist að tala við mann sem er búin að ganga í gegnum mynda og meira, sko.
0: Ég veit það, og en sko, og alls konar svona hlutir sem ég alltaf er fann að vara svona vó, ég var að fara mynd í gær og ég mynd sem ég búin að bíða lengi eftir að horfa The Devil Wears Prada 2.
1: Já, já, já.
0: Og ég búin að vara svo spennt að horfa hana og loksins gæti horta hana í gær og ég búin með 20 myndur. Ég er ekki að tjóka 20 myndur, klukkan var ekki nema 10-11 eða eitthvað.
1: Já.
0: 20 myndur, ég bara, get ekki meir, verð að fara upp í rúm og sofa. Og þetta er búið að vera svona undarfæri, ég get ekki, ég vaki lengur, ég rána bara einhvern veginn svona, þú veist, það er eins og þessi þriggja barna móðir bara.
1: Svefnin er að hefna sín.
0: Svefnin er að hefna, ég bara svona, ég verð svona svakalega þreytt, alveg svona, það bara svona hellist yfir mig bara svona þreytta eins og ég sé mömmu þegar mamma er þreytt.
1: Já.
0: Þú veist, það er ekki dramatískar en þreyttar mömmur, sko.
1: Nei, og líka, sko, þreyttir pabbar í sófanum, þú ert svolítið hans, sko.
0: Pabbi minn og mamma.
1: Já.
0: Voru að koma heim í gær frá mánuða ferðalagi, voru í útlöndum.
1: Voru þið mánuð?
0: Voru mánuð, eða 5 vikur í útlöndum.
1: Já.
0: Ferðast allt og fara á rock tónleika og rock festival. Þið voru 2 rock festival.
1: Hvað er
0: 60.000 manns.
1: Hvaða hljómsveitir voru þið að sjá?
0: Alls konar. Fóru, ég veit ekki öll nöfnin á sem, til dæmis Iron Maiden.
1: Sem er rosalegt, sko.
0: Og hérna, og mamma og pappi og ég sæki upp á flugvöll og við komum svo heim og heim til mína, en svo erum eitthvað svona þess að skoða, mamma svo spennt að sína mér alltaf út og ég líka meira spennt að sjá það. Þannig að hún var sko með 100 og okkur kíló á farangri og ég er ekki grínast. Við fórum út með eina tösku, komum heim með 7 töskur.
1: Ha?
0: Já.
1: Eiga þau bara nóg of cash? Ja?
0: Nei, þau erum bara spáni okkur og mamma er svona kaup. Mamma, þú heldur ég sé, þú veist, með kaupfíkn og þetta, sko. Mamma mín. Það er ekkert sem hún kaupir ekki. Veistu hvað hún var að sýna mér på töskunni í gær?
1: Hva?
0: Til dæmis, hún keypti vassbyssu og svo segull á ískápin, það er ekki pláss fyrir fleiri segla á ískápinum, sko.
1: Já, já.
0: Föt, leðurjakka, alvöru svartur leðurjakki og svo var hún alls konar. Derhúr, hún var að koma derhúr, svona eins og við göngum með, sko.
1: Og er hún komin í derhúrgengi?
0: Er hún, hún er farin að ganga með derhúr og bak, sko, á afturbak.
1: Nei, jú. Mín kona.
0: Já, já. Og hérna og þau voru alveg, mamma alveg sýna mér allt, sko, og pabbi var alltaf mjög hérna, ég taka fram að ég á ekkert af þessu, þegar mamma var búin að opna 5. töskuna og pabbi svona situr allan tíma svona stólum og er svona, þú veist, henda í neitt náttin í línu, svo bara eftir, þú veist, 3 tíma eitthvað, þá var hann bara, ég hörði þess að við þurfum bara að fara heim, sko, ég er bara þreyttur, við erum bara í mánu í ferðalagina.
1: Já, þú veist bara stoppa
0: og... Ég hef ekkert orkið þetta, mamma opna allar töskunar og sýna mér og hérna, en þetta er svona...
1: Vá hvað ég er þið bilaður, ég væri búin að mánaða ferðalagi.
0: Já.
1: Það þurfum að stoppa því að konan vill fara að sína.
0: Já, fara að sína allt. Já. Nei, mér varst það úkst ekki gaman, svo hún líka að gefa mér alls konar eitthvað og hérna... En mér finnst bara svo krútlegt, sko, þetta er svona alvöru merkjum og settur hún þreyttur einhvern veginn svona sitja... Æ, ég veit ekki, ég var allt annað sem ég ætla að ræða. Það var, þú veist, þetta svona, þú veist, einhvern veginn allt inni farin að fíla bara eitthvað svona að fá sér te.
1: Já.
0: Þetta er alveg svolítið fullorins. Og farin að lesa fréttir.
1: Já, já.
0: Ég er farin að byrja alltaf mótna að kíkja inn á Vísi.
1: Ég líka.
0: Hvað er það?
1: Við erum bara orðin hundgömul.
0: Hvað er það?
1: Þú veist, hvað held ég að segja við Jónumarketið þegar hún var 17 og 18 ára hérna á ögri fattaru að hún væri að fara að skoða Vísi á mótnana.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Hún er grenja á hlátri.
0: Nei, ég er ekki svona íkja. En við ætlum að halda áfram. Traffíkin með þér til klukkan 6 í dag og já, það er margt sem við ætlum að gera það.
2: Skurur nýta stundirnar

0: Það er trafíkinni fullum gangi hér á FM 957, klukkanum er rétt komin yfir hálf 5. En við viljum henda okkur yfir Jöstnögg skilaboð og fara svo betur að sko ræðum eitt mál
1: Já.
0: Sem í gangi í heiminum í dag.
1: Já.
0: Og þetta á með þess að sko rúfi búin að fjalla um þetta.
1: Já.
0: Það eru vendingar í draumaheiminum.
1: Í draumaheiminum?
0: Draugaheiminum.
1: Nei, við erum ekki fyrir það.
0: Nei, ég var líka að djóka. Við erum að fara að ræða stóra geisladíska málið hér eftir örskamma stund, þannig ekki fara neitt.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
0: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Geturðu að leikið eftir?
4: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
5: Okkar meyjar. Okkar tegjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, víkinglottó, alla miðvikudaga.
6: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Útsalan byrjuð í Bíkó.
9: Gæða Juasa nýslu kemur á frábæru verði. Stilling.
10: Hvernig væri aðeins
11: þú? Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
12: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: þessum fram. Farfuglar með Júlí Heiðar hér í traffíkinu á FM 957. Það eru Guðjón Smárason og Jóna Margrétin með þér til klukkan 6 í dag, ekki nema hvað, 20 mínútur eftir. Mér langar að fara smá grein og mjög hvað er þetta?
1: Alvarlegu nótunum?
0: Nei, hérna, áhugaverða grein.
1: Sem?
2: Fyrirgjöðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í traffíkinu? Það eitt mál sem í gangi núna sem að ég skil ekki alveg
1: Semir.
0: Og ég ekki alveg með fólkinu þarna
1: Semir.
0: Það stóra tölvuleikja diskamáli Jóna Margrét ég sá þetta á TikTok og Rúf og mér langaði svona að heyra hvað þið finnst
1: okay.
0: og hvað gerðist Sony, sem er alltaf á Playstation tilkynnti að frá janúar 2028 verða engir leikir lengur gefnir út á diskum
1: ok
0: allir nýju leikir verða engöngu stafrannir þú kaupir það bara inn í tölvunni eða bara sem kóða sem þú getur niðurhalað Leiki sem eru komnir út nú þegar
1: Já, niðurhala, já
0: Niðurhala, hvað sagði ég?
1: Þú sagði bara eitthvað niðurhala
0: Af hverju Sony að þessu? Sony segir að einfaldlega sé langt flest fólk nú þegar að kaupa leiki stafrænt 80% af sölu nýra Playstation leikja eru digital en það kostar fyrirtæki minna að hætta framleiða og drefa diskum En fólk brjálað Það brjálað
1: Já,
0: akkur Út af því að þú átt náttúrulega ekki lengur Þú veist, þegar leikur ekki lengur gefur út disk þá þegar þú kaupir hann þá ert ekki, þú átt hann ekki þú veist, þú átt leifið fyrir honum í tölvunni þinni þú getur ekki áframselt diskin þegar þú ert hægt að nota hann, þú getur ekki lánað vinin diskin svo hann getur prufað að spila leikin
1: já, ég skil
0: þannig þú hefur minni stjórn engin endursala þú veist, bla bla bla, óttafið hærra verð Playstation Store getur náttúrulega bara ákveðið ef þú ert að dreifa leiknum þá ákveðir þau bara hvað leikir er að kosta mikið að þú ert að kaupa og þá þarftu að gera því hvort þeir eru gegnum þau svona neytendamál
1: hvað akkur er fólk að væli við því er þetta ekki bara eðlægt
0: háðu netinu, ef þjónustu dettur út eða verður lögðu niður í framtíðinu og margir hættur að aðgangur að leikjum verði verri
1: ef að neti dettur út í framtíðinu
0: já, ég veit ekki alveg hver pælingin það er
1: hvað heldur fólk að sé að gerast
0: ég veit ekki alveg Þannig, Sony þetta er hægt að gefa nýja Playstation leiki á diskum strax árið 2028
1: sorry,
0: maður segi, það er meiri líkur á að diskurinn rispist er ekki raun lengur og geta ekki selta áfram og að fastir við Playstation og gefa þeim öllu völdin og ég spi, og nú allir brjálaðir það bara verið að mótmæla út í útlöndum sko þannig að ég segi who cares
1: já sko, mér finnst aðalega sko þetta, það er greinlega stærsti þess að þú getur ekki áfram selt leikinn
0: já og getur ekki lánað vinunum
1: þrjúðuskall, slaka já, slaka, þú veist, þú ert að kaupa þér græjur hérna fyrir mörg hundur þúsund
0: en
1: og segja það öllum tímakaupi sem er fyrir hérna leik
0: en mér finnst samt það sem að fólk verið brjála núna, nú verði ég að segja mér finnst fólk stundum sko finna ástæð til að vera pirrað yfir einhverju
1: af því
0: að það sem að ég skil ekki alveg í þessu það eru allir löngu hættir að kaupa diska hvernig kefti einhver tölvuleiki disk
1: þetta er bara út af því leið og það tekin einhver ákvörðun þá þarf alltaf hérna fyrir gefðin þetta, það er ákveðin hópur sem þarf bara alltaf að láta heyri í sér sko
0: 100%
1: og veistu hvað ég held að þetta sé
0: Hva?
1: Sko eins og með þetta auðvitað bara deilum við mismöndu skoðunum og það er alltaf þetta sér og það er bara fallegt sko og það er fallegt að við erum með mismöndu skoðunum sko en hérna ég held að sömu fólki leiðist svolítið mikið í lífinu og þá er þetta einhvern veginn svona auðveld hérna leið til þess að finna sér einhverja smá svona spennu sko tuða og að ég finn það alveg þegar ég er sko hvað heitir þetta, vera hérna vera eirðalaus og þegar ég er, þú veist, mér leiðist
0: Tudamaður.
1: Þá fer ég að tuða sko
0: já,
1: hringja
0: já.
1: Í vinkunum mínur og kvart yfir hlutunum þá er mér alveg að leiðast óksla mikið sko
0: Já, líka það sem að ég skil ekki alveg það sem fólk smá. Er að, og það þýst ástand kvildir að þetta er að þetta komið á TikTok og Rúf og farði fjölmila og allir að ræða þetta og ég svona hugsaði en betur, eru við þá ekki að græða samt því að það er miklu umhverfisvænna að hætta framlega diska
1: Er, nú verði ég líka að spyrja spjörnum úr þegar kemur því Hvenar ætlum við að hætta þykjast
0: að
1: bara allt þurfa að vera umhverfisvænt
0: Já, já
1: Þú veist, sorry Það bara, þetta bara, þú veist, það þarf ekki alltaf að fela sig á bakveg þessi umhverfisvænt
0: Reyndar þá með geist, sko, diskarnir, þetta er bara eitur
1: Já, ok, reyndar En ég er að segja, það er svo oft sem myndir eitthvað eitur umhverfisvænna Já, já, en þau eru líka bara að gera þetta Þetta er bara, þú veist, hagstæðara fyrir ykkur og kannski bara sniðuðara
0: Þetta er sniðuðara
1: Þarf ekki alltaf að vera umhverfisvænt Ég hef ekki séð einhvern umhverfisvörð sem að þú veist, þetta er, it's not that deep, sko.
0: Ja, nei, en með þetta þá finnst mér pínu bara svona það var allt brjálótið, það verið að taka völdin af neytendanum. Hvenær hægt, farðu og köftu þau disk?
1: Hvaða völd? Því að það er
0: búið... Þau geta hækka verðið.
1: Það er búið að taka...
0: 100%?
1: Já.
0: Vælum við hverju sem er?
1: Ég veit það, og nú erum við að væli við því að fólk sé að væli við
0: sig. Ég veit það, enda, vælu, bara, enda erum við alltaf vælandi.
1: Við erum vælubíllinn.
0: Vælubíllinn í traffíkinni. Ertu að grínast?
1: 113, vælubíllinn.
0: Traffíkinn.
1: Geðvegt.
0: Nei, en ég bara í raun og veru. Herðu, fámlag.

0: þú og búkljóð?
1: Fyrirgjöð. Það er að sjálfsög Jóhanna Margrét og Guðjón Smári með þér þennan þriðjudag í smá gír, mér svolítið svona í goofy gír.
0: Það voru goofy gír í dag.
1: Gólegóki, eitthvað sem
0: þess. Já, já, heyrðu.
1: Já, já, gólegóki, eitthvað svona.
0: Bara fyndið.
1: Heyrðu, það er komið að gátum fyrir glöggva.
0: Þú tókst það í gær.
1: Ég tók það í gær.
0: Og ég ákvað, sko, mér langa að koma með þetta í dag. Mér varst þú ekki vera nóg, sko, þú varst alltaf erfiða spurningar, alltaf mikið trick questions. Ég bara með gátur.
1: Ég spurði bara hvað heitt.
0: Já, nokkvælega, þú veist hvað heitt.
1: Straujarni sambandi.
0: Ertu tilbúin fyrir mína?
1: Ég til.
0: Jóhanna Margrét?
1: Já.
0: Hvað geturðu brotið án þess að snerta það?
1: Hjarta.
0: Loforð.
1: Já.
0: Geturðu brotið okay. loforð?
1: Já, það rétt hér. Líka hjarta, sko. Það verður make sense.
0: Jóhanna.
1: Já.
0: Var ég að rýna í allt sem þú sagðir í
1: gær? Nei, fyrirgeðu.
0: Jóhanna. Strax einhvern veginn byrjuð að
1: Já, fyrir ekki
0: var... Líka hjartað
1: Já, fyrir ekki, þá svolítið, þetta var illa gert að mér, ég byrðist afsökunar
0: Jóhanna Margrét
1: Já, ég bessi við sér, fyrir ekki
0: Já, finnst þér, Jóhanna Margrét
1: Já
0: Hvað geturðu mist þó að það detti aldrei á gólfið?
1: Hvað get ég mist þó að það detti aldrei What can you lose?
0: Þetta er á íslensku Hvað geturðu mist þó að það detti aldrei á gólfið?
1: Skapið
0: Tröst
1: Þetta eru ömulega gátur Þetta ekkert gáta?
0: Jó
1: Nei
0: Gáta
1: þetta, Veistu hvað þetta
0: Hvað?
1: Þetta kannski gervigreinda gátur? Það ætla að taka það fram að ég sem mínar gátur sjálf
0: Nei
1: Víst
0: Jó, ég samti þetta allt sjálfur
1: Nei, út af því ég hefði
0: Jóna Margrét, lofa... ertu að gr...
1: Ég sá lofvörðið á gervigreindinni
0: Þegar þú varst að gera í gær
1: Nei, ég pröfa að spyrja hana
0: Nei, þú gerðir þitt með gervigreind í gær Víst, og þú sátt lofanum
1: Fyrirgeðu leiði mér að klára Já, vákvæði ég Sétt ég
0: Slaka,
1: já, slaka
0: vinnir
1: Það beðið aftökurur
0: Já, takk
1: Ég spurði gervigreind í gær Getur þú komið svolítið steiktar gátur?
0: Já, kom þá
1: Þá kom þessi efsta ömula sem þú varst að segja núna Og þá horfði ég á og ég segi Nei, ég bytti sjálf
0: Nei
1: Jú, ég sverða upp á mömmu þína
0: Ég setti nú chat Kottu með góða gátu, þá kom þessi upp þá vekki, Já, ég veit nákvæmlega hvert ég að fara með þetta í kvöld
1: Já, en þú tókst allar gátunar
0: Nei, nú okay. nenni ekki lengur að vera í þetta okay. þú heldur allt, Ég myndi aldrei koma með einhver chatlista Ég ekki í Jónamarkin, sko
1: Ég hef aldrei gert það
0: Nei, ekki heldur
1: Nei.
0: Ok, slaka
1: Vinir,
0: okay. verðum alltaf vinir í raun okay, Jónamarkin, hvað geturðu gefið án þess að eiga það?
1: Hvað geturðu gefið án þess að eiga það?
0: Já
1: Tröst
0: Með fyrirgerningu Við gefum fyrirgerningu
1: Þetta nú litla gátan
0: Þetta gáta, þetta var gáta Jóhanna Margrét Hvað geturðu stólið án þess að endilega taka það í hendurnar á Hverju geturðu stólið án þess að hafa eitthvað í höndunum
1: Hjarta
0: Nei, Allt. Hjarta einhvers
1: Já, ég sagði það
0: Hjartanu, það rétt hjá þér
1: Já, ég fæst í hana
0: Þetta ekki hjarta í Ok Jóna
1: Já, ég venu til, já
0: Hvað geturðu eyðilagt á einni sekundu en geturðu ekki mörg ára byggja upp?
1: Traust
0: Nei, orðspor
1: Já
0: Eyðilagt orðspori Skemma Herðu, Jóna Þetta voru endur mynd á einn eðlari
1: Ok
0: Hvað geturðu haldið á án þess hvað geturðu fengið án þess að snerta?
1: Er þetta eitthvað svona dónarspurningu?
0: Já, kannski
1: Er það?
0: Já, hvað finnst
1: þér
0: Hvað finnst þér datt í hug? Hvað geturðu fengið án þess að snerta?
1: Ég ætla bara ekki að segja það
0: Segðu það?
1: Nei, ég ætla að segja hvað geturðu fengið án þess að snerta það
0: Já
1: Ég ætla að segja
0: Hvað ætlaði þú að segja?
1: Nei, ég ætla að segja ást
0: Nei, ég var margt Lofvörð
1: Önnur lofvörð?
0: Já, þetta er að sjálfsögðu trafíki með þér hérna Þetta voru gátur fyrir glögga
1: Þetta var ekkert gátur fyrir glögga
0: Jú, víst
1: Ég held að ég taki þær aftur næst
0: Já, og svo fæ ég að gera það Þá gerir þetta svolítið dramatíst
1: Nei

0: klubnum ég. Ert að grínast, Jóna Margrét?
1: Ói, bara þetta góður.
0: Hættu alltaf að kenna mér eitthvað
1: svona. Já, ok.
0: Nei, veistu, þetta finnst mér bara leiðilegt.
1: Já, ok, fyrirgjú, ég vissi ekki, við værum komin inn í beina.
0: Nei, fyrirgjú. Þetta er þriðja skipti í dag, sem að þú kemur búkljóð inn í innkomu. Er þetta eitthvað sem þú ætlar að byrja að vinna með?
1: Nei,
0: svo. Þetta var ropa og hósta og svo í nefi þegar við byrjum.
1: Þú verður að taka inn í myndir að ég lesin.
0: Ertu lesin?
1: Ég lesin.
0: Fyrirgjú, ég lesin. Hvernig var ég luti ég lesin?
1: Ég veit það ekki. Þú veist, hvað ertu að gera? Hvað, þú veist, slaka.
0: Hvað menurðu? Slaka? En svo að heyrið þá erum við Jóna Margrét.
1: Það er svo ljótt að segja þetta þegar maður er í góðu gír.
0: Já.
1: Eru slaka.
0: Slaka. Þetta er svona sama og þegar maður er í gír. Já. Og er ósla gaman í partí.
1: Já.
0: Og þetta skemmtaði geðvett vel. Þá er eitthvað sem segir, djöll er Jóna, Jóna bara ekkert smáfull, hún langfullust. Þá er maður svona, ég ætla að hætta á að gaman.
1: Já, þú bara, þú
0: er að skemma.
1: Já. Þetta er líka svona, þú veist, maður er eitthvað sem segja sögu og fólk er að hlusta allir í geðu og gík bara, hvað, og eitt svona í hópnum svona, en að tala aðeins læra.
0: Já, og þetta er svona, við höfum ekki gaman.
1: Verst þú heima hjá þér?
0: Verst þú heima hjá þér, þakka ekki alveg fyrir.
1: Já.
0: Og ertu lengi?
1: Já.
0: Þetta er svona, förum við mönurleikin, ég manaði að fara heim.
1: Já.
0: Nei, en við þökkum
1: að sjálfsög.
0: Hefur
1: þú Og það var alveg smá vandræðalegt sko, að þetta var alltaf grín.
0: Fórst þú aldrei just, í grunnskóla eitthvað svona just, kissuleik?
1: Jú.
0: Hvernig var það?
1: Það heit ABC.
0: Já.
1: Þá hljóp maður á eftir einhverjum og klukkaði. Myndi klukka þig og myndi segja ABC. A var knús, B var kossa munnin og C var sleikur eitthvað.
0: Var veist? Einhver að fara í sleik?
1: Nei, það kann það engin. Við erum að tala í sko, ég er ekki grínast, ég er að tala um þetta sko... Þetta svona fyrsti til þriði bekkur, fjórði bekkur.
0: Ha, ok.
1: Já.
0: Ah, þetta byrjum skytið.
1: Kossastríð.
0: Kossastríð.
1: Ég var aldrei klukkuð.
0: Hljópst svona ekstra hægt.
1: Já, ég var aldrei, það var engi sem klukkaði mig, sko.
0: En að það hefði ykkur gæði komið og klukkaði og sagt, abbi sé.
1: Já, þau sagt sé. Guðs var ég aldrei áttur í gæði, það var engin skotin í mér, sko.
0: Það var engin skotin í mér heldur.
1: Nei, það, Og þetta var oft svona, ég var alltaf að klukka strákarna sem eru sko í landsliðin í dag.
0: Já, já.
1: Hlaupa það rætt og þeir hlaupa eins og fætu tóðu.
0: Já.
1: Þegar þeir sáu Jónu Margréti einhvern veginn í kuldaskónu vera að hlaupa eftir sérna klukka.
0: Já, bara, já, já, meinar.
1: Já,
0: Nei, ég meitt sko, hérna, við fórum í kissuleika einu sinni og leiðinni heim úr, sérna, vorum í Herjólfi, koma heim úr skólamóti. Allt innu kemur eitthvað gýr í krakkana og fara allir í flöskust út.
1: Já.
0: Svo man ég að lenda mér og einni stelpu og við kistumst og hún hérna, henni fannst því svo ógislegur að það kom smá slef með þessum svona dropi af vörinni sem kom á hennar hún hljópi burt og sagði hún svo blöitt þá var ég vandræðalegur þú veist ekki kyssa stelpu hún hleypur upp burtu og segir oi
1: nei
0: herru, takk fyrir okkur í dag
2: í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Ferskar tannheilsuvörur frá Colgate Og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
3: The Book of the Dead.
4: Evil Dead Burn.
3: Despite my warnings, they read from the book.
4: Komin í bíó.
5: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
6: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
7: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
6: Það aldrei rigning hjá okkur. Komdu í Keilu. Keiluhöllin Egilsvöll. Bókaðu braut á keiluhöllin.is
7: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis.

0: Leikurinn er að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
3: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
2: Við elskum þessar hellur
4: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice Nikotínlausir púðar
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Evil Dead Burn komin í bíó, djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
9: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Ég ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
13: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
15: Nýjum sjö

0: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég var samlega með sjálfur. Takk að kjallaði fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski á beti útsendingu. Þú kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tegur ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og fróa mig.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
4: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og ytfug.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
7: Framkoma, F95 blöða, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
11: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

Orkan.is. Orkan. Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einna pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is. Á American Bar happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. American Bar, Austurstræti.

0: Dogs FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den danske kró
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö Hljómahöll.is
3: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Oli X og Appelsín kynna. FM 95 Blöð Stadium Gig.
6: Framkoma. FM 95 Blöð. Birnir. Úlfur Úlfur. Jóhanna Guðrún. Rakka Gísla. DJ Muscle Boy. St. Pete. Sverri Bergmann. Og leinigestir. Akureyravöllur. Laugardagurinn 1. ágúst. Neiðasala. Tix.is.
7: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: FM. Topp tónlistastöðin. FM 95.

0: Gimme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Turn up. FM 957.
12: Ég þekki götun eins og rotta. Gulldrengur og silfurskotta.

0: Þessa drikk, tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski vígræðingir. Lyng og ber og annað fyrir að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíl.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svarað því strax, ok. Verður seint alltaf það?
3: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur að minni með
3: þetta? Það er rosalega varst þú eitthvað svart í þetta strax.
2: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumarið mikla hjá mér. Þannig að næsta spurning, þetta bara hárleg, það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

0: City of Joy. Get it good cloud.
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Ekki missa af því stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Crosslimdar timbureiningar. Idex.
8: The whole family. Together again.
9: Evil Dead Burn komin í bíó.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekki þú þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, þú getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
4: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna

0: fyrirtæki og aðrir glæsilegir vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira partí en bingo. Bókaðu bor strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytfum.
1: Áttu eftir að bjóða krökkunum í Disneyland. Áttu eftir að hitta Mikka Mús. Áttu eftir að fara í Jungle Cruise og tryllast úr hræðslu í draugahúsinu. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara. Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
4: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara.